0: Protams, braucot pie autostūras, tā ir pārsvarā lielākā reize, kad man sanāk klausīties kristīgo radio. Nu, neapšaubām tās ir kristīgas dziesmas, kas skan un kas palīdz arī braucot vai ikdienas kaut kādās gaitās un tajās skriešanas rutīnā, ka tu var klausīties un audzēties Dievu slavas dziesmās. Tas ir tas, kas, protams, runā. Un ir vairākas dziesmas, kas man ir mīļas un uzrunājošas, un tās ir pārsvarā no projekta Jaunas labas dziesmas. Arī es pats pašam ir gadījies pielikt roku pie šī projekta. Un esmu filmējis, esmu pats video operators un montāžas speciālists, un tad es esmu trīs dziesmas šķiet pats filmējis un montējis, un tās ir man tūs patīkami, ka tu dzirdiņas arī savu kristīgo radio.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to brīnišķīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibeņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tumsu un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varu, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atrošu epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāvas trieciens. Un tu es nevaru dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Kristīga radio es sāku klausīties, kad bija mani notikama pirmā atgriešanās pie Dieva. Nu, tas bija kādus vairāk kā 10 gadus atpakaļ. Man vairāk uzrunāja tieši runātais vārds, dažādas intervijas un raidījumu. Tas ir jāsaka arī šobrīd, kad es klausos to visu. Es te veru tādos lielos malkos, jo tā ir priekš manis lielā vērtība. Tiklīdz ir kāds raidījums, arī tad tā bija pirms 10 gadiem, tad es ķeru rokā un zinu, ka vienmēr tur ko vērtīgu es sadzirdēšu.
1: Latvijas Kristīgais radio. Tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Krista sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par tevi stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež, bija arī reiz, ka es nelūdzu, un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tas, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: No arhīva raidījumiem tie ir Stanley Svētruns, Bruce Hess. Jā, jo tas mums pat ir tā, ka kādreiz viņus arī bija tikšanās žurnālā, tad mums ir no šīm svētrunām izgrieztas šīs lapas un sataisīt tā kā žurnāls atsevišķi. Jā. Tad man patīk visi liecību raidījumi.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Kristus žēlastība ir lielāka par jebkuru cīņu, jebkuru ielē, par jebkuru sāpi, par jebkurām bēdām, par jebkurām pārestībām, par jebkurām vajāšanām, par jebkurām bailēm. Pāvils to visu piedzīvoja. Viņš nedzīvoja tādā cilvēcīgā, mūžīgā labklājībā un visu laiku tikai svētību okeāna. Viņam bija daudz no tā, kur viņš tika mētāts ar akmeņiem, sists, likt cietumā atkal un atkal, nonācis briesmās dažādās. Un viņš saka, es esmu laimīgs, jo nu vairs nedzīvojies, bet Kristus, kas dzīvo manī. Tas, ko es iepriekš cilvēcīgi skatoties, uzskatīju par ieguvumu Kristu dēļ, es to uzskatu par zaudējumu. Viņš runā par tik skarbi, viņš saka, es to uzskatu par mēsliem. Daudzas lietas, pēc kā mēs esam dzinušies cilvēcīgi, tā ka mēs satveram to žēlastības skaistumu, ko Dievs tev grib dot un jau ir devis ticībā, tu to vari satvert un pie tā pieķerties un stāvēt šajos apsolījumus, tad daudz no tā, kas ir bijis iepriekš, liek, labi Dievs, tas nav vairs tik svarīgi.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tas bija, manuprāt, manas māmas toreiz ieteikums. Es vēl dzīvoju kopā ar vecākiem tajā brīdī. Viņa tā kā ieteica klausīties, bet tas nebija tā vienkārši, parastā dienā. Tas bija caur vienu notikumu, kas man arī vērst pie ticības. Un es arī domāju, ka noteikti arī daļu atbildes ir jāmeklē arī kristīgajā radio. Es tā kā piekritu, sāku arī klausīties.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 centu, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaigu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kurš tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krievu armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: man ir arī tādi favorīti pārraides, kuras es ne tikai klausos, bet arī skatos. Tas ir Kas ir cilvēks? Kas ir cilvēks un arī Gaismas ceļš. Tas man bija Gaismas ceļš pārraide tāds atklājums, jo es pirms tam pat nenojautu, ka ir tāda valdensieša. Un es zināju par brāļu draudzēm, bet par valdensiešiem es nezināju. Man tas tik ļoti interesēja.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

0: Labrīt, 7:37 minūtēs ir jauna Dieva žēlastības diena, ir jauns Dieva žēlastības rīts un tāds īpašs rīts, negaidīts, neparasts. Šodien Latvijas Kristīgā radio ēterā ar jums kopā esam mēs. Kristīna Soloha un Ievaniņa.
1: Labrīt, Kristīna.
0: Labrīt, Ieviņa. Prieks tevi dzirdēt un redzēt.
1: Pārsteidzoši, ka tieši šajā rītā bija iespēja tevi satikt, bet nu, tas iespējams tādēļ, ka Pēters šajā rītā arī mīļi gaidīts šeit Latvijas Kristīgajā radio, bet šķiet, ka viņš ir ceļojumā.
0: Bet šķiet, ka mēs viņu varam apsveikt, jo viņam ir vārda diena. Šodien 29. jūnijs un vārda diena svin Pēteris, Pāvils, Pauls un Paulis. Un tāpēc arī mūsu kolēģim Pēterim Upelniekam ir vārda diena. Mīļi sveicam, Pēteri! Un
1: lai
0: visus,
1: kur tu arī, Pēteri, šajā rītā būtu, mīļi sveicieni, tev mēs tiešām dod mums ziņu.
0: Ceram, ka viss ir kārtībā, jā, ar Dievpalīgu, un mēs priecājamies par visiem Pēteriem, Pauliem, Pauļiem un Pāviliem, kur var sākt savu vārda dienu ar prieku, ar pateicību.
1: Un tik ļoti siltā dienā, pat tiešām īpaši silta diena šajā jūnijā, šajā 29. jūnijā, un to var novērot arī visā Latvijā. Jā, šajā naktī ir bijusi īpaši silta temperatūra.
0: Nu, cik tad, nu, kādas ir tās rekordu temperatūras, ja mēs raugāmies Latvijas kartē, bija tā sajūta, ka šī ir tropiskā nakts. Tev arī tā šķita to ar atvērtiem logiem gulēji?
1: Jā, pilnīgi atvērti loki ir Rīgas centrā, jo es vakar atbraucu uz Rīgu, lai satiktu jūs klausītāju šajā rītā, un tiešām temperatūra bija tāda, ka likās, nu vai tiešām šonakt ir jāguļ, jo vajadzētu kaut ko darīt.
0: Nu, Ieviņa, man bija savukārt jau darbībā šis, vai šonakt ir jāguļ, jo es diezgan ilgi atrados pie jūras, vecāķos bija tik silts, ka pat tiešām negribējās braukt nekur prom, un izrādījās, ka tā ir ne tikai man, bet arī ļoti lielam skaitam citu cilvēku. Tas bija pārsteidzoši, kā 12. Naktī, 1. Naktī un vēl pat 2. Naktī pie jūra ir gan kā lielceļš, kur cilvēki pastaigājas ar suņiem, ar savām draugu kompānijām, dara visu kaut ko un vingro un kustas un iet un sēž. Pasakains laiks.
1: Tomēr Latvijā šis siltais periods ir salīdzinoši īss, un droši vien tādēļ arī jāķer klāt kādas nakts stundas neko darīt.
0: Bet ja mēs paskatāmies tajā kartē, ir kādas tādas temperatūras, kuras varam pieminēt, kur tad ir bijis siltākais laiks?
1: Kopumā visā Latvijas teritorijā nakts laikā tie ir bijuši ap 20 grādiem, un tātad arī Liepājā, piemēram, 22,9 grādi, skatos, ir Ventspilī 21,7 grādi, tātad, nu, tāda kārtīga vasaras dienas temperatūra bijusi.
0: Vasaras nakts temperatūra, vasaras nakts, sapnis vasaras naktī, gan drīz tā ir bijis. Varbūt klausītāji, ja arī jums ir, nu, kaut ko īpaši izdevies piedzīvot pagājušā naktī. Varbūt jūs līdzīgi, ka es ļoti ilgi negājāt gulēt, jo negribējāsiet gulēt. Varbūt bijāt kaut kur pie jūras vai kādā kalnā vai kādā citā skaistā vietā vai vienkārši mājās jūtāt to, ka ir ļoti, ļoti silts. Uzrakstiet, cik silts šobrīd jūsu pusē, kurā pusē un ko jūs šorīt darāt vai pagājušajā naktī darījāt?
1: Jā, un rakstiet mums uz telefonu numuru 25442288.
0: Šobrīd Rīgā plus 23 grādi. Un ir skaidrs laiks un ir saulains laiks. Lai Dievs svētī mūs visus šajā dienā, lai sargā no karstuma, bet lai dod tādu lielu prieku dzīvot, būt un darīt tieši to, kas mums katram šajā dienā ir jāizdara.

0: Labrīt, mīļa Latvijas kristīgā radio klausītāja, mīļās klausītājas, 7:48 minūtes un ir skaista, brīnišķīga, silta, potenciāli arī karsta pirmdiena, 29. jūnijas.
1: Un kaut kas ir tiešām kā ierasts šajā dienā, un paldies Jānim, kurš saglabā zināmu rutīnu, jo viņš ir atsūtījis mums ziņu, ka Dobelē ir plus 23 grādi saulīte, un naktī liep, un bija arī pērkons. Jā, starp citu, es arī atceros, ka naktī lija, vai tu, Kristīne, to pamanīji?
0: Jā, jo es sabiju pie tās jūras vecāķos, nu, tiešām ilgi, nu, nevar tagad uzreiz precīzi pateikt līdz cikiem, bet, nu, gan jau līdz diviem vai varbūt tuvāk trijiem, nu, varbūt, teiksim, līdz diviem. Un tad, kas tad mani no tās jūras tomēr sūtīja mājup, bija pie Pamales, pie horizonta, ar vien redzamāki un lielāki zibens uzplaiksnījumi, un arī debesis, kas apmācās, un, nu, tad īstajā brīdī pieceļoties no jūras un dodoties jau atpakaļ ceļā, pat ceļam vēl, nu, pagūt tomēr mazliet spēku un negaismu noķert. Tā kā Rīgā bija pamatīgs, spēcīgs, ar zibeņiem pa visu debesi.
1: Ļoti labi, nedaudz atveldzēja arī zemīti, kurai droši vien tas karstums vien nebūs ganu.
0: Un arī cilvēkus, šķiet, tie cilvēki, kas tajā karstajā vasaras naktī arī iekļuva mazliet tajā negaisā, arī nemaz tā, nu, ārkārtīgi nesteidzās prom. Varbūt mazliet bija arī pat neslikti. Salīt, atvaldzēties. Bet paldies Jānim no Dobeles. Tātad Dobelē arī ir bijis, ja, pērkona negaiss.
1: Jā, tā viņš raksta naktī lija un bija arī pērkons. Un droši vien tā tad arī citu vietu iespējams Latvijā. Ja nu jums ir šādas ziņas, droši atrakstiet mums, kā šī nakts pagājusi jūsu pusē.
0: Un tālruņa numurs
1: joprojām nemainīgi 25 4 4 2 2 8 8.
0: Un ne tikai par laikapstākļiem un par tām jūsu šī rīta sajūtām varat rakstīt mums ziņā, bet, nu, mēs jau vienmēr priecāmies, ja jūs piedalāties arī tajā rīta sarunā un atbildat uz mūsu rīta jautājumu un iesaistaties tematiski mūsu pārdomās. Un, nu, šodien, paskatoties kalendārā, 29. jūnijas, pirmais vasaras mēnesis tūlīt būs beidzies.
1: Neticami. Tā nedrīkst būt. Varbūt mēs varētu nešķirt to nākamo lapu un palikt tomēr tajā jūnijā.
0: Jā, jo es domāju, ne mums vienām tā rievu liekas, ka tik ātri skrien laiks jūnijas vasara. Varbūt arī jums pēkšņi šodien ir tāda atklāsma, ka tulit trešā daļa vasaras būs beigusies. Kas jau ir izdarīts? Ko mēs jau esam paspējuši šajā pirmajā mēnesī? Vai ir kaut kas tāds, ko jūs šovasar izdarījāt pirmoreiz? Kāda vieta, kur jūs bijāt pirmoreiz?
1: Kristīna, droši vien, ka tev ir kaut kas īpašs, ko padalīties klausītājiem tieši šai sakarā.
0: Nu, man ir patiesībā tāds solījums, ko es devu klausītājiem, tad, kad mēs ar Mārtiņu Kalēju bijām radio rītā. Es pat tagad domāju, vai ziemā, kurā gadu laikā tas bija, bet sen, pirms vairākiem mēnešiem. Un tad mēs ar Mārtiņu Kalēju runājām arī šķiet par dažādiem Latvijas geogrāfiskiem punktiem un kaut kā nonācām līdz sarunai, ka es nekad neesmu bijusi Gaiziņā, mūsu Latvijas augstākajā virsotnē. Un tad es tā publiski toreiz gan Mārtiņam, gan arī jums klausītāji, kurš no jums atceras, es devu šo solījumu, ka šovasar es centīšos pirmo reizi aizbraukt, būt Gaiziņkalnā. Un es varu teikt, ka šis solījums ir izpildīts un aizvadītajā nedēļā man bija tā iespēja piedzīvot brīnišķīgu dienu Gaiziņā, Gaiziņkalnā uzkāpt augšā pašā tajā virsotnē un tur būt un, nu, jā, tas ir tas spilgtākais, kas man ir atmiņā no jūnija mēneša.
1: Jā, vai tevi kaut kas pārsteidza šajā mūsu Latvijas augstākajā virsotnē? Vai tu gaidīji, ka viņi būs iespaidīgāka vai tomēr...
0: Tu esi bijusi, vai ne?
1: Es esmu.
0: Jā, tu zini, kā tur izskatās, jā. Ka tur tieši varbūt tas iespaids ir mazliet citādāks. Es biju sagatavota, man jau bija stāstījuši, kā tur būs, ka lai es tur neceru varbūt uz tādu skatu kā no Everesta. Bet tāpēc es biju savā ziņā sagatavota. Nu, man gan, jebkurā gadījumā, tas tiešām izvērtās par tādu ļoti, ļoti pārsteidzošu un ļoti, ļoti skaistu un saviļņojošu vakaru. Varbūt netik daudz saistībā ar to skatu, lai gan arī skats man patika un kaut kā tā konstrukcija, kas tur pašā augšā, tas namiņš, kas sniedz debesīs vēl mazliet augstāk nekā tur tie oficiālie metri pašam kalnu virs jūras līmeņa. Jā, brīnišķīga vieta, tāda mierpilna vieta, tāda ārkārtīgi arī simboliski skaista vieta pabūt mūsu Latvijas virsotnē. Vienalga, kāda tā ir, bet tā ir mūsējā. Un par to Dievam paldies!
1: Un kā ir jums, klausītāji, vai jums ir kāda šāda vieta, kur varbūt šajā vasarā esat bijuši pirmo reizi, vai vēl vēlētos aizbraukt, un varbūt tieši uzrakstot mums, tad ieliksiet pirmo mietiņu vai atzīmi ceļa kartē, lai dotos uz šo vietu. Katrā ziņā, ja vēlaties, dalaties ar mums, un telefona numurs 25442288.
0: Kā jūs dzirdat, tie publiskie solījumi strādā. Jūs arī varat tagad apņemties kaut kur pabūt pirmo reizi, un varbūt pēc tam līdzīgi, kā es varēsiet atklāt, ka tas ir izdevies, un vēl padalīties ar savām idejām, lai mums tie nākamie divi mēneši, kas ir atlikušajā vasarā, lai mums varbūt būtu tāda ideja vācelīte, tāda ideja krātuvīte, kur aizbraukt, kur mūsu Latvijā vēl kaut ko ieraudzīt, ko varbūt mēs nekad vēl neesam pagūši redzēt. Gaidām jūsu ziņas. Priecāsimies uzzināt vairāk.

The way you love me, kā tu mani mīli. Met Meijera izpildījumā šī dziesma izskan 7:57 minūtēs. Vēl stundas izskaņā viena dziesma Lība Sētas Kalniņas un Ingus Macet izpildījumā ar nosaukumu šī dziesma Tu mani nes. Un tad jau šī dziesma mums būs aiznesusi līdz laikam, kad 8:00 Kristīgā radio ziņas par aktualitātēm Latvijā un pasaulē, kā arī par gaidāmo laiku. Cik tad karsta gaidāma šī diena, 29.

0: Labrīt, pulksten 8:00 jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha un Ieva Aniņa. Kiberuzbrukumu akciju sabiedrībai Latvijas valsts meži veikušā hakera mērķis vairāk bijis sev pievērst uzmanību, nevis nopelnīt, un to viņš arī izdarīs. Tā norāda kiberincidentu novēršanas institūcijas CERT-LV vadība. Savukārt Latvijas valsts mežiem svarīgākais ir tas, ka ir bijušas rezerves kopijas, kas nav iznīcinātas, pretēji tam, ko daži apgalvojuši, un šīs rezerves kopijas ir pietiekami, lai būtu iespēja atkopties. Lielākā daļa pakalpojumu un sistēmu saistībā ar šo kiber uzbrukumu ir jau atjaunotas. Vairāki lieli datu apjomi ir nopludināti, bet aizvien notiek darbs, lai saprastu tieši kādi dati. Uzbrukums šādā veidā konkrētais cilvēks vai konkrētais grupējums realizē jau vairāk nekā gadu. Tie ir vairāk nekā 200 uzbrukumi dažādās valstīs. Vienmēr tiek ļoti rūpīgi dokumentēts sistēmu uzlaušanas veids, tiek publicēti nopludinātie dati un bijuši gadījumi, kad upuris sazinās ar uzbrucēju un iespējams pat samaksājas, bet dati tik un tā ir nopludināti. Summa, ko hakeris vēlas saņemt par datu atšifrēšanu, ir vairāk nekā 600 tūkstoši eiro. Jau iepriekš Latvijas valsts meži pauduši, ka uzņēmums neplāno nekādos apstākļos maksāt kādu izpirkuma maksu vai ko tam līdzīgu, kā arī tiek pausts, ka visiem failiem, kuri glabājas, Latvijas valsts mežu informācijas tehnoloģijas sistēmās ir rezerves kopijas. Valsts ceļu tīklā 64 posmos notiek dažāda veida būvdarbi, no tiem visvairāk Latgales reģionā. Tā informē valsts SIA Latvijas valsts ceļi. Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas no Gosporiem līdz Nīcgalē, kā arī Daugavpils apvedceļa Mezglā un posmā līdz Sventei. Savukārt, lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts reģionāliem autoceļiem ir uz autoceļa Cēsis Vecpiebalga Madona no Vecpiebalgas līdz Madonai, kā arī uz autoceļa Gulbene Balvi Viļaka Krievijas robeža no Litenes līdz Balviem. Tāpat arī uz autoceļa Bauska Aizkraukle no Ozolens līdz Bārbelei un citos autoceļu posmos. Latvijas valsts ceļi aicina autovadītājus rēķināties ar satiksmes ierobežojumiem un izvēlēties papildu laiku savā ceļā. Visi aktuāli satiksmes ierobežojumi saistībā ar ceļu remontu darbiem publicēti vietnē internetā lvceļi.lv. Vakar Rīgā uzstādīts pasaules rekords kategorijā visvairāk cilvēku, kas vienlaikus pūš miglas taures. Rekordu uzstādīšanā piedalījās 611 dalībnieki, kuri miglas taures vienlaikus pūta ilgāk nekā 10 sekundes. Rekorda mēģinājums ar Rīgas pašvaldības atbalstu norisinājās Rīgas ostas akvatorijā. Tā norisi uzraudzīs stjuarti, neatkarīgi liecinieki un oficiāls pasaules rekordu tiesnesis, kurš pēc šī mēģinājuma Rīgā apstiprināja sasniegto rezultātu. Par rekorda īpašniekiem kļuva Latvijas Burāšanas Savienība un Rīgas Investīcija un Tūrisma aģentūra, saņemot arī oficiālu sertifikātu. Kā norāda starptautiskās regatas Gulf of Riga regata organizatori, šogad aprit 100 gadi, kopš burāšana Latvijā sāka veidoties kā organizēta kustība. Miglas taure rekorda mēģinājumam tika izvēlēta kā burātājiem labi pazīstams drošības līdzeklis, vienlaikus tā simbolizē kopību, uzmanību un spēju būt sadzirdamiem. Rekorda laikā Daugavā tauru skaņas apvienoja dažādi paaudžu burātājus, klubus, treneru, sportistus, ģimenes un draugus. Vakar Rīgā tika svinēta Latvijas burāšanas simtgade. Turpinām ar ārvalstu aktualitātēm. Čehijā, Vācijā un Polijā vakar sasniegts jauns maksimālās gaisa temperatūras rekords. Čehijā otro dienu pēc kārtas pārspēts karstuma rekords un uz ziemeļiem no Prāgas esošajā Doksanī gaisa temperatūra sasniegusi 41,1 grādu pēc Celsija. Sestdien Doksanī netālu no Prāgas meteoroloģiskajā stacijā tika fiksēti vairāk nekā 40 grādu karstums un vakar temperatūra bijusi vēl augstāka. Vācijā vakar trešo dienu pēc kārtas sasniegts karstuma rekords. Vakar Košenes meteoroloģiskajā stacijā netālu no Polijas robežas, bet Vācijas teritorijā reģistrēti 41,7 grādi pēc Celsija, tā ziņo Vācijas meteoroloģiskais dienests. Policija Berlīnē gan sestdien, gan svētdien izmantoja ūdens lielgabalus, lai palīdzētu iedzīvotājiem atveldzēties. Polijā valsts rietumos esošajā Slubicē reģistrēti 40,5 grādi pēc Celsija, kas ir visu laiku augstākā Polijā fiksētā gaisa temperatūra. Francijas Nacionālais veselības dienests aplēsis, ka kopš 24. Jūnija valstī miruši par apmēram 1000 cilvēkiem vairāk nekā vidēji ierasts šajā laika periodā. Dienests brīdina, ka faktiski karstuma dēļ mirušo skaits varētu būt vēl lielāks. Pasaules veselības organizācija ziņo, ka saistībā ar karstuma vilni mirušo skaits Eiropā ir par vairāk nekā 1300 cilvēkiem lielāks nekā ierasts. Daudz viet Eiropā ir izsludināti brīdinājumi saistībā ar ļoti spēcīgo karstuma vilni. Izraels valdība vakar vienbalsīgi atzina par genocīdu armēņu nāvi Pirmā pasaules kara laikā, un šāds lēmums varētu vēl vairāk sāsināt Armēnijas un Turcijas attiecības. Turcijas un Armēnijas attiecības aizēno 1,5 miljonu Osmaņu impērijas armēņu nāves laktiņos un masu deportācijās, kas sākās 1915. Gadā. Vairums vēsturnieku šos notikumus uzskata par genocīdu, bet Turcija šādai interpretācijai nepiekrīt. Izraels un Turcijas attiecības strauji pasliktinājušās kopš Gazas joslas kara sākuma pēc tam, kad palestīnieši šo teroristu grupējums Hamas uzbruka Izraelē 2023. Gada oktobrī. Savukārt Venecuēlā zemestrīcēs bojāgājušo cilvēku skaits pieaudzis līdz 1450 cilvēkiem. Eksperti lēš, ka pirmās 72 stundas pēc dabas katastrofām, kas tagad pagājuši ir laiks, kurās ir cerības atrast izdzīvojušos, pēc tam meklēšana pārvēršas bojāgājušo mirstīgo atlieku atgūšanā. Trešdienas vakarā Venecuēla netālu no piekrastes pilsētas Moronas satricināja spēcīgas zemestrīces, kurām seko arī apmēram 30 pēcgrūdieni valstī. Venecuēlā ir izsludināts ārkārtas stāvoklis. Savukārt par to, kāds laiks ir gaidāms pie mums šeit Latvijā, cik karsta diena gaidām mūsu teritorijā, par to tūlīt klausāmies laika apstākļu prognozi.
1: Pirmdien laiks Latvijā saglabāsies tveicīgs, liecina sinoptiķu prognozes. Rīta pusē vietām valsts austrumos iespējams lietus ar pērkona negaisu, bet pārējā diena visā Latvijā paies bez nokrišņiem un būs saulaina. Būtīs lēns ziemeļrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra plus 27 plus 32 grādi. Vietām piekrastē vēsāks plus 24 plus 26 grādi. Arī šodien visā Latvijā spēkā oranžais brīdinājums par lielu karstumu. Rīgā diena būs saulaina un tveicīga, maksimālā gaisa temperatūra ap plus 29 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 23 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Jauniešu kustība Būt jau 11. Gadu aicina jauniešu vecumā no 13 līdz 19 gadiem piedalīties Kristīgā vasaras nometnē no 19. Līdz 24. Jūlijam Siguldā atpūtas kompleksā Brūveri. Šī gada nometnes tēma būs Tavā spēkā, kur domāsim par to, ko mēs spējam tikai tāpēc, ka mums ir Jēzus. Un iedrošināsim jauniešu, ka viņš ir tas, kurš ir devis visu, lai kalpotu un svētītu tieši tur, kur viņi ir tagad. Tāpat Būt nometni nav iedomājama bez spēlēm, radošajām darbnīcām, kopīgām sapulcēm, slavēšanas un vakara ugunskuriem. Dalības maksa 200 eiro. Pieteikties var, aizpildot pieteikumu anketu ei.uz/tavā spēkā. Vairāk informācijas zvanot pa tāruni 28630165. Atkārtoju 28630165. Aicini līdzi draugus, lai šis kļūst par jūsu kopīgo šīs vasaras piedzīvojumu.
4: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres estrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres estrādē.

0: Labrīt, 8:14 minūtēs izskanēja, nu pat dziesma Tas kungs ir mans akmens kalns. Turpinām ar vēl vienu dziesmu apvienības Stars Godim izpildījumā, bet jautājums, uz kuru mēs šajā rītā aicinām jūs, mīļie klausītāji, atbildēt un iesūtīt savus atbildes īziņas vai WhatsApp ziņas formā, ko jūs šovasar vasaras pirmajā mēnesī, kas tūlīt jau būs beidzies, esat pagūši izdarīt pirmo reizi vai kur aizceļot pirmo reizi, un varbūt jums ir kāda laba ideja, ko mēs pārējie varētu iedvesmojoties no jums darīt atlikušajos divos vasaras mēnešos. Tālruņa numurs studijā jūsu ziņām
1: 2544 2288.

0: Labrīt! 8:18 minūtēs ir 29. jūnijas pirmdiena, jaunas nedēļas sākums, bet mēneša gandrīz jau pašas beigas.
1: Tā nu ir sanācis, ka tas jūnijs paiet ātrāk kā citi mēneši, jo tik ļoti gaidīts, bet te jau nu viņš tūlīt arī beigsies.
0: Bet lai interesantāks būtu tās jūnija beigas, jums šodien neierasta kompānija Kristīgā radio rīta programmā. Esam kopā mēs divatā, Ieva un Kristīna.
1: Un Egils mums tā arī raksta, prieks dzirdēt Ievu un Kristīnu, un lai jums svētīga pēterdiena.
0: Oh.
1: Tālūk formulējas Egils šajā
0: Jā,
1: rītā.
0: Jo un šī ir pēterdiena.
1: Šī ir pēterdiena, un mīļi sveicieni visiem pēteriem šajā dienā.
0: Un īpaši vienam, kurš mums ir saorganizējis šo, ka mēs arī jau te varam būt divatā, un
1: Jā,
0: tas ir Pēteris Upelnieks. Sveicien mūsu kolēģim, Pēterim Upelniekam. Šodien vārda diena, un protams, visiem pēteriem tādu ir daudz.
1: Un

0: Mūsu mīļā Latvija tos izrunājot vai tos izlasot vienmēr ielīgs tiešām sirdītas siltums. Man arī ir tāds krekliņš ar to uzrakstu Mūsu zeme Latvija, kas arī tur daudz vietu tiek izmantots līdzi jūtot kādiem sportistiem, bet tiešām tā ir mūsu mīļā zeme Latvija un par to mēs varam katru reizi pateikties. Un šī rīta temats un jautājums ar to saistīts, nu tieši par mūsu mīļo Latviju.
1: Jā, un Vineta no Jaunciema mums vienkārši vēl svētības šajā jaunajā nedēļā. Paldies, Vineta.
0: Paldies.
1: Paldies. Pieņemam. Pieņemam un sūtam arī un jums klausītāji svētības. Savukārt, Baiba atbildot uz uzdoto jautājumu, raksta labrīt, pirmo reizi braucu ar ģimeni un bērniem ar laivām pa Brasas upi. Un vēl uzbraucām ar riteņiem ar vīru un dēlu pa Serpentīnu kalnu Turaidā līdz Krimuldas pilī.
0: Un visi tie, kas tur ir bijuši, zina, ka tā nav nekāda pastaiga rudzapuķu pļavā uzbraukt pa Serpentīnu ar velospēdiem. Malači jūs esat, kas to izdarījāt.
1: Tur droši vien treniņš vajadzīgs.
0: Tur ir vajadzīgs spēks, apņēmība un izdošanās, un tas ir, saprot, ka šai ģimenei labi izdevies ar rezultātu. Iedvesmojoši.
1: Jā, un arī Baiba vēl svētīgs šīs pēdējās jūnija mēneša dienas. Un viņa raksta, ka rīt 30. jūnijā viņai ir dzimšanas diena, paliek 36 gadi. Baiba.
0: Mīļi sveicieni.
1: Jā, sūtam viss sirsnīgāko
0: īpaši mēs
1: sveicienus.
0: Ar Ievu sūtam mīļi sveicienus, jo mēs arī esam jūnijā dzimuši savas divas. Tā kā visi tie, kas arī ir jūnijā dzimuši, tad mēs tā vēl vairāk jūs jūtam un priecājamies.
1: Tas ir brīnišķīgi piedzimt vasarā.
0: Jā, īpaši jūnijā. Nu, visi laiki, protams, ir skaisti. Tāpat kā visi gadlaiki skaisti, tāpat visi mēneši ir Dieva žēlstības laiks, bet katram tas savējais laikam ir tāds īpaši mīļš un jūnijs skaistais jūnijs.
1: Jā, un Bārbala mums arī ir atsūtījis balziņu, ar kuru padalīšos, un viņa balziņā ir ierunājusi, ka viņai mūsu sarunas liek smaidīt. Sveicien, Bārbala. Un viņa raksta, ka arī šis karstais laiks un šīs sarunas par to atgādina viņai laiku no Kirgistānas, kur bija plus 40 grādi, plus 45 grādi. Un tad, nu, kad viņi tur bija aizdevušies, tad misijas vadītāji saka, ka 23. Tātad 11. vakarā būs evaņģelizācija pilsētas laukumā, uz ko Bārbala domāja. Nu, tātad kādiem bezpajumtniekiem droši vien tiks evaņģelizēts. Nu, tomēr vēls vakars. Bet, tad kā izrādījās, ielās bija vecmāmiņas ar bērniem, jo visa dzīve sāks tikai pašā vakarā, līdzīgi kā tev, Kristīna, vakar.
0: Pat šodien. Jā, tā jau bija nakts jau šodien, bet tiešām pilnīgi varēja šodien saprast tās silto zemju
1: tradīcijas ieradus.
0: Jā, jo tiešām pēc pusnakts pie jūras tik daudz cilvēkā, varbūt pa dienā, nezinu, kur tajā karstumā bija vai nebija. Jā.
1: Tā kā, lūk.
0: Paldies par šādu perspektīvu Bārbalai.
1: Ja nu jums arī gribas darboties šajā brīdī vairāk pēc 23, tad šķiet tas ir gaužām loģiski, jo ko gan dienas vidū šajā brīdī vien var paveikt.
0: Jā,
1: un arī tāds atgādinājums Bārbalai draudzene dzīvo Ganā, Āfrikā, un draudzenei ikdienā ir šie 45 grādi, un arī tas liek tā empatizēt, kā tas ir būt šādos apstākļos. Un vēl Bārbala padalās, ka viņa jūnijā ir arī izaudzējusi kalēkā postus un tādus brašus un varenus, bet tie nevienam negaršo.
0: Nu, ja varbūt mums te būtu iespēja degustēt, es pieļauju, ka varbūt mums garšo, man ļoti garšo kalēkā postu un dažādos veidos vēl krāsnīs sagrauzdēti tādi kraukšķīgi ar garšvieliņām, ar riekstiņiem mazliet sasmalcinātiem un nu, tās recepts, tagad jau par brokastīm jādomā, mūsu nākamā dziesma varbūt ir īstais laiks, kad uzvārīt kafiju, uzmērēt brokastu maizīt un turpināsim ar jūsu ziņām pēc kāda brītiņa.

0: varu izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
1: Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš un jūs klausaties pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām un tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un šis pāru izaicinājums jau tuvojās noslēgumam. Un šos pēdējos raidījumus mēs parunāsim par finansēm. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par to, cik svarīgi ir saprast, kur aizplūst mūsu finanses. Un ka mēs pret to, ko Dievs mums ir uzticējis, izturamies kā gudri pārvaldnieki, kas skatās uz nākotni, nevis dzīvo tikai un vienīgi šodienai. Un šeit mums ir ļoti svarīgi ieskatīties statistikā. OECD dati rāda, ka liela daļa mājsaimniecību Eiropā nespēj sekt neparedzētus izdevumus bez aizņemšanās. Tas norāda uz uzkrājumu trūkumu. Kāds cits pētījums rāda to, ka pāri, kuri regulāri strīdās par naudu, piedzīvo zemāku attiecību apmierinātību un lielāku šķiršanās risku. Tas parāda to, ka nauda ir neatņemama mūsu dzīves un laulības sastāvdaļa, un mums pret to ir jātiecās gudri. Salamana pamācību 21. nodaļas 20. pantā mēs lasam. Gudra cilvēka namā ir dārgumi un eļa, bet muļķis tos izšķiež. Salamans savās pamācībās runā par praktisku dzīves gudrību ikdienas lietās. 21. nodaļa runā par izvēlēm, kas ved vai nu uz stabilitāti vai uz iznīcību. Un laikā, kad Salamans raksta šīs pamācības, dārgumi un eļa simbolizēja bagātību, pārticību un drošību. Un šeit mums svarīgi arī ir saprast vārdus, kurus lieto Salamans. Ebreju valodā vārds dārgumi burtiski nozīmē krātuve, noliktava un bagātību vieta. Tā nav tikai nauda tavā kabatā, bet tas ir apzināti uzkrāts resurss. Un nākamais vārds ir eļa. Eļa bija viena no svarīgākajām lietām senajā Izrēlā. Eļa nozīmēja pārtiku un ikdienas uzturu. Tā pati eļa nozīmēja arī gaismu lampās. Un tā pati eļa arī tika izmantota ikdienas medicīniskām vajadzībām. Eļa bija dzīvības uzturēšanas resurss. Bez tās dzīve kļuva ļoti grūta. Salamans saka, gudra cilvēka namā visas šīs lietas vairojas, bet muļķis tās izšķiež. Un šis vārds izšķiež nozīmē aprīt, norīt, iznīcināt un iztērēt pilnībā. Nevis vienkārši iztērēt, bet iztērēt bez kontroles, līdz nekas nepaliek pāri. Un šeit ļoti svarīgi ir saprast, ko nozīmē šodien šis vārds izšķiež mums. Un šī izšķiešana bieži vien nav lielas kļūdas, tās ir mazas ikdienas izvēles. Tā ir izvēle 3 reizes nedēļā pasūtīt no Volta vai Bolta. Tie ir spontāni pirkumi. Tās ir akcijas, kuras tev liek ielikt kaut ko grozā veikalā. Tie ir abonamenti, kurus tu neizmanto. Tie ir jaunākie gadžeti un modes tendences, bez kuriem tev liekas, tu nebūsi vairāk vērtīgs. Tas ved gan mūs, gan mūsu laulības uz iznīcību. Bībele mūs aicina būt gudriem, nevis muļķiem. Un es nezinu kā jūs, bet es bieži vien uzvedos kā muļķis, tērējot šodien, nedomājot par rītdienu. Un es gribu mainīt šos ieradumus. Es gribu, lai manā namā lietas krājās, nevis tiek izšķiestas. Un tāpēc šeit šīs nedēļas uzdevums. Šīs nedēļas uzdevums būs diezgan vienkāršs. paņem savu plānotāju un atzīmē 6. jūliju, kur mēs tiksimies Zoomā uz finanšu darbnīcu, kur pie mums ciemos būs Līga Rūtiņa, kas ir palīdzējusi un palīdz cilvēkiem sakārtot savas finanses. Un tā nebūs tikai teorija, tie būs praktiski soļi, kurus jūs varēsiet sākt spērt uzreiz. Uz šo darbnīcu jūs varat pieregistrēties pie.lv/finances. Un šī darbnīca ir bez maksas. Atzīmē sev šo datumu plānotājā, pieregistrējies un sāc pieņemt gudrus lēmumus. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību mums sanāks.
0: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, kas vispār ļauj labāk izprast nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tā ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Labrīt, 8:45 minūtes, pulksten bez 15:09 ir 29. jūnijs.
1: Un šajā rītā mums Iveta raksta, ka aizputē šorīt plus 24 grādi, bet no Rīgas un Dobeles lietus un negaisa nemiņas. Tā kā aizputē vēl tiek gaidīts lietus veldzējošais, bet Iveta arī vēl svētības mums šajā rītā un īpaši Pēterim Upelniekam vārdadienā. Sveicien tev, Pēteri! Un atbildot uz šī rīta jautājumu, man vēl tikai briest viens brauciens uz vietu, kur neesmu bijusi, un jāteic, ka tā vieta ir ar īpašu nosaukumu – ērgļi. Kā zināms, Bībelē tāds pravietisks putns.
0: Jā, braucot uz ērgļiem, varētu atšķirt Jesejas grāmatā to vietu, kur rakstīts par to, ka iet un nenogurt un skriet un nepiekust, ka ērglis... Tā varētu būt ļoti piemērota raksta vieta. Dodoties cauri ērgļiem, es, starp citu, varu Ivetu iedrošināt un viņai novēlēt drīzumā doties uz ērgļiem, jo tad, kad es aizvadīties un stāstīju par to, ka es pirmo reizi beidzot biju Gaiziņā, devos uz Gaiziņu virsotni, tad tieši cauri ērgļiem. Un man bija jādomā, vai es maz esmu bijusi ērgļos. Iespējams, ka var būt tā apzināti tomēr arī pirmo reizi. Brīnišķīga vieta.
1: Jā, man šķiet, ka es tikai bērnībā, tā kā noteikti būtu vērts atjaunot iespaidus un varbūt ar saviem bērniem doties turp.
0: Mīļi sveicieni īpaši tiem mūsu klausītājiem, kuri klausās mūsu šobrīd ērgļos.
1: Jā,
0: skaistajā
1: sveicinām.
0: Ērgļu vietā.
1: Un Uldis mums no Rīgas raksta labrīt šajā karstajā pirmdienas rītā. Rīgā, Čiekurkalna rajonā, jau šorīt plus 23 grādi un jūtams karstumiņš. Lai gan naktī pulksten trijos, Uldis tātad ir precīzi dokumentējis laiku, bija pērkona negaiss. Un viņam ir interesanti dzirdēt šajā rītā programmā pārī dāmas, kas jauns un neierasts. Tā nu ir tāds neierasts rīts šorīt.
0: Jā, nu es ceru, ka patīkam neierasts, es ceru, ka priecājaties par šo rītu un mēs savukārt ļoti priecājamies par jūsu ziņām. Un nezinu, kā ar Uldi, vai viņš tika pērkona negaiss pamodināts, varbūt tāpēc viņš zina, ka trijos bija pērkona negaiss Rīgā, vai varbūt arī viņš kā citādi baudīja šo nakti un nemaz negribēja doties gulēt tādā siltumā.
1: Jā, visdrīzāk loks plaši vaļā, un tad tas pērkona negaiss gribot, negribot ir bijis jāsadzird. Bet Uldim arī savas pārdomas par šī rīta tematu, un viņš raksta, mans viens no šī gada mazajiem mērķiem ir doties uz Latvijas pusi, kur vēl neesmu bijis, un iepazīt Latgales novadu Daugavpils, Rēzekne. Pats esmu dzīmis Kurzemes pusē un Latgalē neesmu vēl bijis un priecātos dzirdēt no klausītājiem, kur aizbraukt un ko apskatīt. Bet šīs vasaras viens no mērķiem, kur šajā rītā iedvesmoja Kristīna, ir pabūt naktī pie jūras pikniks. Slavēšanas dziesmas laiks kopā ar brāļiem māsām, tas ir, ko es labprāt baudītu, esot pie jūras naktī.
0: Jā, es iesaku pilnīgi 100%, jo, ja aizvadītajā naktī, tomēr tas negaiss lika vienā brīdī piecelties no tā jūras krasta un doties tomēr uz mājām, tad nakts no 21. uz 22. vai no 20. uz 21. var cikot tā nakts, kas bija pirms nedēļas, to gan pilnīgi visu nakties pavadīja pie jūras, bija ļoti silts, nopeldējos, vispār nepalika tumšs, visu laiku bija tāda maz gaismi, tāda īsta baltā nakts un ārkārtīgi silts. Varēja tā mazliet ieslīgt tādā nelielā, vieglā miegā, bet palikt pie jūras līdz pat saulēktam, līdz rīta gaismai un ja jūs to neesat darījuši vēl nekad, no sirds iesaku. Ieviņ, tu esi kādreiz to darījusi?
1: Esmu mēģinājusi sagaidīt saulēktu, bet es aizmigu. Es biju iniciatora tam, lai ka vajadzētu sagaidīt to saulēktu, bet vienīgā arī aizmigu, man liekas. Jo man tad, kad uznāk miegs, tad uznāk un viss vienalga, kur es tā arī atlaidos uz soliņu un paču čēju. Un saulīti jau bija uzlēkus, kad es pamodos.
0: Bet vismaz tu biji pie jūras, tikai neredzēji, bet tu biji tur tajā vietā, tajā brīdī vasarā patiešām. Ja vien ir iespēja, ir laiks, ja ir vēlēšanās kaut kur nakšņot zem klājas debes pie jūras vai pļavā vai kaut vai savā dārzā. Tas ir tik īpaši, man liekas, ka bērni parasti arī par to ir ļoti lielā sajūsmā. Kaut vai dārzā pie mājas, bet palikt neierastā vietā pa nakti.
1: Jā, tas ir tāds bērnības īpašais, teiksim, piedzīvojums meklēt šīs radošās vietas, kur pārnakšņot kādā šūpuļtīklā vai teltī un tiešām.
0: Un priecāsimies par jūsu idejām, klausītāji, ja jums ir kāda lieta, ko jūs pagūši tagad pirmajā vasaras mēnesī izdarīt pirmo reizi, ar kur gribat padalīties un iedvesmot. Varbūt atbildēt uz Ulda jautājumu, kurš lūdz idejas Latgales ceļojumam. Ja esat bijuši kaut kur Latgalē, gribat kaut ko ieteikt, varat kaut ko ieteikt. Tālruņa numurs, uz kur gaidām jūsu ziņas.
1: Tālruņa numurs joprojām nemainīgi 25442288.
0: Un turpināsim jau nākamajā stundā, jo pavisam drīz klāt būs kristīgās ziņas. Līdz tam gan vēl turpinām ar mūziku. Šobrīd, lai skan Brendona Lēka izpildījumā dziesmā That's Who I Praise. Tas ir viņš, kuru es slavēju.
2: I wanna dance like David, I wanna faith like Paul, I wanna sing like Silas tearing down the prison walls, I wanna face that fire, it won't

0: That's who I praise.
1: Dziesma kā lūkšana. Es vēlos mīlēt tā, kā mīlēja Jēzus. Es vēlos pieaugt spējā mīlēt, vēlos dzīvot tā, lai vairs neizniekot no sava laika itin neko, lai laiku neizšķiest. Lai tā ir arī mūsu šī rīta lūkšana šajā 29. jūnijā. Nu, pat dzirdējām lūkšanu Brendona Leika izdziedātu dziesmā, kas izskan 8:54 minūtēs, bet turpināsim tūlīt ar vēl vienu dziesmu. Un tā mūs aizvadīs līdz pat kristīgajām ziņām pulksten 9:00. Bet jums, mīļie klausītāji, aicinājums no mums padalīties ar savu pieredzi, ar saviem stāstiem, kur šajā vasarā, vasaras pirmajā mēnesī, esat pabijuši pirmo reizi, vai arī ko esat darījuši pirmo reizi, varbūt varam savstarpēji iedvesmoties, lai nākamie divi vasaras mēneši mums būtu arī ar kādām jaunām, negaidītām, īpašām un svētīgām pieredzēm piepildīti. Bet līdz ziņām, lai skan Āgenskalna Baptista draudzes slavas un pielūksmes grupas izpildīta dziesma, ja mēs saucam uz tevi.

0: Labrīt, pulkstene 9:00. Jūs uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Šo mēnesi no 24. Līdz 26. Jūlijam Skultes pagastā Limbažu novadā norisināsies jau trešais Kristīgās mūzikas festivāls Jubilāte. Festivāla mērķis ir pulcēt sadraudzībā kristiešus no visas Latvijas un liecināt par Dievu caur dziesmām, mūziku un mākslu. Papildus mūzicēšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem būs iespēja piedalīties dažāda veida radošajās darbnīcās, pavadot laiku ģimeniskā un mākslinieciskā gaisotnē. Rīta pusē Skultes tirgū būs pieejami dažādi lauku labumi un amatnieku darinājumi. 24. Jūlijā Skultes baznīcas parkā pie kafijotavas norisināsies kopīga vakara sadziedāšanās, savukārt svētdien 26. Jūlijā pulksten 11. No rīta brīvdabas dievkalpojums. Festivālā piedalīsies Valdis Dvorovs, Aivars Osis, Maija Turka, Grupa Debesu Rati, apvienība Angel Beats un citi mūziķi. Viesiem, kuri brauc no tālākām Latvijas vietām, ir iespēja palikt pa nakti pie Skultes baznīcas, savā teltī vai kemperī. Kristīgās mūzikas festivālu Jubilate organizē Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas Skultes draudze, sadarbībā ar Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas Pētrupas draudzi, mācītāja Ivo Pavloviča vadībā. Pasākums tiek finansēts no ziedojumiem, ko pieņem gan klātienē Skultes un Pētrupas baznīcās, gan ar pārskaitījumu. Rīgas svētā Jāņa baznīcā turpinās ērģeļu mūzikas koncertu cikls Ērģeļu vasara 2026. Nākamais koncerts – Ērģeļu krāsu simfonija – norisināsies jau šajā nedēļā, sestdienā, 4. Jūlijā, pulksteni 7. Vakarā. Un koncertā muzicēs latviešu ērģelniece Renāte Stivriņa, kura darbojas gan Latvijā, gan arī Polijā. Programma Ērģeļu krāsu simfonija izgaismo ērģeļu tembrālo bagātību. Tajā var iepazīt gan senas poļu ērģeļu mūzikas tabulatūras, gan simfonisko ērģeļu repertuāru, gan laikmetīgu skaņu domāšanu. Koncertā īpaši vieta atvēlēta arī autores pašas kompozīcijām. Mūzikas doktores, komponistas un ērģelnieces Renātes Stivriņas darbu klāstā ir simfoniskie opusi, opera un mūzikls, instrumentālā kamermūzika, kor mūzika, ērģeļu mūzika, elektroniskā mūzika, mūzika īsfilmām un animācijām. Savā radošajā darbībā viņa fokusējas uz glezniecības atveidi mūzikā. Renāte Stivriņa iegūsi bakalaura grādu kompozīcijā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā pie Artura Maskata, maģistra grādus kompozīcijā un ērģeļu spēlē Krakovas mūzikas akadēmijā, turpat arī doktora grādu kompozīcijā, kā arī beigusi pēc diplomu studijas filmu, mūziku un audiovizuālās mākslās Lodzas filmu, televīzijas un teātra augstskolā Polijā. Koncerts ar šīs latviešu ērģelnieces komponistes piedalīšanos jau šajā sestdienā, 4. Jūlijā 7. Vakarā Jāņa baznīcā Vecrīgā. Bet izdevniecības Titam divi paspārnē klajā nākusi Latvijā jau iemīļotā autora Džona Paipera grāmata Skatīt un baudīt Jēzu Kristu. Autors ir sarakstījis šo grāmatu cerībā, ka visi ieraudzīs Jēzu tādu, kāds viņš patiesībā ir, un pāri visam izbaudīs viņu. Džons Paipers šajā grāmatā mudina lasītāju pacelties pāri virspusējām zināšanām un reliģiskiem pienākumiem, lai ieraudzītu Kristu viņa patiesajā spožumā. Grāmatas mērķis ir atmodināt garīgo atpētīt pēc Dieva vārda, saskatīt Kristus skaistumu ikdienas pelēcībā un palīdzēt atrast dvēseles mieru, ieraugot viņa neizsmeļamo žēlastību. Caur īsām, bet dziļām nodaļām autors atklāja Jēzus personību šķautnes, viņa spēku un maigumu, viņa dievišķo autoritāti un pazemīgo kalpošanu. Grāmata ir domāta tik vienam, kurš vēlas, lai viņa ticība kļūtu dzīvāka, priecīgāka un sirdi piepildošāka. Grāmata var iegādāties vietnē internetā Titam 2 LV, kā arī kristīgajos grāmatveikalos. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKRLV, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio. Un ziņas turpinām ar laika apstākļu prognozi šodienai 29. jūnijam.
1: Pirmdien laiks Latvijā saglabāsies tveicīgs, liecina sinoptiķu prognozes. Rīta pusē vietām valsts austrumos iespējams lietus ar pērkona negaisu, bet pārējā diena visā Latvijā paies bez nokrišņiem un būs saulaina. Pūtīs lēns ziemeļrietumu vējš. Maksimālā gaisa temperatūra plus 27, plus 32 grādi. Vietām piekrastē vēsāks plus 24, plus 26 grādi. Arī šodien visā Latvijā spēkā oranžais brīdinājums par lielu karstumu. Rīgā diena būs saulaina un tveicīga. Maksimālā gaisa temperatūra ap plus 29 grādiem. Šobrīd Rīgā plus 24 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Dievs ir tas, kurš dod drosmi, Dievs ir tas, kurš dod spēku, Dievs ir tas, kurš dod svētību un izdošanos arī tad, ja mēs kaut ko darām pirmo reizi. Un varbūt arī jums ir kāds labs atgadījums par to, ko šajā vasaras pirmajā mēnesī, kas tūlīt jau būs beidzies, esat izdarījuši pirmo reizi un ar ko varat padalīties un varbūt iedvesmot mūsu pārējos, kurp Latvijā aizceļot vai ko izdarīt šajā vasarā. Tālruņa numurs jūsu ziņām, izziņām, WhatsApp ziņām 25 44 22 88 8.

0: Labrīt, tieši 9:15 minūtēs, 29. jūnijas pirmdiena, un ar jums, mīļie klausītāji, kopā šorīt esam neierastā, bet man no savas puses jāsaka ļoti patīkamā kompānijā būt kopā ar Ievu, šeit Kristīna un Ieva, un, protams, arī jūs ar savām ziņām, atbildēm un ļoti aktīvi iesaistīšanos.
1: Jā, un Renārs mums šajā rītā ir atsūtījis. Es šajā mēnesī sāku stāstīt cilvēkiem, ka Dievs grēciniekiem ir žēlīgs. Tiem, kas atzīst savus grēkus, katru dienu meklēju iespējas šo vienkāršo patiesību pastāstīt kādam. Brīnišķīga ziņa, Renāra, paldies! Un šai sakarā man uzreiz arī nāca prātā kāda rakstu vieta, ko gribējās padalīties, jo šajā rītā septiņos mēs nelasījām Dievu vārdu, bet tomēr ļoti gribētos. Un apustuļu darbu 4. nodaļa, 23. līdz 31. pants. Atbrīvot, tie nāca pie savējiem un stāstīja, ko augstie priesteri un vecētiem bija sacījuši. To dzirdējuši viņi vienprātīgi lūdza Dievu sacīdami, Kungs, Tu, kas esi radījis debesis un zemi un jūru un visu, kas tanī, kas ar sava kalpa mūsu tēva Dāvida muti caur svēto garu esi sacījis, kāpēc tautu strako un ļaudis izdomā nelietības? Zemes ķēniņi sacēlušies un valdnieki apvienojušies pret to kungu un viņu svaidīto, jo patiesi Hērods un Poncijas Pilāts līdz ar pagāniem un Izraela ļaudīm šinī pilsētā apvienojušies pret tavu svēto kalpu Jēzu, ko tu esi svaidījis, lai darītu to, ko tava roka un tavs padoms iepriekš bija nolēmis, ka tam bija jānotiek. Tad nu kungs skaties uz viņu draudiem un dod saviem kalpiem drosmi runāt tavu vārdu, savu roku izstiepdams, ka notiek dziedināšanas un zīmes un brīnumi tava svētā kalpa Jēzus vārdā. Kad viņa beidza Dievu lūgt, vieta, kur tie bija sapulcējušies, nodrebēja un tie visi kļuva svētā gara pilni un drošu sirdi runāja Dieva vārdus. Tad nu, šajā rītā arī kā Renārs dalījās, ka viņš meklē iespējas pastāstīt evaņģēliju līdz cilvēkiem par to, ka Dievs grēciniekiem ir žēlīgs. Mēs varam lūgt, lai Dievs dod drosmi mums ir katram īstajā situācijā un īstajā brīdī liecināt un dot savu artavu pie kopīgā darbiņa, un Dievs to drosmi, to viņš ir arī parādījis savā vārdā. Ja mēs lūdzam, tad viņš dod gudrību, drosmi, un paldies
0: spēku
1: viņam par
0: un
1: to.
0: Un īstos vārdus īstajā brīdī, un cik jau, ka Renāram tieši šis bija viņa pieredze stāsts, kas pirmajā vasaras mēnesī ir ar Dieva palīdzību īstenots, un to noteikti var turpināt arī tālākajā vasarā, un mums savukārt, lai tas arī kalpo kā tāds pamudinājums katram savā vietā līdzīgi rīkoties.
1: Jā, lai Dievs svētī, Renāra, tiešām paldies, ka padalījies, un kāda praktiska atkal ziņa un ieteikums no Kristīnes, kura mums raksta par kādu īpašu vietu, kur viņa bija devusies, un tie ir vērbeļnieki.
0: Aha.
1: Man bija jāuzmeklē.
0: Vērbeļnieki.
1: Jā, jo es nevarēju tā uzreiz iedomāties, kur tad ir šī vieta, un izrādās, tas ir tāds atpūtas komplekss Kurzemē, Pērkonē, Nīcas pagastā, kas atrodas tikai 50 metrus no Baltijas jūras un 6 kilometrus attālumā no Liepājas. Un tad nu, viņa ar tādu sajūsmu ir ierunājusi balzi ziņu, cik tiešām brīnišķīgi viņa piedzīvoja šo vietu, gan pie jūras esot, gan arī ļoti patīkamas un vienkāršas maltītes turpat netālu tādā vietā, kas tā kā pēc nosaukuma sienas čūnes un bērni sudskrējuši apkārt un burbuļi tika pūsti un tādas tiešām varēja just, ka tā sajūta, ko viņi ir piedzīvojis, ir tāda īsteni
0: tāda vasari atbilstoša un tādu vasaras to prieku un pat

0: pieredzi, ko darījāt pirmo reizi un ar ko varat iedvesmot arī citus. Tālruņa numurs?
1: Tālruņa numurs 25442288.
0: Taču šis ir brīdis, kad laiks ir jaunai dziesmai mūsu ēterā, un ar šo jauno dziesmu sūtīsim mīļus sveicienus visiem tiem, kuriem tieši šodien ir svētki, un šī ir pēterdiena, 29. jūnijas svētki mūsu kolēģim Pēterim Upelniekam, un ne tikai viņam vien.
1: Un arī Ingrīda mums atgādināja, ka tiešām arī brālim Kristu, Paulam, Oleksam ir vārda diena, un tādēļ sveiciens no Bauskas puses viņam un arī no mums, protams, noteikti Paulam arī sveicienu.
0: No radio klausītājiem paldies Paulam par ļoti svētīgo kalpošanu Latvijas Kristīgā radio ētrā raidījumos, un arī aizvadītajā nedēļā daudz bija šajā ļoti vērienīgajā lielajā draudzes Dieva mājas nometnē Norkalnos, vai arī skatījās tiešraidē, lai Dievs svētī mācītāju Paulu Oleksu arī turpmāk, Pēterim Upelniekam sveicienu, mācītājiem Pāvi Pūliņam sveicienu, kurš arī uzticīgi tik daudz gadus kalpo Kristīgā radio vakara svētbrīdī, Pāvilam Brūveram sirsnīgi sveicienu, biskupam Emeritus un visiem Pēteriem, Pāviliem, Pauliem, Pauļiem.
1: Pēters Sproģis.
0: Un Pēters Sproģis visiem, kuriem šodien vārda diena un viņu ir daudz.
1: Viņu ir daudz.
0: Un dzimšanas diena, varbūt arī kādam dzimšanas diena 29. jūnijā.
1: Sūtam vislabākos vēlējumus un ceram, ka šī diena būs priecīga un arī veldzējoša. Ņemiet līdzi ūdens pudeles un izsmidzināmos un kādus citus atsvaidzinošus līdzekļus, lai šī diena būtu tiešām laba un patīkama.
0: Un dveselē, lai kā veldzes skan jaunā dziesma mūsu ēterā Reign with the Risen Savior, valdīt līdzi kopā ar augšām celto glābēju.

9:26 minūtes atkārtoju un atgādinu šī rīta mūsu jautājumu un sarunu tematu, kas ir tā vieta Latvijā, ko tu šomēnes pirmoreiz apmeklē, kur bija kādā braucienā, ekskursijā, ceļojumā Latvijā, vai varbūt arī ārpus Latvijas, bet īpaši, ja runāju par mūsu mīļo zemi Latviju, un ja ar savu pieredzi var padalīties un iedvesmot citus, mēs par to ļoti priecāsimies, lai mums ir iedvesma un jauna gala mērķi atlikušajiem diviem vasaras mēnešiem. 25-44-22-88 vēl nākamās dziesmas laikā var iesūtīt savu piedāvājumu, savu pieredzi, un tad jau arī pamazām šī rīta sarunu varēsim noslēgt un iedvesmoties.

0: 9:30 minūtes, pulksten pusdesmit no rīta, 29. jūnijas pirmdiena un Latvijas Kristīgā radio rīta programmā ar jums, mīļa klausītāja, kopā Ieva Aniņa un Kristīna Soloha. Un mums prieks šodien tādā sievišķīgā kompānijā būt, bet priecājamies par tiem mūsu klausītājiem, vīriešiem, kur piedalās arī ziņām un mūsu sarunu uztur, vai ne?
1: Paldies, Jāni, šajā rītā atsūtīja mums ziņu. Un Jānis raksta, labrīt, jūnijā pirmo reizi sanāca dabas izpētes nolūkos apmeklēt Sēlijas militāro poligonu. Šajā teritorijā biju bijis pirms poligona izveides un jau šobrīd var novērot, kā aizaug zināmās takas, kuras vairs netiek izmantotas. Aicināt izvēlēties to kā galamērķi gan nevaru, jo teritorija rūpīgi apsargā. Mana ierašanās tika pamanīta dažu minūšu laikā un tālāk varēja doties pēc dokumentu pārbaudes un maršruta norādes. Svētīgi jums dienu, Jānis. Tādos piedzīvojumos ir devies Jānis.
0: Ļoti labs stāsts, bet kā jau Jānis pats saka, varbūt gluži tā plašām patēriņam šādu maršrutu nevar piedāvāt.
1: Tad var nākties paskaidrot, ko...
0: Jā, kur jūs dzirdējāt par šādu, šādu
1: mums
0: piedāvāt?
1: Mums teica, ka Kristīgajā radio, ka var doties pastaigās par poligonu. Nē, tā nedaram noteikti.
0: Dažreiz, laikam gadās, arī kādreiz ir dzirdēts nejauši ieklīst kaut kur kādā teritorijā vai militāras nozīmes teritorijā. Varbūt grūtāk ieklīst, jo tur jau parasti ir tādas robežu joslas vai kādi žogi, bet dažreiz, piemēram, privāta īpašumā arī var nejauši ieklīst, ne jau visur tāds ļoti, ļoti redzams zīmes.
1: Šis man atgādina kādu piedzīvojumu. Nu, tieši no bērnības mēs devāmies ar manu māsīcu lasīt zemenes. Tas bija mūsu vasaras darbiņš, un tad mēs devāmies caur tādu mežu, kur nu, tiešām nav neviena cilvēka. Vairākas nedēļas mēs tā dienā devāmies, un reiz, es saku māsīcai, es redzu acis, un viņa tā kā sabīs, viņa paskatās uz mani, un tad es saku, vēl acis. Un tie bija tiešām cilvēki, nu, zemessargi visdrīzāk, tā es varētu šobrīd spriest. Viņiem bija, nu, viss vajadzīgais ekipējums un pie galvas dažādi augi.
0: Kamuflāži noslēpušies.
1: Viņi bija pilnīgi nomaskējušies, un tad ir tās daudzās acis, kuras tu pēkšņi ieraugi tādā meža teritorijā, kur šķiet, ka neviena nav, un tas ir tā... Godīgi sakot, īpatnēji, jo ka tevi redz, kaut tu neredzi, un ka tā it kā liekas droša vieta, un pēkšņi viņa kļūst tik pilna un kaut kādā ziņā nedroša. Kaut viņi jau, protams, mācās,
0: tie,
1: lai apsargā.
0: Sargā. Jā, tā negaidīts pavērsiens.
1: Negaidīts, tā būtu precīzi teikt. Jā, nu tā lūk ar šīm dažādām meža takām un piedzīvojumiem. Mm-hmm. Bet Ausma savukārt ir atsūtījis ziņu ar tādu, teiksim, pakomentēšu pēc tam. Pirmo reizi biju Kalsnavas stādaudzētavā. Tur pārsteidza ne tikai peoniju, bet arī ūdens rožu šķirņu daudzveidība. Mm. Un, ja es varu pievienoties Ausmas priekam par skaistajiem ziediem un gribu iedrošināt arī tos, kuri smeļās prieku šajā vasarā savā dārzā, ka ir arī vēl tādi cilvēki, piemēram, es šajā jūnijā vislielāko prieku esmu guvusi tieši savā dārzā un nekur nedodoties pagaidām, bet ejot dziļumā savā teritorijā un tiešām piedzīvojot tādu mieru un harmonisku dzīvošanos kādās brīvākās dienās.
0: Un tie iespaidi un piedzīvojumi un skaistās labās lietas nāk pie tevis.
1: Jā.
0: Tur esi un esi atvērta tam, ko katra jauna diena nes, vai kurš ziets izplaukst, vai kas tev tur izaug.
1: Jā, šie smalkie mazie piedzīvojumi mani šajā gadā tiešām saista un ielikt kādas šūpoles ozola zarā un lai bērniem ir kur pagrozīties un pavadīt savas dienas un tāds prieks redzēt, ka viņi uzreiz paņem kādu grāmatu un atrod to ērto vietiņu dārzā, kur pasēdēt un ka tieši šis miers arī ir ļoti rosinošs un radošs un tāds patīkams.
0: Tā kā ļoti rosinoši un radoši rīts daudzpusīgi ir mums ar jūsu ziņām un arī ar to tavu, nu pat uzglaznoto vasaras idilles ainu. Ja viņi, man šķiet, mums ir vēl varbūt kāds ieteikums no klausītājiem, bet to tad pēc kādas dziesmas.

Varbūt arī jums ir noskaņojums, kad gribas slavēt, dejot un priecāties, tā kā Lības Ēces Kalniņas izpildītajā dziesmā, nu pat dzirdējām, Dievs ir tik labs un dod tik daudz žēlastības dāvanu katru jaunu dienu, ka varam par to priecāties, varam slavēt un pat dejot un būt ļoti, ļoti pateicīgi. Lai Dievs svētīt ir jums, mīļie, šī diena, pirmdiena, 29. jūnijas, 9:39 minūtēs, mēs turpinām ar Kevina Jonesa izpildīto dziesmu, Love to say I love you. Es ar mīlestību saku un apliecinu to, ka tu, kungs, mani mīli un ka es mīlu tevi.

0: 9:43 minūtes.
1: Ar jums joprojām kopā Kristīna Solaha un Ieva Aniņa. Un šajā rītā runājām par to, kas jau nu paveikts jūnijā, vai ir kāds bijis kāds pārgājiens vai brauciens vai ceļojums. Un šai sakarā Lauma ir atsūtījis ziņu, ka viņa jūnijā ir bijusi pārgājienā no Zvejnieka ciema vilciena stacijas caur mežu un vasarnīcām līdz pat Skultei. Un pa ceļam var apskatīt veco dzirnavu vietu, gājēju tiltu, kurš pat mazliet šūpojas.
0: Oh, specifekti!
1: Jā, lūk, cik vienkārši un skaisti. Jā. Šāda pastaiga arī var būt piedzīvojams jūnijā. Tā mums raksta Lauma. Un ja tev, Kristīna, būtu jānosauc kādu pastaigu tā, kas tev nāktu pirmā prātā, kur tu ieteiktu?
0: Man iemīļotākās pastaigas ir ne pa takām, bet pa jūras krastu. Man ļoti, ļoti patīk tas, ka daudz vietu Latvijā var doties ar vilcienu uz vienu staciju un tad atkarībā no spēka, brīvā laika un citiem apstākļiem iet tik tālu, cik vien gribas vai cik ir iespējas, un tad kāpt pavisam citā vilciena stacijā iekšā un doties atpakaļ mājās. Man tā patīk uz abām pusēm no Rīgas doties, gan uz dažādām jūrmalas stacijām, un tad tur var iet kilometrus, var arī uz otru pusi. Arī nesen šo pavasar bija no Saulkrastiem, arī devos vienkārši, kur acis rāda gar jūru, pēc iespējas tālāk, pēc iespējas vairāk. Bet ja par pastaigu takām, tad pirms gada, pagājušā gada jūnijā, es biju Kaņiera ezera, tā kā un tur man ārkārtīgi patika starp tām ļoti garajām, skaistajām, mazliet noslēpumainajām niedriem. Šķiet tur doties pa tādu dēļu laipiņu un tad finālā ir putnu tornis un no tā putnu torņa gan raudzīties uz ainavu, gan arī klausīties ļoti, ļoti skaistas un dažādas putnu balsis. Tā ir tā vieta, kas nāk prātā.
1: Papildinot par pastaigām gar jūru, tieši šorīt lasīju kādu ziņu, ka citviet šāda iespēja būt pie jūras, diezgan pieblīvētā pludmalē, ir maksas pakalpojums un noteikti netik komfortabls kā pie mums ar tādu plašu un brīvu pludmali. Tā kā mēs tiešām varam izbaudīt šo ekskluzīvo un vienreizējo iespēju doties šādās pastaigās. Un man arī pat ir sanācis vairākas dienas doties tādā pārgājienā gar jūru un laikam nav nekas labāks, kas izbirstē prātu un smadzenes tieši no visas liekās informācijas, lai tur paliek tikai būtiskais, kā tieši šīs jūras pastaigas, kur var redzēt horizontu un tiešām tā, nu tā nomierināties, atjaunoties.
0: Varu citēt Ievas Veidas grāmatā rakstītos vārdus, ka pie jūras ir tā sajūta, tas ir dvēseles lidlauks. Tā ir vieta, kur dvēseli paceļas augšup un tālu var izplest spārnus.
1: Jā, brīnišķīgs Ievas citāts.
0: Un kā ar tevi un pastaigu takām vai pārgājienu maršrutiem?
1: Tā kā es esmu tāds kļuvis par arī tādu Tukuma novada iedzīvotāji, tad man jāpiemin Viesatas upes loku dabas taka, un ko esmu arī jau šķiet minējusi kādā raidījumā, kaut kā, nu, ne tādaļ, ka viņa būtu kaut kāda īpaši gara izvērsta, bet tie loki un tāda noslēpumainība un tāda nedaudz mežonība ir tā, kas raksturīga šai dabas takai un kaut kas tiešām tāds ievelkošs. Varbūt tieši tas, ka viņa ir tāda noslēpumaina, kas ļoti piestāv dabas takām. Un jādzīst, tur nebija visai daudz ļaužu,
0: varbūt tagad
1: plus
0: pēc tava stāstījuma un ieteikuma. Šajā rītā mēs daudz kam esam varējuši iedvesmoties. Klausītāji arī dalījušies ar dažādiem galummērķiem un kaut arī pirmais vasaras mēnesis ir gandrīz pagājis, bet veseli divi vasaras mēneši ir priekšā. Izmantosim to laiku un ja pat gribas gulēt, bet tomēr varbūt ir tāds brīvāks laiks un ir iespēja, tad varbūt tomēr vērts mazliet mieguri kādreiz atlikt, pabīdīt tālāk un, piemēram, doties pie jūras vai uz kādu taku, vai uz kādu mežu vai uz kādu pļavu mūsu mīļajā skaistajā Latvijā.
1: Jā, mūsu vasaras mēnešos, kas ir tik, cik ir, un var paņemt varbūt kādu bērnu līdz, varbūt kāds radu bērns sēž istabā un garlaikojas telefonā, tad varbūt viņu var aizvest kādā pastaigā, ja ir atvaļinājums un brīvais laiks. Un jā, ieraudzīju, piedošanu, ka es tā apklusu uz brīdi, bet es atvēru telefonu un ieraudzīju Vīnetas ziņu. Un Vīneta mums šajā rītā ir arī daudz rakstījusi kādas savas pārdomas un dalījusies, un tāpēc gribas arī pieminēt. Un Vīneta rakstīja par to, ka viņai ir bijusi iespēja doties ceļojumā uz Izrēlu, un no Izrēlas uz Gruziju, ja es tā pareizi atreferēju to, ko es šobrīd lasu, un tad viņai bija tur tādi interesanti piedzīvojumi, pārdomas, katrā ziņā tāds tālāks ceļojums Vinetai bijis, par ko liels prieks, un arī tie mūs bagātina un pavar plašāku apvārsni.
0: Jā, un lai kur jūs mūs šobrīd klausītos, kādā skaistā Latvijas vietā vai arī ārpus Latvijas, zinām, ka mūsu klausītāja lokā ir arī tādi mūsu mīļie klausītāji, kuri arī ne tikai klausās, dažreiz arī kādu ziņu atsūta no citas valsts. Prieks, kas kopā ar mums šīs jaunās dienas sākumā, un lai jums ir svētīgi, vērtīgi, patīkam arī turpmākā Latvijas kristīgā radio klausīšanās dienas turpinājumā, un savukārt tevi, ja viņi laikam jāvēl arī tādu labu atpūti, jo tagad kādu brīdi mēs tevi varbūt nedzirdēsim, tu arī būsi no otras puses, vai ne?
1: Jā, es jūlijā būšu klausītājs kopā ar jums, klausītāji, jo došos uz laukiem un ļaušos atpūtai no visiem darbiņiem, tā kā uz tikšanos augustā.
0: Un lai katram no mums vienalga vai ir atvaļinājuma laiks, vai varbūt ir tomēr tā kārtīgi jāstrādā, bet lai tomēr atrodas tie skaistie, mierpilnie, priecīgie, īsteni vasarīgie atpūtas brīži šajā vasarā. Esiet bagātīgi svētīti visi un ar jums kopā šorīt.
1: Ieva, un paldies Dievam, un paldies, ka tu, Kristīna, atsaucies zvaniem šajā rīta stundā, un esi kopā.
0: Prieks būt kopā.
1: Ar mani un klausītājiem, un lieliski tas bija, prieks bija tevi satikt, Kristīna.
0: Uz tikšanos un svētīgu klausīšanos mums nākamā dziesma. Tima Timonas izpildījumā tad arī Fils Vikems un grupa Keina, un, protams, Latvijas kristīgais radio turpina skanēt, tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī, arī šajā pirmdienā 29. jūnijā.

0: Šogad man aprit tā 20 gadu kopš es klausos kristīgo rādio. Un būtībā es tā domāju, ka visas pārraides ir ārkārtīgi svētīgas un kaut ko no tā var iegūt. Un kaut vai arī vienkārši virtuvē ieslēgts rādio, man citas acīs nav kā tikai kristīgais rādio skan. Un kāda liecība, kāda atziņa, kāds bībeles lasījums, man viss tas liekas tik brīnišķīgi. Un tā, kad piepildu visu telpu ar Dievu vārdu. Un
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas 67 213 704.

0: Bet Jēzus 6 dienas pirms Paskā nogājis Betāniju, kur bija Lācars, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem.
1: Tur tie viņam taisīja mielastu. Marta apkalpoja, bet Lācars bija viens no tiem, kas kopā ar viņu sēdēja pie galda. Tad Marija, paņēmusi mārciņu īstas, ļoti dārgas nardu eļas, svaidīja Jēzus kājas un žāvēja viņa kājas ar saviem matiem. Un svaidāmās eļas smarža piepildīja visu māju. Bet viens no viņa mācekļiem, Jūda Iskariots, kas vēlāk viņu nodeva, sacīja, kāpēc šī svaidāmā eļļa nav pārdota par 300 sudraba gabaliem un nauda nodota nabagiem? Bet to viņš sacīja nevis tāpēc, ka viņam rūpēja nabagi, bet tāpēc, ka viņš bija zaglis un maku turēdams piesavinājās iemaksas.
0: Tad Jēzus sacīja, laid viņu, to viņa manai bēru dienai ir pataupījusi, jo nabagi vienmēr ir pie jums, bet es neesmu vienmēr.
1: Tad liels pulks jūdu dabūja zināt, ka viņš ir tur, un atnāca nevien Jēzus dēļ, bet arī lai Lācaru redzētu, ko viņš bija uzmodinājis no miroņiem. Bet augstie priesteri nolēma nokaut arī Lācaru, jo viņa dēļ daudz jūdu nogāja un ticēja Jēzum. Otrā dienā liels ļaužu pulks, kas bija nācis uz svētkiem, dabūjuši zināt, ka Jēzus nāk uz Jeruzalemi, ņēma palmu zarus un izgāja viņam pretīm kliekdami, Ozi Anna, slavēts, kas nāk Dieva, tā kunga vārdā, Izraela ķēniņš.
0: Bet Jēzus atradis jaunu ēzeli, uzsēdās tam virsū, kā rakstīts, nebīsties, Cijānus meita, redz tavs ķēniņš, nāk sēdēdams uz ēzeļkumeļa. To visu viņa mācekļi sākumā nesaprata, bet, kad Jēzus bija ticis apskaidrots, tad viņiem ienāca prātā, ka tas par viņu bija rakstīts un ka tāpēc tie viņam to bija darījuši. Šādu liecību nodeva ļaudis, kas pie viņa bija bijuši, kad viņš Lācaru bija saucis no kapa un uzmodinājis no miroņiem. Tāpēc arī tauta viņam bija gājusi pretim, ka viņi bija dabūjis zināt, ka viņš šo zīmi bija darījis.
1: Bet farizēji runāja savā starpā, jūs redzat, ka jūs nekā nespējat darīt. Redziet, visa pasaule iet viņam pakaļ. Un starp tiem, kas bija atnākuši svētkos, lai pielūgtu, bija daži grieķi. Tie atnāca pie Filipa, kas bija no Betsaides Galilejā, un viņu lūdza, kungs, mēs gribam Jēzu redzēt. Filips iet pie Andreja, lai viņam to sacītu. Andrejs un Filips nāk un saka to Jēzum.
0: Bet Jēzus atbild viņiem, ir pienākusi stunda, kad cilvēka dēls top pagodināts. Patiesi, patiesi es jums saku, ja kviešu grauds nekrīt zemē un nemirst, viņš paliek viens, bet ja viņš mirst, viņš nes daudz augļu. Kas savu dzīvību tur mīļu, tam tā zūd, bet kas savu dzīvību šinī pasaulē ienīst, tas to paglabās mūžīgai dzīvībai. Ja kāds man grib kalpot, tad lai viņš seko man, jo kur es esmu, tur būs arī mans kalps, un ja kāds man kalpos, to mans tēvs cels godā. Tagad man dvēsele ir satriekta. Ko lai es saku? Tēvs izpestī man no šīs stundas, bet tāpēc jau šajā stundā es esmu nācis. Tēvs pagodini savu vārdu. Tad balss nāca no debesīm, es viņu esmu pagodinājis un atkal viņu pagodināšu.
1: Tad ļaudis, kas stāvēja un to bija dzirdējuši, sprieda, ka pērkons ir rūcis, bet citi sacīja, eņģelis ar viņu ir runājis.
0: Bet Jēzus atbildēja, nevis manis dēļ šī balss atskanējusi, bet jūsu dēļ. Tagad ir šīs pasaules tiesas stunda. Šīs pasaules valdnieks tagad tiks izstumts ārā. Bet kad es no zemes tikšu paaugstināts, es visus vilkšu pie sevis. Bet to viņš sacīja norādīdams, kādā nāvē viņam bija mirt.
1: Tad ļaudis viņam sacīja, mēs bauslībā esam mācījušies, ka Kristus paliek uz mūžu mūžiem. Kā tad tu saki, ka cilvēka dēlam jātiek paaugstinātam? Kas ir šis cilvēka dēls?
0: Tad Jēzus viņam sacīja, vēl mazu brīdi gaisma ir pie jums. Staigājiet, kamēr jums ir gaisma, lai tumsība jūs neapņem, jo kas tumsā staigā, nezina, kurp viņš iet. Ticiet gaismai, kamēr jums ir gaisma, ka jūs to pat par gaismas bērniem. Tā Jēzus runāja un pēc tam nozuda viņu acīm. Bet lai gan viņš tik daudz zīmju viņu priekšā bija darījis, tie tomēr neticēja viņam. Tā piepildījās pravieša Jesejas vārdi, ko tas teica: Kungs, kas ir ticējis mūsu vēstī, un kam Dieva elkuņš kļuvis zināms? Tāpēc tie nevarēja ticēt, kā Jesaja tālāk saka. Viņu acis viņš ir aptumšojis un viņu sirdis apcietinājis, lai viņi savām acīm neredzētu un nesaprastu un savās sirdīs neatgrieztos, ka es tos varētu dziedināt. To Jesaja ir sacījis tāpēc, ka tas skatīja viņa godību un sludināja par viņu.
1: Tomēr arī daudzi valdības vīri bija sākuši viņam ticēt, bet farizeju dēļ viņi to atklāti neapliecināja, lai tos neizslēgtu no draudzes, jo viņi cilvēku atzinību mīlēja vairāk nekā godu Dieva priekšā.
0: Bet Jēzus sauca, kas man tic, tas netic man, bet tam, kas mani sūtīs, un kas mani redz, redz to, kas mani sūtīs. Es, gaisma, esmu nācis pasaulē, lai neviens, kas man tic, nepaliktu tumsībā. Un ja kāds manus vārdus dzird un neievēro, es to netiesāju, jo es neesmu nācis pasauli tiesāt, bet pasauli atpestīt. Kas man nievā un nepieņem manus vārdus, tam jau ir savs tiesas spriedējs. Mans vārds, ko esmu runājis, spriedīs par viņu tiesu pastarā dienā. Jo es nerunāju no sevis, bet Tēvs, kas mani sūtīs, tas man ir pavēlējis, ko lai saku un ko lai runāju. Un es zinu, ka viņa pavēle ir mūžīga dzīvība. Tāpēc visu, ko runāju, es runāju, kā to mans Tēvs man ir sacījis.

0: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Vīri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā vīrdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā vīrdienās Ogres ēstrādē.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: radio es ļoti uzmanīgi sāku teiksim, lietot, lūdzot aizlūgumus par mani. Tas man bija ļoti nepieciešams. Lēnām es sāku pierast pie kristīgā radio raidījumiem. Es arī Anglijā klausos šos raidījumus. Man viņi ārkārtīgi uzmundrina, ārkārtīgi patīk.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, patiesības vēsts varēs skanēt rīt. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-695-5, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdza, pa manīm stipri lūdza, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl arvien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Ir tāds teiciens: ar bitēm neko nevar zināt, bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22 055 017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot māmu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ir tāda sajūta, ka mēs esam tādas atmodas priekšvakarā. Ka patiesībā mēs esam tādā zemā punktā, pirms notiks tāds sprādziens, uzplaukums. Un ka tieši jaunieši, jaunā paudze būs tā, kuri uzņemsies patiesībā varbūt pat vēl vairāk nekā vidējā vecākā paudze šobrīd nes. Es gribu ticēt, ka tā būs, un es teiktu, ka mēs visi esam jauniešu vadītāji, jo mēs visi esam aicināti jau vēl vecajā derībā celt priekšā saviem bērniem nākšai paudzē to, ko mēs esam saņēmuši no Dieva, lai viņi to atkal varētu celt tālāk saviem bērniem. Mums viņi ir jāmāca, un tam nav jābūt tikai jauniešu vadītājiem, jo tas veids, kā mēs varam ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamai paudzē.
1: Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem. Ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēsti un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Ir tāds teiciens – ar bitēm neko nevar zināt. Bet viens ir skaidrs – bites nes medu. Un to var atrast pie mums – gardaismedus.lv vai zvanot 22-055-017. Stiprini savu imunitāti ar mūsu dabīgajiem un veselīgajiem produktiem, kas gatavoti ar mīlestību. Ienāc gardaismedus.lv.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt tausos, tad noteikti tā bija radio svētdienu skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

Mūzija tāds viens izaicinājums divus gadus, kad mums ir liels finansiālās problēmas, kā ģimenēm mums toreiz bija 4 bērniņa. Tos divus gadus, es teiktu tā, dzīvojam no Dieva žēlstības. Vienkārši tas bija brīnumai, kā Dievs mums palīdzēja iziet cauri, un tas bija tāds laiks, kas stiprināja mūs, ka mēs bērniem stāstījām par to. Arī tās svētības, ka mums pietrūka, un pēkšņi mums ienāk kontā nauda, tad mums atnes veļas pūleri, tad mums samazina īres maksu. Es pierakstīju visas tās svētības, ko mēs piedzīvojām to divu gadu laikā. Tas bija vienkārši brīnumaini. Ļoti daudz, ko mēs sapratām un iemācījāmies Dievs gādā. Bet, ja tu nevar samaksāt rēķinus, tad Dievs atkal brīnumainā veidā vienkārši pienest to iespēju samaksāt. Tas bija

0: Tāds liels noteikti pārbaudījums mūsu ģimenei, mūsu attiecībām un uzticībai Dievam.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās biju, tas bija ļoti, ļoti nopietnas ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tāda burtiska uzbrukuma, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt, un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst arvien lielāks, un es arvien mazāka, nu tā.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ja mēs arī iepazīstos un tas sēdētu pie viena galda šobrīd un runātu, nu, mēs varētu atrast kaut ko, ar ko lielīties, ar ko lepoties. Es varētu pastāstīt kaut ko par savu ģimeni, par saviem sasniegumiem. Tu varētu kaut ko izstāstīt par savu piedzīvoto, par savu dzīvi. Otrajā vēstulē korintiešiem 12. Nodaļā ir Pāvels, kurš saka, nevajag viss, ko es esmu sasniedzis, viss, ko tu esi sasniedzis, lai tas paliek. Viņš saka, ja es gribētu lielīties, es nebūtu neprātīgs. Man ir mans dosjē, man ir mans CV, man ir mans piedzīvotājs. Daudz labāk lielīšos ar savu nespēku, lai Kristus spēks nāktu pār mani. Jo, kad es esmu nespēcīgs, tad es esmu spēcīgs.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Jēzus ir ceļš, patiesība un dzīvība. Un pati svarīgākā lieta ir Jēzus pats. Ceļš, tāpēc, ka tu ar viņu ej visur. Un dzīvība, tāpēc, ka ar Jēzu vienmēr ir dzīvība. Un ja Jēzus ir tevī, tad tev būs dzīvība. Un visur, kur tu iesi, rosīsies dzīvība. Ja tu ej Svētajā Garā, tad tu dari dzīvu ne tikai sevi, bet tos cilvēkus arī, kas tev ir apkārt. Es viņu redzu pieņemošu, smaidīgu, kad es vienmēr varu būt pie viņa, ka viņš vienmēr mani gaida, un kad es esmu ar viņu, un kad man nav no kā bīties, nav no kā baiļoties, ka es varu darīt lietas ar viņu, kad es neesmu viena ejot lietas, piemēram, ja mēs esam laulībā, bieži vien mums gribas nulētas otrs cilvēks, ir vienmēr blakus tos izšķirošos soļus ejot, ja? Bet tajos brīžos, kad tu neesi ar to laulāto draugu blakus, tu zini, ka vienmēr ir Jēzus, jā. Un arī lūkšanās, ka tu lūdz, tu vienmēr zini, ka tu esi ar viņu kopā, ka tu neesi viena, ka viņš ir tas, kas viņus piepildīs pie šiem cilvēkiem.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Pasaules valdnieks. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Kristietim šis teikums ir pats par sevi saprotams. Arī reliģiski noskaņota cilvēks šķiet to viegli pieņems. Pat arī, ja viņa apšauba daudz ko citu svētajos rakstos, tomēr tie piekrīt vismaz pirmās Mozus grāmatas pirmajam pantam. Patiesībā ir bēdīgi, ka šī patiesība ir kļuvusi tik pašsaprotama. Cīņā pret ticības patiesībām tā ir ļoti iedarbīga metode – padarīt tās par pašsaprotamām. Līdz ar to šīs patiesības tiek nobīdītas malā no grandiozās skatuves, kur sastopas lielie pasaules uzskati un nonāk kaut kur pie fona dekorācijām. Nu, lai jau tās tur stāv kā lieki krāmi, mirušas un neinteresantas. Ar laiku tās noput apbružājas, un tām vairs netiek pievērsta nekāda uzmanība. Cilvēks dienas tām vienkārši paiet garām, un tās vairs neizraisa ne kripatiņas, ne miera vai pārdomu. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Vai mums nevajadzētu mirkli apstāties pie šīm pašsaprotamajām patiesībām un iedziļināties to nozīmē? Tāpēc mūsu ceļojumu, iepazīstot Bībeles pamatdomas, vislabāk būtu sākt pamatīgi pārdomājot pirmās Mozus grāmatas pirmo pantu. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Viņš radīja no nekā, no nebūtības nakts. Viņš izsauca laukā debesis un zemi sava visvarenā vārda spēkā. Viss pieder viņam, pasaules valdniekam. Tas vēl joprojām ir pašsaprotami. Bet pārdomāsim dziļāk. Debesis un zemi uztur viņa varenais vārds. Viņš valdīja no paša iesākuma cauri gadu simtiem un tūkstošiem ar savu visvarenu zīzli. Viņš patur vērā visas pasaules vēstures norises un tās caurvīja viņa domas un griba. Mans prāts nespēja to visu aptvert, jo es esmu bezpalīdzīgi ierobežots laikā un telpā. Es neko tā īsti nespēju pieņemt, iekams neesmu to aptvēris trīs dimensiju ietveros un klasificējis kādā noteiktā vēstures posmā. Mēģinādams saprast pasauli ar zinātnes palīdzību, es visur atklāju to, ko mēdz saukt par cēloni un sekām. Jo vairāk es iedziļinos šais likuma sakarībās, jo vairāk viss atklājas kā pilnīga un noslēgta sistēma. Un tomēr Dievs, visas pasaules radītājs un kungs, ikvienā šīs sistēmas posmā ir klātesošs kā suverēns valdnieks. Arī dabas zinātnes atklājumi iespējams palīdzēs manai saprašanai. Tie māca, ka pasauli, kuru var redzēt tikai trīs dimensijās, patiesībā ir citādi veidot. Pirmkārt, tai ir vēl ceturtā dimensija – laiks. Mans dabiskais vērotājs skats to nespēja ieraudzīt. Tas ir pāri manai saprašanai, ka laiks ir īpašība, kas raksturo lietas gluži kā augstums un platums. Es taču ar acīm redzu, ka katrai telpai ir savs augstums, garums un platums. Bet tagad, pamatojoties uz ticamiem argumentiem, zinātne apgalvo, ka laiks ir ceturtā dimensija, kas ieskauj visas esošās lietas un ietekmē visus mērus un novērojumus, un šī dimensija ir vienmēr jāņem vērā,
lai gūtu precīzu pētījumu rezultātus. Gluži tāpat mans ierobežotais prāts var censties iztēloties, kā dievišķā visvarenība šī garīgā dimensija caurauž visu esamību, kuru manas acis redz un rokas jūt. Mehāniski instrumenti šo dimensiju neaizsniedz un neuztver, taču vienlaikus tā ir visur klātesoša, un tā ir jāņem vērā, lai iegūtu pilnīgus rezultātus. Tā es dzīvoju, un Dievs mani apņem no visām pusēm. Viņā es rosos un esmu, runājot ar vecās derības psalma vārdiem. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķīga un pārāk augsta, es to nespēju saprast. Vai arī to varam izteikt zviedru dziesminieka vārdiem. Kaut manas domas tevi tverot, velti spārnos augšup ceļo, tomēr dzīvoju es tevī, Dievs, tu ieskauj mani sevī. Daži uzskata, ka arī tas ir pašsaprotami, taču nopietni ņemot, šī ir nemazāk dziļa un svētīga patiesība. Un mirkli to pārdomāsim. Dievs ir klātesošs visā, kas mums apkārt. Ir silta vasaras diena, un es staigāju pa mežu. Es šķērsoju grāvmalas un pavasarīgu meža ieloka briksnāju ar pļavu ziediem. Mans ceļš iet cauri celmiem un krūmājiem. Sūnas ir kļuvušas jau gluži sausas un čauksts zem maniem soļiem. Smalkajai, garajai meža zālei piemīt zeltains un sarkanbrūns mirdzums tās gaisīgajā buķetē. Tie jau ir pirmie rudens priekšvēstneši. Egļu kroņu šalcošā dziesma augstu vējā ir dziļdomīgs vēstījums par dzīves mūžīgo mainību. Taču tas ir arī kas vairāk. Tā ir visas radības dziesma par savu radītāju. Arī vēža ūžošana ir radītāja darbs. Pēc viņa pavēles cauri mežam klīst silta vēja pūsma. Arī bagātīgie egļu zari ir viņa roku darbs. Visa šī dzīve, kas izdzīvo savu ciklu cauri nāvēju uz jaunu augšām celšanos, ik brīdi pastāv pateicoties vienīgi viņa varenībai. Un rau, tur sēž dižaibais dzenis un klaudzina pa eglis stumbru. Tur aizlido zvirbulis. Tie iemirdzas pāri saules gaismā. Neviens no tiem neies bojā bez debesu tēva ziņas. Es noliecos un noplūcu sūnās augošu naktsvijoli. Šis mūsu mežu graciozais zieds ar visu savu neatkārtojami smalko skaistumu ir pārāks par salamanu visā viņa godībā. Dievs ietērp puķis un zāli laukā. Ziedi, ko es turu savās rokās, ir auguši pēc viņa radošās pavēles. Tā ir vēl viena radība blakus man, mana māsa Dievā. Tā ir visas pasaules valdnieka, man sūtīts sveiciens. Kad staigāju pa mežu, šis sveiciens dzirdams man visapkārt. Tā ir kā atblāzma no vakara debesīm. Tas atspīd jūras skaidrajos ūdeņos. Tas stāv klusēdams tumšajā egļu mīkrēslī. Brīžam tas man pat pieskaras, gandrīz fiziski sajūtami. Šīs esības tuvums, dievišķā dimensija, kas apņem visu savā visvarenībā, kas mājo visā un liek atspīdumam no augstākās pasaules mirdzēt pāri kalniem un lejām. Jā, arī pat mazākajā un sīkākajā ziedlapiņā.
Viņš ir klātesošs it visur. Mans draugs vējā un mīkrēslī, mans dievs. Tagad es stāvu mutuļojošas kultūras vidū. Vilciens ir apstājies centrālajā dzelzceļa stacijā. Tērauda sliežu pāri laistās virmojošajā vasaras saules vēlmē. Pie platformas stāv ātrvilciens, kura ceļš ved pretējā virzienā. No vasarīgu apģērbu un šķindošu ceļa somu drūzmas pēkšņi iznirst lokomotīve kā pēdējais spēka apliecinājums un aizstās pazīv vesela vagonu virkne ar svaigi krāsotiem sarkaniem korpusiem un melniem velvētiem jumtiem. Mēdz sacīt, ka ikviena viera sirdī mājo zēns. Tas arī man liek izbaudīt šo skatu. Jā, arī šeit man ir nepieciešamība ticība radītājam. Arī manis novērotie tehnikas brīnumi ir nākuši no viņa visvarenās rokas un pastāv pateicoties viņam. Dievs, kas reiz ar savu radošo vārdu pavēlēja cilvēkam vadīt un pakļaut zemi, ir palīdzējis radīt arī šīs lietas. Tas bija Dieva labais prāts, ka cilvēks apgūst Dieva radīto dabu rūdot un lejot tēraudu un padarot elektrību par savu kalponi. Kad šis milzenis uzsāk gaitu un zilie zipšņi iedegas logos un viss smagais vilciens sastāvs ar pārsteidzošu vieglumu uzņem ātrumu, te atkal izpaužas radītāja visvarenība, kas mājo un darbojas visur, ikvienā šīs brīnišķīgās izrādes brīdī un sprīdī. Ja vien mūsu mazticīgajam laikmetam būtu nedaudz vairāk īstas kristīgas ticības, tad mēs ar dziļu godbijību sacītu, kaut manas domas tevi tverot, velti spārnos augšup ceļo, tomēr dzīvoju es tevī, Dievs, tu ieskauj mani sevī. Varbūt, ka arī šīs patiesības ir pašsaprotamas. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Still a handful of more probably think I'm crazy.
1: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
2: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais Radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi mīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Dievs cīnās par mums, un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī daru.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Kristīna Soloha. Šo mēnesi no 24. līdz 26. jūlijam Skultes pagastā Limbažu novadā, norisināsies jau trešais Kristīgās mūzikas festivāls Jubilāte. Festivāla mērķis ir pulcēt sadraudzībā kristiešus no visas Latvijas un liecināt par Dievu caur dziesmām, mūziku un mākslu. Papildus mūzicēšanai gan bērniem, gan pieaugušajiem būs iespēja piedalīties dažāda veida radošajās darbnīcās, pavadot laiku ģimeniskā un mākslinieciskā gaisotnē. Rīta pusē Skultes tirgū būs pieejami dažādi lauku labumi un amatnieku darinājumi. 24. jūlijā Skultes baznīcas parkā pie kafijotavas norisināsies kopīga vakara sadziedāšanās, savukārt svētdien 26. jūlijā pulksten 11. no rīta brīvdabas dievkalpojums. Festivālā piedalīsies Valdis Dvorovs, Aivars Osis, Maija Turka, Grupa Debesu Rati, apvienība Angel Beats un citi mūziķi. Viesiem, kuri brauc no tālākām Latvijas vietām, ir iespēja palikt pa nakti pie Skultes baznīcas savā teltī vai kemperī. Kristīgās mūzikas festivālu Jubilate organizē Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas Skultes draudze sadarbībā ar Latvijas evaņģeliski luteriskās baznīcas Pētrupas draudzi mācītāja Ivo Pavloviča vadībā. Pasākums tiek finansēts no ziedojumiem, ko pieņem gan klātienē Skultes un Pētrupas baznīcās, gan ar pārskaitījumu. Rīgas svētā Jāņa baznīcā turpinās ērģeļu mūzikas koncertu cikls Ērģeļu vasara 2026. Nākamais koncerts Ērģeļu krāsu simfonija norisināsies jau šajā nedēļā sestdienā 4. jūlijā pulksten 7. vakarā. Un koncertā muzicēs latviešu ērģelniece Renāte Stivriņa, kura darbojas gan Latvijā, gan arī Polijā. Programma Ērģeļu krāsu simfonija izgaismo ērģeļu tembrālo bagātību. Tajā var iepazīt gan senas poļu ērģeļu mūzikas tabulatūras, gan simfonisko ērģeļu repertuāru, gan laikmetīgu skaņu domāšanu. Koncertā īpaši vieta atvēlēta arī autoris pašas kompozīcijām. Mūzikas doktoras, komponistas un ērģelnieces Renātes Stivriņas darbu klāstā ir simfoniskie opusi, opera un mūzikls, instrumentālā kamermūzika, kormūzika, ērģeļu mūzika, elektroniskā mūzika, mūzika īsfilmām un animācijām. Savā radošajā darbībā viņa fokusējas uz glezniecības atveidi mūzikā. Renāte Stivriņa iegūsi bakalaura grādu kompozīcijā Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā pie Artura Maskata, maģistra grādus kompozīcijā un ērģeļu spēlē Krakovas mūzikas akadēmijā, turpat arī doktora grādu kompozīcijā, kā arī beigusi pēc diplomu studijas filmu, mūziku un audiovizuālās mākslās Lodzas filmu, televīzijas un teātra augstskolā Polijā. Koncerts ar šīs latviešu ērģelnieces komponistes piedalīšanos jau šajā sestdienā, 4. jūlijā 7. vakarā Jāņa baznīcā Vecrīgā. Bet izdevniecības Titam divi paspārnē klajā nākusi Latvijā jau iemīļotā autora Džona Paipera grāmata Skatīt un baudīt Jēzu Kristu. Autors ir sarakstījis šo grāmatu cerībā, ka visi ieraudzīs Jēzu tādu, kāds viņš patiesībā ir, un pāri visam izbaudīs viņu. Džons Paipers šajā grāmatā mudina lasītāju pacelties pāri virspusējām zināšanām un reliģiskiem pienākumiem, lai ieraudzītu Kristu viņa patiesajā spožumā. Grāmatas mērķis ir atmodināt garīgo atpetīti pēc Dieva vārda, saskatīt Kristus skaistumu ikdienas pelēcībā un palīdzēt atrast dvēseles mieru, ieraugot viņa neizsmeļamo žēlastību. Caur īsām, bet dziļām nodaļām autors atklāja Jēzus personības šķautnes, viņa spēku un maigumu, viņa dievišķo autoritāti un pazemīgo kalpošanu. Grāmata ir domāta ik vienam, kurš vēlas, lai viņa ticība kļūtu dzīvāka, priecīgāka un sirdi piepildošāka. Grāmata var iegādāties vietnē internetā titam2.lv, kā arī kristīgajos grāmatveikalos. Izskan Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Tās lasiet arī mūsu tīmekļa vietnē LKR.lv, kā arī mobilajā lietotnē Latvijas Kristīgais radio.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Ģimene meklē uz nomaksu lauku māju klusā vietā, mežā vai meža ielokā bez kaimiņiem ar zemes platību nemazāk par 1 hektāru. Māja var būt remontējama, bet apdzīvojama ar elektrību un ūdeni. Tiks izskatīti visi varianti. Tālrunis 266-21-343 vai 26-445-744 vai rakstīt uz e-pastu crawford@gmail.com.
3: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā? Nest evaņģēlī vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
4: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Jā, tas ir tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8 uzliedz kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudzas lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Pāvils mums māca. Viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti. Tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm. Būt daļa no Dieva komandas. Stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedot, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Laikam tēvreiz tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli, nu bērni izaugs, nu tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu, viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un kaut par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Vai mūsu atbildība?

Labdien, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, šai Dieva žēlstības dienā, nedēļas pirmajā dienā. Un šī diena ir īpaša diena, jo šodien ir 29. jūnijas, un 29. jūnijas Latvijā tiek svinēta kā Pētera diena. Sveicu visus Pēterus vārdu svētkos un arī visus jubilārus. Slava Dievam un pateicība. Āmēn. Mans vārds ir Mārtiņš Lamakins un būšu ar jums kopā līdz 10. vakarā Dieva žēlstībā. Un šobrīd mūsu programma šai pēcpusdienai un atlikušai dienas daļai. Kā ierasts 16.50 mums būs sinoptiķa prognozes, laika apstākļi tuvākajai diennaktī. Un tad no pulksten 17. līdz 20. mums būs bībeles lasījumi un mūzika ēterā. 20.00, kā ierasts grāmatas lasījuma atkārtojums, un Sandra Glāzupa turpina lasīt Bo Girca grāmatu Lielie meli un lielā patiesība. 20.30, raidījums atvērtās debesis krievu valodā, un šodien studijā gaidām brāli Dmitriju Kiričenko no draudzes Dieva valstība. 21.00, kā ierasts vakars mazajiem klausītājiem saldā miedziņā. Un 21.30 raidījums vakara svētbrīdis un gaidīsim studijā brāli Lauri Tartaru no Ogres Baptista draudzes. 22. pāru izaicinājums un mūzika un no 23. līdz pusnaktī mūzika un tad jau nakts programma līdz rītam. Novēlu visiem svētīgu klausīšanos, lai Dievs dod katram satver to, kas jāsatver, un lai svētītu šī pēcpusdiena un vakars Jēzus vārdā. Āmen!

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Katram virs zemes īstenošanai paredzētam nodomam ir savs laiks un savu vietu. Viri ir pienācis laiks un sagatavotu vietu 3., 4. un 5. jūlijā Ogres ēstrādē. Notiks vīru dienas, kur pulcēsimies vīri no Latvijas un Baltijas, lai runātu, sadraudzētos un apzinātos mūsu spēku un atbildību. Es iedrošinu tevi pieteikt savu dalību mājaslapā virdienas.lv un tiekamies jau 3., 4., 5. jūlijā virdienās Ogres ēstrādē.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņauts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis. Tumsā es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku urni, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš ir labi, mēs aizlūksim par tev. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdza. Es nezinu, ko viņa lūdza. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija nekad sajūtas.

Ir 16:34. Tu klausies Latvijas Kristīgo radio.

Labdien, 16.38. Un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Valdis Indrišonaks ar dziesmu Sauc tava sirds.

Ir 16:50 minūtes, un kā ierasts šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā meteorologu prognozes tuvākajai diennaktī. Un ar tām studijā Mārtiņš Lomakins. Kaut stiprais karstums pakāpeniski atkāpsies, vēl otrdien gaiss iesils līdz plus 24-29 grādiem. Daudz vietu piekrastē būs vēsāks, tur gaiss iesils līdz plus 21-24 grādiem. Ultravioletās radiācijas indeks būs augsts. Dienā gaidāms daļēji mākoņains laiks. Vietām austrumos mākoņi atnesīs nelielu īslaicīgu lietu. Vējš turpinās pūst lēni. Dienas laikā Rīgā uzspīdēs saule, un laiks būs savs, tomēr brīžiem saules starus aizklās mākoņi. Saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 25-27 grādiem. Naktī uz otrdienu mākoņu daudzums debesīs būs mainīgs un nokrišņi netiek prognozēti. Pūšot lēnam vējam, dažviet sabiezēs migla, dūmaka, kas pasliktinās redzamību. Minimālā gaisa temperatūra nebūs zemāka par plus 16-21 grādu. Vietām valstī gaidām tā sauktā tropiskā nakts. Galvaspilsētā naktī debesis būs lielākoties skaidrs, un vien nakts otrajā pusē debesis aizklās mākoņi un nokrišņi nav gaidāmi. Minimālā gaisa temperatūra būs ap plus 20 grādiem.

Lasējums no apustuļu darbu grāmatas no 9. nodaļas. Bet Sauls vēl draudus un nāvi šņāgdams pret tā kunga mācekļiem gāja pie augstā priestera un lūdza no tā vēstules sinagogām Damaskā, lai atradis kādu šīs mācības sekotājus, vīrus vai sievas, tos saistītus vestu uz Jeruzālami. Bet viņam ejot notika, ka tuvojoties Damaskai, piepieš viņu apspīdēja gaisma no debesīm. Un pie zemes nokritis viņš dzirdēja balsi, kas viņam teica: Saul, Saul, kāpēc tu mani vajā? Viņš jautāja: kas tu esi, kungs? Bet viņš atbildēja: es esmu Jēzus, ko tu vajā. Celies un ej pilsētā, un tev pateiks, kas tev jādara. Bet viņa ceļa biedri stāvēja kā mēmi, balsi gan dzirdēdami, bet nevienu neredzēdami. Sauls piecēlās no zemes un acis atvēris neko neredzēja, un viņi to pie rokas ieveda Damaskā. 3 dienas viņš nevarēja redzēt un ne ēda, ne dzēra. Damaskā bija kāds māceklis vārdā Anania, un tas kungs parādībā viņu uzrunāja: Anania! Viņš atbildēja: šeit es esmu, kungs. Tas kungs viņam sacīja: celies un ej uz tā saukto taisno ielu un uzmeklē Jūdas namā Tarsieti vārdā Sauls. Viņš lūdz Dievu un parādībā ir redzējis vīru vārdā Anania, ieejam un tam rokas uzliekam, lai tas atkal kļūtu redzīgs. Bet Anania atbildēja: kungs, es no daudziem esmu dzirdējis par šo vīru, cik daudz ļauna viņš darīs taviem svētajiem Jeruzālamē. Un te viņam ir augsto priesteru pilnvara saistīt visus, kas piesauc tavu vārdu. Bet tas kungs viņam sacīja: ej, jo viņš man ir izredzēts ierocis nest manu vārdu tautu, ķēniņu un Izraēla bērnu priekšā. Jo es viņam rādīšu, cik daudz viņam manā vārda dēļ jācieš. Anania aizgāja un nonāca tanī namā, un viņam rokas uzlicis sacīja: brāli Saulu, kungs Jēzus, kas tev parādījies ceļā, pa kuru tu nāci, mani sūtīs, lai tu atkal kļūtu redzīgs un pilns svētā gara. Tūdaļ no viņa acīm nokrita kā zvīņas. Viņš atkal redzēja un uzcēlies tika kristīts. Un viņš ēda un atspirga. Viņš palika dažas dienas pie mācekļiem Damaskā, un tūdaļ sludināja par Jēzu sinagogās, ka tas ir Dieva dēls. Bet visi, kas to dzirdēja, uztraucās un sacīja: vai viņš nav tas, kas Jeruzālamē vajājas tos, kas piesauc šo vārdu, un vai viņš nav tāpēc šurp nācis, lai to saistītu svestu pie augstajiem priesteriem? Bet Sauls arvien vairāk iedegās un saviļņoja ļaudis, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežizstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: tā ir tāda svētība, Dieva svētība mums visiem. Ja mēs patiešām noskaņojam kristīgo radio dzirdēt un Dieva vārds skan katrā mājā, katrā nabadzīgā būdiņā, ja vien mēs esam gatavi klausīties. Lai Dievs tālāk arī svētī jūsu kalpošanu brīnišķīgo, lai Dievs lieto jūs.
1: Pateicoties ziedotājiem vakar, Latvijas kristīgais radio skan šodien. Pateicoties jums, kas ziedo šodien, evaņģēlija vēsts varēs skanēt rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv. Paldies jums!

Patiesi tavs vārds, lai slavēts mūžīgi, kungs. Amen. Un aleluja, gods un slava tev. Un turpinām lasīt apustuļu darbu 9. nodaļu no 22. līdz 31. pantam. Bet Sauls arvien vairāk iedegās un saviļņoja ļaudis, kas dzīvoja Damaskā, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Kad labs laiks bija pagājis, jūdi nolēma viņu nonāvēt, bet viņu nodoms Saulam kļuva zināms. Viņi sargāja vārtus dienām un naktīm, lai viņu nenonāvētu, bet mācekļi naktī viņu nolaida grozā pār mūri zemē. Jeruzālamē nonācis, viņš raudzīja piebiedroties mācekļiem, bet visi no tā bijās neticēdami, ka viņš ir māceklis. Bet Barnaba ņēma viņu savā aizsardzībā un veda pie apustuļiem un tiem stāstīja, kā viņš ceļā redzējis to kungu un ka tas ar viņu runājis un kā viņš Damaskā atklāti sludinājis Jēzus vārdā. Un viņš bija pie tiem Jeruzālamē, nāca un gāja droši sludinādams tā kunga vārdā. Viņš runāja arī un cīnījās ar helēnistiem, bet tie meklēja viņu nonāvēt. Brāļi to manīdami viņu aizveda uz Cēzareju un aizsūtīja uz Tarsu. Tad draudzē visā Jūdejā, Galilejā un Samarijā bija miers, un tā auga un dzīvoja tā kunga bībā un pilnam baudīja svētā gara iepriecu.

0: Vai mums visiem nav viens tēvs, vai mūs visus nav viens dievs radījis? Kāpēc tad mēs cits citu neredzam un ieklausīs vārdā? Laupām. Tas ir tas pats vārds zogam. Kā tad mēs te laupām? Laupāt svētumu Dieva svētajai derībai. Vai ir pareizi, ka cilvēks krāpi Dievu? Es nezinu, ja šodien vakarā mēs dzirdēt Dievu jautājumu. Paklausies, un tur būtu tavs vai mans vārds, ka tu mani krāpi. Ar desmito tiesu un labprātīgiem upuriem. Interesanti, labprātīgi upuri, kad uzupurēs labprātīgi. Un tieši tur sākās zakšana. Nevis es labprātīgi dod, bet ar aprīķi. Dievs, es tev iedošu, bet es gribētu, lai tu man visā dod atpakaļ, vai ne? Un Dievs teica, tā ir, es tev atdošu atpakaļ. Tu redzies, debes aptvērumies, būs liela svētība. Šī ziņā mums ir ko padomāt, ļoti padomāt.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Turpinām lasīt apustuļu darbu grāmatas 9. nodaļu no 32. panta. Bet Pēteris, pārstaigādams visu apgabalu, nonāca arī pie svētajiem, kas dzīvoja Lidā. Tur bija kāds cilvēks vārdā Ainējs, kas 8 gadus bija gulējis uz gultas. Tas bija trieks ķerts. Pēteris viņam sacīja: Ainēj, Jēzus Kristus tevi dziedina. Celies un sakārto savu gultu, un viņš tūdaļ cēlās. Viņu redzēja visi Lidas un Saronas iedzīvotāji, un tie atgriezās pie tā kunga. Jopē bija kāda mācekla vārdā Tabita, tulkojumā Stirna. Tā bija labdare un nabagu apdāvinātāja. Tanīs dienās viņa saslima un nomira, un viņi to nomazgājuši nolika augšistabā. Bet tā kā Lida ir tuvu pie Jopes, tad mācekļi, dzirdēdami, ka Pēteris tur esot, sūtīja pie tā 2 vīrus ar lūgumu, lai tas nekavējoties nāktu pie viņiem. Pēteris cēlās un gāja tiem līdzi. Kad viņš bija atnācis, viņu uzveda augšistabā, un visas atraitnes viņu apstāja, raudādamas un rādīdamas svārkus un drēbes, ko Stirna pie tiem būdama bija darinājusi. Pēteris izraidīja visus ārā, metās ceļos un lūdza Dievu, un pret mirušo pagriezies sacīja: Tabita, celies augšā! Viņa atvēra savas acis, un Pēteri ieraudzījusi piecēlās sēdus. Viņš taisniedza roku un to piecēla un atsaucis svētos, un atraitnes viņu dzīvu veda tiem priekšā. Tas kļūst zināms visā Jopē, un daudzi ticēja tam kungam. Viņš labu laiku palika Jopē pie kāda ādmiņa Sīmeņa. Slava Dievam!

0: Protams, kā Bībelē teikts, ir svarīgi pareizi saprast un iztulkot rakstus. Ja? Un mēs jau zinām, ir Dieva vārds ir nemainīgs, un Dievs saka, vakar, šodien, mūžīgi es esmu tas pats. Bet liekas, laiki mainās, ir bijušas vajāšanas, tad, kad kristīgā ticība ir ņēmusi virsroku, tad atkal kaut kādās citās valstīs tā ir zaudējusi savu ietekmi. Ir tādas lietas, kā Sidraks Mesaks un Abednego, kur teica, un pat ja Dievs mūs neglābtu, viņi ar to parāda. Mūsu situācija un pārliecība par Dievu nav mainījusies, un pat ejot tajā ceplī, viņu miers nav pazudis, kaut kādi draudi neko neietekmē.
1: Ir 17:48, un šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Māris Prindulis ar dziesmu Dzīvības upe.

Kungs Jēzu un atstādziet Kalebs Krino. Patiesi, kungs. Viss gods un visa slāva Tev, visvarenais Dievs. Pateicību Tev, kungs Jēzu. Neviens netiek pie Tēva, kā viens ar Tevi. Gods un slāva Tev un pateicību. Alleluja, kungs. Alleluja. Gods un slāva Tev. Paldies Tev.

Tikko dzirdējāt Džona Redika izpildīto dziesmu Don't Fight Alone. Necīnies viens. Patiesi, patiesi, pateicamies Tev, Dievs, ka mums nav jācīnās vieniem pašiem. Ka Tu mums esi devis svēto garu un ka Tu stāvi mums līdās. Āmen. Aleluja. Un šobrīd lasījums no apustuļu darbu grāmatas 10. Nodaļas. No 1. Līdz 20. Pantam. Cēzarejā bija kāds vīrs vārdā Kornēlijs, virsnieks tā sauktajā itāļu rotā, ticīgs un dievbīgs ar visu savu namu. Viņš deva ļaudīm daudz dāvanu un pastāvīgi lūdza Dievu. Tā ap 9. Dienas stundu viņš parādībā skaidri redzēja Dieva eņģeli ienākam pie viņa un uz viņu sakām: Kornēlī! To redzēdams viņš pārbijās un sacīja: Kas ir, kungs? Bet tas viņam atbildēja: Dievs ir pieminējis tavas lūkšanas un dāvanas. Tagad nosūti vīrus uz Jopi un ateicini Sīmeni, kam pievārds Pēteris. Tas dzīvo pie kāda ādmiņa Sīmeņa, kam ir nams Jūrmalā. Kad eņģelis, kas ar viņu runāja, bija aizgājis, viņš atsauca divi vergus un kādu dievbīgu kareivi no tiem, kas pastāvīgi bija pie viņa. Un tiem visu izstāstījis: sūtiet tos uz Jopi. Nākamajā dienā, kad tie bija ceļā un tuvojās pilsētai, Pēteris ap 6. Stundu uzkāpa uz jumtu lūg Dievu. Būdams izsalcis, viņš gribēja ko baudīt. Kamēr tie gatavoja ēdienu, viņš kļuva garā aizrauts, un viņš redz debesi atvērtu un kādu ietvaru nonākam, it kā lielu palagu aiz 4 stūriem nolaistu zemē. Tanī bija visādi četrkājaini dzīvnieki un rāpuļi virs zemes un putni zem debes, un balss runāja uz viņu: Celies, Pēteri, kauj un ēd! Bet Pēteris sacīja: Ne mūžam, kungs, jo es nekad neesmu ēdzis neko, kas ir nesvēts un nešķīst. Vēl otrais balss uz viņu runāja: Ko Dievs šķīstīs, to neturi par nešķīstu. Tas notika 3 reizes. Un ietvarstūdaļ tika uzcelts debesīs. Pēterim neziņā esot, ko nozīmē šī parādība, ko viņš bija redzējis. Lūk, Kornēlija sūtītie vīri, uzmeklējuši Sīmeņa namu, stāvēja pie vārtiem un stiprā balsī vaicāja, vai tur mājojot Sīmenis ar pievārdu Pēteris. Kad Pēteris šo parādību pārdomāja, gars viņam sacīja: Redzi, 3 vīri tev meklē. Celies, kāp zemē un ej nešaubīdamies tiem līdzi, jo es tos esmu sūtījis. Aleluja. Un turpinājumā Jonathana Ogdena izpildītā dziesma Zislav, šī mīlestība.

0: Par kristīgo rādio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties rādio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Turpinām lasīt apustuļu grāmatas 10. nodaļu no 21. līdz 33. pantam. Pēteris nokāps pie šiem vīriem sacīja: Redzi, es esmu tas, ko jūs meklējat. Kādā lietā jūs esat atnākuši? Bet tie atbildēja: Virsnieks Kornēlijs, taisnīgs un dievbijīgs vīrs, kam visā jūdu tautā laba slava. Svēta eņģeļa pamācīts aicina tevi savā namā un grib dzirdēt, ko tu viņam teiksi. Ieaicinājis viņš tos uzņēma, bet nākamajā dienā viņš devās ceļā kopā ar tiem, un daži brāļi, kas bija no Jopes, gāja viņiem līdzi. Otrā dienā viņi nonāca Cēzarejā. Kornēlijs saicināja savus radiniekus un tuvākos draugus, viņus jau gaidīja. Pēterim ieejot, Kornēlijs viņam nāca pretim un godināja viņu, mezdamies pie viņa kājām. Bet Pēteris viņu piecēla sacīdams: Celies, arī es esmu tikai cilvēks. Un ar to sarunādamies viņš gāja iekšā un redzēja daudz sapulcējušos. Viņš tiem sacīja: Jūs zināt, ka jūdam nav atļauts biedroties ar citas tautas cilvēku, vai iet pie viņa mājās. Bet man Dievs ir rādījis, ka nevienu cilvēku nevajag turēt par nesvētu vai nešķīstu. Tāpēc aicināts es arī esmu nācis bez iebilduma. Tagad es vaicāju, kādēļ jūs mani esat aicinājuši? Kornēlijs sacīja: Priekš 4 dienām ap šo laiku 9. stundā man savā namā Dievu lūdzot piepeši kāds vīrs spožās drēbēs stāvēja manā priekšā un sacīja: Kornēlī, Dievs paklausīs tavas lūkšanas un pieminējis tavas dāvanas. Sūti uz Jopi un ateicini Sīmani, kam pievārds Pēteris. Tas mājo ādmiņa Sīmaņa namā pie jūras. Tāpēc es tūdaļ sūtīju pie tevis un labi, ka tu atnāci. Tagad mēs visi stāvam Dieva priekšā, lai uzklausītu visu to, ko tas kungs tev pavēlējis. Aleluja. Un turpinām ar Lības Ēcas izpildīto dziesmu bez tevis.

0: Dievam teicu, es gribu stāstīt to visu, es gribu vienkārši jautāt tev, tā kā nevis cilvēkiem, tā kā tu domā, tā kā man vajadzētu darīt vai kaut ko tādu, nu, kad jāpieņem kāds lēmums. Dievs māca man jautāt vienmēr tev pirmajam, kā tu zini, kas man ir labāk. Un es arī pa citreiz, kad ar seju pa ielu, apsūdzības doma pēkšņi kaut kādu parādās, saku, Dievs, tu redzi šo domu, šī nav mana, es atdodu to tev. Bībelē tu arī var labi redzēt, ka Dievs nekad mūs neapsūdz. Un arī ir Bībelē rakstīts, ka apsūdzība tēvs ir Sātans, un Dievs nekad mūs neapsūdzēs. Un kad Dievs tiešām ir klātesošs, un es zinu, ka es kā cilvēks to nevar izdarīt, bet kas ir, ka tas ir Dievs, un bet to nav jāvairās, jo Dievs ir ar tevi. Es zinu, ka Dievs vienmēr uzklausa, un ka es varu Dievam izkratīt tiešām sirdi.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasījums no apustuļu darbu grāmatas 10. nodaļas, no 34. panta līdz nodaļas beigām. Bet Pēteris sāka runādams, sacīdams: tiešām es atzīstu, ka Dievs neuzlūko cilvēka vaigu, bet tik vienā tautā viņam ir tīkams, kas viņu bīstas un taisnīgi dzīvo. Šis ir tas vārds, ko viņš Izraēla bērniem sūtīs, pasludinādams mieru caur Jēzu Kristu. Tas ir kungs pār visiem. Jūs zināt, kas noticis visā Jūdejā, sākot ar Galileju, pēc kristības, ko Jānis pasludinājis, kad Dievs ar svēto garu un spēku svaidīs Nacarieti Jēzu, kas gājas apkārt labu darīdams un dziedinādams visus vēlna nomāktos, jo Dievs bija ar viņu. Mēs esam liecinieki visam, ko viņš darīs Jūdas zemē un Jeruzālemē. Viņu tie nonāvējuši pakārdami pie krusta. Dievs viņu uzmodinājis trešajā dienā un viņam licis parādīties ne visiem ļaudīm, bet Dieva iepriekš izredzētajiem lieciniekiem. Mums, kas ar viņu esam ēduši un dzēruši pēc viņa augšām celšanās no miroņiem. Un viņš mums pavēlējis tautai sludināt un apliecināt, ka viņš ir Dieva iecelts soģis pār dzīviem un mirušiem. Par viņu liecina visi pravieši, ka ik viens, kas tic uz viņu, viņa vārdā dabū grēku piedošanu. Pēterim vēl runājot, svētais gars nāca pār visiem, kas šos vārdus dzirdēja, un ticīgie apgraizītie, kas Pēterim bija līdzi, izbijās, ka svētā gara dāvana bija izlieta arī pār pagāniem, jo viņi tos dzirdēja mēlēs runājam un Dievu teicam. Tad Pēteris atbildēja: kas gan varētu liekt ūdeni šo ļaužu kristīšanai, kas dabūjuši svēto garu tāpat kā mēs? Un viņš pavēlēja tos kristīt Jēzus Kristus vārdā. Tad tie lūdza, lai viņš dažas dienas pie tiem paliktu. Un turpinājumā Nauris Malāhovs ar dziesmu: Mūsu Tēvs, kas debesīs.

0: pauzes raidījumu, kurus vada Tālivaldis Stalbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasījums no Pāvila 1. vēstules Tesaloniķiešiem 5. nodaļas no 16. līdz 22. pantam. Esiet priecīgi vienmēr, lūdziet bez mitēšanās Dievu, par visu esiet pateicīgi, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu attiecībā uz jums. Neapslāpējiet garu, nenīciniet pravietošanu, pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet, atraujoties no visa, kas ļauns.

Lasījums no Pāvila 1. Vēstules Tesaloniķiešiem 4. nodaļas. Jo tāda ir Dieva griba, lai jūsu dzīve būtu svēta. Atturieties no netiklības. Zināt, ka ikvienam jāglabā sava miesa svētumā un godā, bet ne kaislē un kārībā, kā to dara pagāni.

Trīs nedēļas pēc iznākšanas no cietuma mēs sēdējām Talsu Baptistu draudzē. Un dievkalpojumā sakam, nākošu nedēļu svētdien ir kristības. Sapratu, ka tas ir kaut kas vajadzīgs, bet nu tāda dziļā saprašana nav. Un tagad mācītājs pasaka āmen, pilna baznīca toreiz bija ar cilvēkiem, bet es redzu. Un šis ir tas, kas, ko es par daudzām lietām varu teikt savā dzīvē. Es redzu, kāpēc nedēļas par tām durvīm es nāku pirmā iekšā nostājos baltās drēbēs baznīcas priekšā. Un aiz manis tur vēl cilvēki. Es saku, es gribu kristīties. Un pēc nedēļas es nācu pirmā. Pa tām durvīm nācu iekšā un nostājos.

Kristīgais radio. Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Pasaules valdnieks. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Kristietim šis teikums ir pats par sevi saprotams. Arī reliģiski noskaņota cilvēka šķiet to viegli pieņems. Pat arī, ja viņa apšauba daudz ko citu svētajos rakstos, tomēr tie piekrīt vismaz pirmās Mozus grāmatas pirmajam pantam. Patiesībā ir bēdīgi, ka šī patiesība ir kļuvusi tik pašsaprotama. Cīņā pret ticības patiesībām tā ir ļoti iedarbīga metode – padarīt tās par pašsaprotamām. Līdz ar to šīs patiesības tiek nobīdītas malā no grandiozās skatuves, kur sastopas lielie pasaules uzskati – un nonāk kaut kur pie fona dekorācijām. Nu, lai jau tās tur stāv kā lieki krāmi, mirušas un neinteresantas. Ar laiku tās noput apružājas, un tām vairs netiek pievērsta nekāda uzmanība. Cilvēks dienas tām vienkārši paiet garām, un tās vairs neizraisa ne kripatiņas, ne miera vai pārdomu. Iesākumā Dievs radīja debesis, un zemi. Vai mums nevajadzētu mirkli apstāties pie šīm pašsaprotamajām patiesībām un iedziļināties to nozīmē? Tāpēc mūsu ceļojumu, iepazīstot Bībeles pamatdomas, vislabāk būtu sākt pamatīgi pārdomājot pirmās Mozus grāmatas pirmo pantu. Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi. Viņš radīja no nekā, no nebūtības nakts. Viņš izsauca laukā debesis un zemi sava visvarenā vārda spēkā. Viss pieder viņam, pasaules valdniekam. Tas vēl joprojām ir pašsaprotami. Bet pārdomāsim dziļāk. Debesis un zemi uztur viņa varenais vārds. Viņš valdīja no paša iesākuma cauri gadu simtiem un tūkstošiem ar savu visvareno zīzli. Viņš patur vērā visas pasaules vēstures norises un tās caurvīja viņa domas un griba. Mans prāts nespēja to visu aptvert, jo es esmu bezpalīdzīgi ierobežots laikā un telpā. Es neko tā īsti nespēju pieņemt, iekams neesmu to aptvēris trīs dimensiju ietveros un klasificējis kādā noteiktā vēstures posmā. Mēģinādams saprast pasauli ar zinātnes palīdzību, es visur atklāju to, ko mēdz saukt par cēloni un sekām. Jo vairāk es iedziļinos šais likuma sakarībās, jo vairāk viss atklājas kā pilnīga un noslēgta sistēma. Un tomēr Dievs, visas pasaules radītājs un kungs, ikvienā šī sistēmas posmā ir klātesošs kā suverēns valdnieks. Arī dabas zinātnes atklājumi iespējams palīdzēs manai saprašanai. Tie māca, ka pasauli, kuru var redzēt tikai trīs dimensijās, patiesībā ir citādi veidot. Pirmkārt, tai ir vēl ceturtā dimensija – laiks. Mans dabiskais vērotājs skats to nespēja ieraudzīt. Tas ir pāri manai saprašanai, ka laiks ir īpašība, kas raksturo lietas gluži kā augstums un platums. Es taču ar acīm redzu, ka katrai telpai ir savs augstums, garums un platums. Bet tagad, pamatojoties uz ticamiem argumentiem, zinātne apgalvo, ka laiks
ir ceturtā dimensija, kas ieskauj visas esošās lietas un ietekmē visus mērus un novērojumus, un šī dimensija ir vienmēr jāņem vērā, lai gūtu precīzus pētījumu rezultātus. Gluži tāpat mans ierobežotais prāts var censties iztēloties, kā dievišķā visvarenība šī garīgā dimensija caurauž visu esamību, kuru manas acis redz un rokas jūt. Mehāniski instrumenti šo dimensiju neaizsniedz un neuztver, taču vienlaikus tā ir visur klātesoša, un tā ir jāņem vērā, lai iegūtu pilnīgus rezultātus. Tā es dzīvoju, un Dievs mani apņem no visām pusēm. Viņā es rosos un esmu, runājot ar vecās derības psalma vārdiem. Tu esi ap mani no visām pusēm, tu turi savu roku pār mani. Šī atziņa man ir pārāk brīnišķīga un pārāk augsta, es to nespēju saprast. Vai arī to varam izteikt zviedru dziesminieka vārdiem. Kaut manas domas tevi tverot, velti spārnos augšup ceļo, tomēr dzīvoju es tevī, Dievs, tu ieskauj mani sevī. Daži uzskata, ka arī tas ir pašsaprotami, taču nopietni ņemot, šī ir nemazāk dzīļa un svētīga patiesība. Un mirkli to pārdomāsim. Dievs ir klātesošs visā, kas mums apkārt. Ir silta vasaras diena, un es staigāju pa mežu. Es šķērsoju grāvmalas un pavasarīgu meža ieloka brikstnāju ar pļavu ziediem. Mans ceļš iet cauri celmiem un krūmājiem. Sūnas ir kļuvušas jau gluži sausas un čauksts zem maniem soļiem. Smalkajai, garajai meža zālei piemīt zeltains un sarkanbrūns mirdzums tās gaisīgajā buķetē. Tie jau ir pirmie rudens priekšvēstneši. Egļu kroņu šalcošā dziesma augstu vējā ir dziļdomīgs vēstījums par dzīves mūžīgo mainību. Taču tas ir arī kas vairāk. Tā ir visas radības dziesma par savu radītāju. Arī vēža ūžošana ir radītāja darbs. Pēc viņa pavēles cauri mežam klīst silta vēja pūsma. Arī bagātīgie egļu zari ir viņa roku darbs. Visa šī dzīve, kas izdzīvo savu ciklu cauri nāvei uz jaunu augšām celšanos, ik brīdi pastāv pateicoties vienīgi viņa varenībai. Un rau, tur sēž dižaibais dzenis un klaudzina pa eglis stumbru. Tur aizlido zvirbulis. Te iemirdzas spāri saules gaismā. Neviens no tiem neies bojā bez debesu tēva ziņas. Es noliecos un noplūcu sūnās augošu naktsvijoli. Šis mūsu mežu graciozais zieds ar visu savu neatkārtojami smalko skaistumu ir pārāks par Salamanu visā viņa godībā. Dievs ietērp puķis un zāli laukā. Ziedi, ko es turu savās rokās, ir auguši pēc viņa radošās pavēles. Tā ir vēl viena radība blakus man, mana māsa Dievā. Tā ir visas pasaules valdnieka, man sūtīts sveiciens. Kad staigāju pa mēžu, šis sveiciens dzirdams man visapkārt. Tā ir kā atblāzma no vakara debesīm. Tas atspīd jūras skaidrajos ūdeņos. Tas stāv klusēdams tumšajā egļu mīkrēslī. Brīžam tas man pat pieskaras, gandrīz fiziski sajūtami. Šīs esības tuvums, dievišķā dimensija, kas apņem visu savā visvaranībā, kas mājo visā
un liek atspīdumam no augstākās pasaules mirdzēt pāri kalniem un lejām. Jā, arī pat mazākajā un sīkākajā ziedlapiņā. Viņš ir klātesošs it visur. Mans draugs vējā un mīkrēslī, mans dievs. Tagad es stāvu mutuļojošas kultūras vidū. Vilciens ir apstājies centrālajā dzelzceļa stacijā. Tērauda sliežu pāri laistās virmojošajā vasaras saules vilmē. Pie platformas stāv ātrvilciens, kura ceļš ved pretējā virzienā. No vasarīgu apģērbu un šķindošu ceļa somu drūzmas pēkšņi iznirst lokomotīve kā pēdējais spēka apliecinājums un aizstās pazīv vesela vagonu virkne ar svaigi krāsotiem sarkaniem korpusiem un melniem velvētiem jumtiem. Mēdz sacīt, ka ikviena viera sirdī mājo zēns. Tas arī man liek izbaudīt šo skatu. Jā, arī šeit man ir nepieciešamība ticība radītājam. Arī manis novērotie tehnikas brīnumi ir nākuši no viņa visvarenās rokas un pastāv pateicoties viņam. Dievs, kas reiz ar savu radošo vārdu pavēlēja cilvēkam vadīt un pakļaut zemi, ir palīdzējis radīt arī šīs lietas. Tas bija Dieva labais prāts, ka cilvēks apgūst Dieva radīto dabu rūdot un lejot tēraudu un padarot elektrību par savu kalponi. Kad šis milzenis uzsāk gaitu un zilie zipšņi iedegas logos un viss smagais vilciens sastāvs ar pārsteidzošu vieglumu uzņem ātrumu, te atkal izpaužas radītāja visvarenība, kas mājo un darbojas visur, ikvienā šīs brīnišķīgās izrādes brīdī un sprīdī. Ja vien mūsu mazticīgajam laikmetam būtu nedaudz vairāk īstas kristīgas ticības, tad mēs ar dziļu godbijību sacītu, kaut manas domas tevi tverot, velti spārnos augšup ceļo, tomēr dzīvoju es tevī, Dievs, tu ieskauj mani sevī. Varbūt, ka arī šīs patiesības ir pašsaprotamas. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinam klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Un tiešām, vēl tās pašas dienas vakarā viņi ieraudzīja pie kāda purva čičī brālēnu un veselu baru citu pērtiķu, kas vēl nebija saslimuši. Tie sēdēja kokos un pūlējās saskatīt nācējus. Ieraudzījuši slaveno doktoru, pērtiķi sacēla milzīgu troksni. Kliedza vicināja palmu zārus un steidzās no kokiem viņu apsveikt. Viņa nesa viņu ceļu un rokas somas un visu citu, kas bija viņam līdzi. Kāds lielāks pērtiķis pat paņēma uz rokas gebu, kas bija atkal nogurusi. Pēc tam divi no viņiem aizsteidzās pa priekšu ziņot slimajiem pērtiķiem, ka beidzot ieradies lielais ārsts, bet ķēniņi kalpi, kas arvien vēl dzinās viņiem pakaļ, bija izdzirduši pērtiķu gaviles. No viņa zināja, kur atrodas doktors, un steidzās to gūstīt. Lielais pērtiķis, kas nesagieb gebu lēni, gāja citiem iepakaļ, tāpēc viņš pirmais ieraudzīja nēģera virsnieku, kas līda cauri biezoknim. Pērtiķis steidzās pie doktora un skubināja to bēgt ātrāk. Nu viņš sāka skriet tik ātri, kā vēl nekad savā mūžā nebija skrējuši. Bet arī ķēniņi kalpi skrēja, pie kam visātrāk skrēja pats virsnieks. Piepeši doktors paklupa un iekrita žurgā. Virsnieks domāja, ka nu viņš to noķers, bet virsniekam bija ļoti garas ausis, kaut gan mate pavisam īsi. Kad viņš paliecās, lai sagrābtu doktoru, viena ausa aizķērās krūmā. Bija jāapstājas arī pārējiem karieviem, lai viņu atbrīvotu. Pa to laiku doktors piecēlās un viņš skrēja atkal tālāk. Viņa skrēja un skrēja, bet čičī kliedza, tikai izturēt, nu vairs nav tālu. Bet Džoligiņkas, ķēniņu valsts robežas, nebeidzās pie upes ar ļoti augstu un stāvu klinšu krastu. Upes otrā pusē atradās pērtiķu zeme. Suns Džips pārliecās pār stāvo krastmalu, pavērās bezdebenī un iesaucās. Ak, mūžiņ, kā gan tiksim pāri? Ak, tu tētīt, geb ievaidējās. Ķēniņu ļaudis jau pavisam tuvu, skatāties, man šķiet, ka mūs atkal aiztieps atpakaļ uz cietumu, un viņu sāka pinkšķēt. Bet lielais pērtiķis, kas nesa rūkšķi, nolikto zemē un uzsauca citiem pērtiķiem. Zēni, taisiet tiltu, ātri pasteidzieties! Mums atlikusi tikai viena minūte laika. Viņi jau atbrīvojuši virsnieku un tas steidz šurp kā traks briedis. Pasteidzieties, taisiet ātri tiltu! Doktors kļuva ziņkārīgs, no kā gan viņi taisīs tiltu. Viņš sāka raudzīties apkārt, vai nav kur noslēpti baļķi, bet kad viņš atkal atskatījās uz stāvo krastu pāri upei, jau karājās gluži gatavs tilts, dzīvu pērtiķu tilts, jo kamēr doktors bija pagriezis muguru, viņi vienā mirklī bija pagatavojuši tiltu, turēdamies viens pie otra kājām un rokām. Lielais pērtiķis uzsauc doktoram, ejiet pāri, ejiet visi pāri, ātri, ātri. Gebdebai bija mazliet bailiet tādā augstumā pāri tik šauram tiltam, bet viņa tomēr pārgāja tam pāri tāpat kā visi citi. Džans Dūlitls pārgāja tiltām pēdējais, un tikko viņš bija nokļuvis otrā krastā pie kraujas piesteidzās ķēniņa ļaudis. Viņi kratīja dūras un brēcais dusmām, jo redzēja, ka ieradušies par vēlu. Doktors un viņa dzīvnieki jau bija otrā upes krastā, un arī tiltu pārvāca turp. Tad Čičī pievērsās doktoram un sacīja, daudz ievērojami pētnieku un sirmu dabas zinātnieku nedēļām slēpušies mūža mežos, lai redzētu šo pērtiķu mākslas darbu, bet nekad vēl neesam devuši baltam cilvēkam iespēju to noskatīties. Jūs esat pirmais, kas redzējis slaveno pērtiķu tiltu. To dzirdēdams doktors jūtās ļoti glaimots. Nu, Džonam Dūlitlam bija šausmīgi daudz darba. Viņš atrada simtiem tūkstošiem slimu pērtiķu, gorillas, orangutanus, šimpanzes, pavianus, zīda pērtiķus, pelēkos un sarkanos, pie tam daudzi jau bija miruši. Vispirms viņš nošķīra slimos no veselajiem, taču Čī un viņa brālēnam vajadzēja uzcelt mazu zāļu telti. Tur doktors aicināja pie sevis veselos pērtiķus un iešļircināja tiem pretpoti. Un tā doktoram Dūlitlam izdevās ar saviem draugiem, citiem dzīvniekiem aizbēgt no vajātājiem. Kad pērtiķi uztaisīja šo brīnišķīgo tiltu pāri aizai, ko daudz ir vēlējušies redzēt, bet nav spējuši to redzēt. Un tagad doktoram Dūlitlam un viņa draugiem dzīvniekiem bija ne tikai iespēja to redzēt, bet viņiem bija iespēja pa to tikt pāri aizmukt no vajātājiem. Arī mūsu dzīvē ir vajātāji. Un šie vajātāji ir debesu ļaunie spēki.
To priekšgalā ir sātans, kas ar saviem eņģeļiem cenšas mūs apsūdzēt un cenšas mūs ievilkt kaut kādos grēkos. Mūsu uzdevums ir turēties tam pretīm. Bet kā mēs varam turēties pretīm visām kārībām, kas mīt mūsu locekļos? Mēs šiem kārībām pretī varam turēties ar svētā gara spēku, ar Dieva brīnišķīgo spēku un ar to, ka mēs lasām Dieva vārdu un domājam par to, kas ir nepieciešams mūsu dzīvē darīt, kā mums rīkoties, lai nebūtu tā, ka šie vajātāji mūs uzvar. Mums ir jāuzvar un mēs patiešām varam uzvarēt Dieva spēkā visas savas vājības, visas savas iekāras, visu grēku, kas mīt mūsu locekļos, mēs varam uzvarēt tā, ka mēs patiešām staigājam taisni un mēs esam Dievam par godu dzīvojoši un esam laimīgi, ka mēs tādi varam būt par Dieva bērniem un ka vismiļotais Dievs mums ir par tēvu. Jo, ja jau Dievs ir ar mums, kas būs pret mums, mēs visas pretvaras varam uzvarēt Dieva brīnišķīgajā spēkā. Dzīvosim ļoti uzmanīgi, un bet reizē arī būsim laimīgi un priecīgi par šo Dieva klātbūtni mūsos. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāji aizlūgs par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpos brālis Lauris Tartars no Baptistu draudzes.
1: Labvakar visiem, prieks atkal būt kopā ar jums tādā siltā, ritīgi siltā dienā. Un šajā vakarā gribu lasīt 42. psalmu pirmie panti. Kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, ak Dievs pēc tevis. Mana dvēsele slāpst pēc Dieva, pēc dzīvā Dieva, kad es nokļūšu tur, kur es varēšu parādīties Dieva vaiga priekšā. Slavu Dievam par žēlastības vakaru, par brīnišķīgu vasaru, jā, par karstu dienu, ja par vairākām karstām dienām. Es domāju, šeit ir runa arī par slāpēm. Es domāju, tādā karstā laikā mums ļoti saprotami, ka mums slāpst, ka mums vajag ūdeni, un ja mēs nedabonam viņu, bēdīgi tas var beigties. Pēc domāju, pēc mūsu arī garīgam cilvēkam. Bet šeit jau arī teikt dvēsele brēc, ka cilvēks ir izslāpis pēc Dieva, ka cilvēkam slāpst pēc Dieva. Vai Dievs ir paša vēlamākā personība manā dzīvē, un vai viņa vārds ir mans lielākais dārgums? Vai man slāpst būt ar Dievu, vai man slāpst būt lūkšanās tuvoties viņam meklēt? Mēs, ja mēs esam godīgi, mēs izvērtējam sevi un zinām atbildi. Mēs varam būt ļoti aizņemti un mūs šī dzīve var ļoti ieraut. Ja visu laiku būtu šāds karstums, mums būtu varbūt mazāk jādzinās pēc kaut kā. Nevajadzētu tādus rēķinus, kā šo ziemu maksāt būtu lētāka dzīve. Kaut gan, ja paskatās šodien eiro palicis nevērtīgāks, cenas ļoti kāpj un mums spiež dzīve, papildus varbūt kaut ko strādāt, vairāk strādāt, lai izdzīvotu. Un tomēr pāri visai šai steigai, visiem darbiem, visam tam, ko mums vajag, ir labi, ka mēs varam norimties un regulāri meklēt viņu. Lai tā ir man un tava lūkšana, Dievs, esi vēlamākā persona manā dzīvē. Ka es gribu, ka tu vari teikt Dievam, varbūt nesanāk, varbūt arī šodien nav sanācis, varbūt pēdējā laikā nav sanācis. Varbūt ir laiks zemoties un atgriezties pie viņa un teikt, Dievs, te es esmu.

0: Es esmu tā ieskrējies, ka man nav laika priekš tevis. Es zinu šos posmus, un šobrīd arī ir tāds posmas, kad ir ļoti piepildīts laiks. Ļoti piepildīts ar laicīgiem darbiem arī. Bet zinu to, ka manā iekšēnī ir ilgas pēc Dieva. Es gribu vairāk. Un lai viņu vārds ir lielākais dārgums, jo viņš jau arī uzrunā. Ja mēs ieskrienamies pa daudz, Dievs savā mīlestībā runā. Viņš nebūs mierā ar to, ja es aizmirstu viņu, ja es palieku remdens. Viņš atgādina, ka viņš ir mans lielākais dārgums. Viņš ir mans glābējs un kungs. Un noteikti, ja viņš ir kungs, man ir jāzina un jādzird, ko viņš ir teicis un ko viņš saka. Viņš grib, lai es viņu iepazītu. Personīgi un dziļi, ne tikai virspusēji. Un es domāju, tā kā divi cilvēki, kad iemīlas arī, nekad otrs vai abi divi nebūs mierā, ja viens otram laiku neveltīs. Lai Dievs palīdz mums veltīt šo laiku. Visos darbos, visās steigā, visos daudzojos pienākumos. Mēs varam arī lūgt un Dievam teikt par savu aizņemtību. Varbūt viņš kaut ko var iedot citu. Varbūt mēs baidamies reizēm no pārmaiņām, bet es zinu to, ka viņš iedod to labāko. Viņš iedod to, un es domāju, nekad viņš neiedos tik daudz, ka nebūs laika priekš viņa. Mums ir ģimene četri bērni, un es pasakos par saviem bērniem. Es esmu dzirdējis, kad piedzimst kādam mazais, un viņi saka, nav laika vairāk Dievu meklēt. Es zinu to, ka mani atstāja sieva, bija kaut kur jādodas, un man bija jāpieskata. Tas bija labs laiks, lai Dievu lūgt. Un sieva atnāk un brīnās, jau, viņa tik mierīgi izrādās guļ. Au, Dievu tūmā, cik labs bērniem miegs var būt. Un tas ir labs laiks meklēt Dievu. Nevis, ka viņi traucē, bet mēs varam teikt daudz lietas, mums var traucēt. Nē, bērni netraucē. Tur viņiem nāca Dieva tūmā un apņem Dieva miers. Un ja viņam nāk miediņš, viņš ļoti labi aizmieg un guļ. Dievs grib tūs attiecības. Viņš grib svētīt un dot visu, ka mums ir bērni, ka mums ir darbs, bet ka mēs nepaņemam arī pa daudz. Ka man un tevi ir laiks priekš viņa. Viņš grib, lai es un tu viņam piederi pa visiem 100%. Un ik pa laikam sevi jāpārbauda un jāatgādina, vai Dievs, es šodien pa 100% tev sakoju? Varbūt tikai pa 50? Viņš ar varu nepiespiedīs, bet viņš runās, un viņš vilks pie sevis. Lai Dievs palīdz, ka mēs sadzirdam, kad viņš uzrunā, vai kad mēs sevi pārbaudam, un kad Dievs velk, ir labākais būt viņa tūmā. Te, ka tu izjūti, ka ir tur kaut kas, kas mudina tev būt lūkšanās, mudina lasīt. Tas ir labākais laiks, kad tu piedzīvo viņa tūmu. Viņš var pieļaut dažādas apstākļus, arī tie mums spiež reizēm meklēt. Bet Dievs ir tas, un viņš ir pirmais, kurš meklē šīs tuvās attiecības. Mums ir svarīgi, ka mēs atsaucamies. Reizēm mēs neticīgiem zinām teikt, ka viņš klaudzina, un viņam ir jāatver tās durvis, Jāņa atklāsmē. Bet tur jau ir runa par ticīgiem, ka viņš klaudzina pie saviem bērniem. Pie manis, viņš gaida, kad es atveru, pie tevis, viņš gaida, ka tu atvērs. Ir labi pārskatīt vienmēr savu gājumu, savu aizņemtību. Tās lietas, ko es daru, varbūt kaut kas jāsamazina. Kaut kur jāsamazina 10, 20, 50%. Varbūt visi 100, kaut kas, kas ļoti patīk. Es zinu to, ka es esmu azartisks cilvēks, un man ir sevi jādisciplina un jāpārbauda. Ik pa laikam kaut kas ir jāpiebremzē. Un es jau esmu lūdzis Dievs, ja es aizraujos ar saviem hobijiem, ka tu piebremzē mani. Un es teikšu, viņš klausa, viņš piebremzē. Viņš dod brīdinājumu zīmes. Svarīgi, ka tu ņem tās vērā un ka tu piebremzē. Ir daudz laba lieta. Kalpošana, lai kalpošana nekļūst par alku. lai ģimene nekļūst par alku, lai darbs nekļūst par alku, hobiju, lai viņš nav otrajā vietā. Ja viņš ir pirmajā vietā, būs svētīta tavas attiecības, tava ģimene, būs svētīta tava kalpošana, tavs darbs, un arī dos viņš laiku hobijiem. Bet lai viņš ir pirmajā vietā, nevis trešajā, ceturtajā, lai nav tā, ka tava lūkšana ir tikai pirms gulētiešanas, Dievs svētī manu miegu. Un no rīta, nu, svētī manas gaitas, amen, un viss vairāk nav laika. Es domāju, viņš noteikti grib daudz vairāk. Lai tu neesi tik aizņemts un noguris. Lai tev nav jāsaka, man nav laika, Dievs. Tava lūkšana dzīve pakāpeniski nomirst. Lai tā nenotiek. Ir labi, ka mēs esam savā lūkšana kambarī, ir labi, ka mēs esam draudzes lūkšanās. Reizēm esam ļoti maz. Šodien ļoti maz esam tur. Bet viņš grib, ka mēs tur būtu, ka mēs iestātos. Viens par savu namu, par visu to, kas mums ir, par saviem kaimiņiem, par savu zemi, ka mēs iestājamies, ka mēs lūdzam. Lai nav tā, ka mēs paši zaudējam. Lai nav tā, ka arī mūsu dzīvē, kad attālinamies, kad neslāpstamies pēc viņa, kad atgriežas vecie paradumi, grēki, vecā daba. Bīstami būt bez Dieva tūma savā dzīvē. Cik viņa tūmas ir svarīgs. Ka mēs līdzīgi kā psalmis varam teikt, kā briedis brēc pēc ūdens upēm, tā mana dvēsele brēc, saka Dievs pēc tevis. Ka man slāpst pēc viņa, pēc dzīvā Dieva. Ka es gribu tur būt. Ka es gribu būt draudze, ka es gribu būt tur, ka es dzenos pēc tā, ka es gaidu, kad vakarā es to varēšu darīt, vai atkal no rīta tuvoties viņam, kad atmostos, ka es gribu viņu piesaukt. Psalmis grib nonākt Dievu tūmā. Viņam slāps pēc Dievu. Viņa dvēsele grib Dievu. Un mēs zinām, vai man tā slāps šodien pēc Tevis Dievs. Pēc Tevis dzīvā Dievu. Vai es tā ilgojos pēc Tevis? Zin, kā cilvēks var dziedāt draudzēs slavas dziesmas, klausīties sprediķi, bet tur iekšā var būt ļoti slikti. Klausoties var gaidīt, kad ātrāk viss beigtos. Pieradumu pēc vēl var atnākt, ievilkt ķeksīti, varbūt arī, lai citi nesietos klātan, nezvanītu, netirdītu. Ārē var izskatīties, ka esi laimīgs, izskatīties, ka ir labi, bet īstenībā varbūt ir ļoti slikti un iekšā ir tukšums. Nav Dieva tūma, nav ilgu laiku piedzīvots. Kā cilvēks atnāk, tā viņš aiziet. Es domāju, tas normālais stāvoklis ir, ka katrā dievkalpojumā var saņemt. Katrā lūkšanā var nākt un piedzīvot viņa tūmu. Tu vari būt paguris, noguris, bet kad tu tuvojies viņam, kad tu piedzīvo, ka viņš atspirdzina. Kad tu atver Bībeli, viņa vārds ļoti dzīvs. Kad tas uzrunā, kad tas dod jaunu spēku. Cik daudz atceries, kad tu dzirdi sprediķi? Vai nākamajā dienā atceries, par ko bijam? Parasti, kad uzprast, kādu cilvēku saka, oh, bija par Jēzu, bija par grēku. Viegli pateikt. Vienmēr varbūt par to tik sludinā. Reizēm ir ļoti īpaši, dievkalpojam īpašas vēstis. Un ja tas ir dzīves vārds, es domāju, ir ko atcerēties. Ir labi, ka mēs esam izsalkuši pēc gara lietām. Un man ir jāslāps pēc Jēzus, pēc viņa, pēc sava kunga, pēc viņa tūma. Man ir jāslāps pēc dzīvības maizes, pēc dzīvā ūdens, ka Jēzus teica, tiem, kam slāps, lai nāk, lai dzer, viņš dos. Jāņa evaņģēlijas 7. Nodaļa no 37. Līdz 39. Un ja mēs nākam un dzeram, no mums plūs dzīvā ūdens straumas, un tas ir tas, ko viņš ir gribējis. Jo visur tur, kur tu esi, ir cilvēki. Kad tu nesi dzīvību. Es šodien biju izlaidumā, apsēdos, tur viens cilvēks, mazbēniņš, esi atvērts cilvēkiem. Tad, kad dzīvība tev piepil, tu esi atvērts, un viņus pamani. Un rodās uzreiz saruna. Ja nav, tu palaid garām visu, tu nepamani viņus. Viņa dzīve, jo viņš noteikti pamanītu. Vau, tā ir iespēja. Šodien tā bija iespēja. Kādiem norādīt par viņu. Kuri sen nav bijuši Dieva namā. Un Dievam nav viena alga, kas ar viņiem notiek. Es pasakos Dievam par šo iespēju. Bet es to varu darīt tikai tad. Un es pamanu, tad, kad es esmu viņu tūmā, viņa dzīvība mani piepilda. Savādāk es viņus nepamanu arī. Es palaižu garām iespējas. Bet viņš ir gribējis, lai mēs nestu tālāk evaņģēliju vēstu, lai cilvēki izglābis. Mēs nesam gaisu, mēs nesam dzīvību. Man un tevi jānāk pie viņa. No jauna, no jauna. Saks, es nevaru nevienu dienu izlaist. Nevar izlaist. Tur atvaļinājuma nav. Ja mēs mīlam, atvaļinājuma nav. Ja mēs mīlam, mēs nesakam, mēs gribam atvaļinājumu. Viņš var apmierināt šīs slāpes. Izsalkumu. Viņš ir tas, kas apmierina. Mēs varam šeit visu, ko iegūt. Rūsa sabojā. Kodas sēd. Iemeta spēlējums un jāmet ārā viss. Vau. Pēc visa tāpēc, kā var dzīties. Jā, mums visu vajag. Nepārprotiet, mums vajag apģērbu, mums vajag lietas. Mums, cik labi, ka ir ar ko braukt. Es varēju šodien atbraukt atkal, lai kalpotu. Lai dalītos vārdā. Cik labi, ka ir mājoklis. Ka ir pietiekami naudas, kad nav jābūt satraukumā. Viņš vienmēr gribēja svētīt. Bet lai viņš ir pirmajā vietā, kad tu dzenies pēc viņa. Ka viņš tevi vada un svētī visu tavu roku darbu, tavas attiecības. Par mūsu garīgo cilvēku ir liela cīņa. Gribam vai negribam, ir cīņa. Viens grib, lai tu būtu remdens. Lai es būtu remdens. Pēc svētībā viņš grib ņemt un sabojāt to labo noskaņojumu bieži vien. Neļauj ienaidniekam to darīt. Es ar savu kungu. Tajās attiecībās nekas nevar mainīties. Viņš ir uzticams. Kāpēc stirna meklē ūdeni? Tā ir viņas dzīvība. Tā ir viņas patvērums. Ja viņa to nedabū, un viņa mirst. Un mēs arī varam mirt, ja mēs neseņemam. Labākais ir būt Dieva tūmā, patvērties tur, būt pasargātiem, būt ar to dzīvību, ar ko viņš var piepildīt. Mēs varam būt Dieva tūmā, un tā ir labākā vieta. Un ja nevaram atrast, tas ir bēdīgi. Dievs saka, sako man. Šodien tik daudz trokšņu, ka daudz vairs nedzird, ka Dievs saka, sako. Labi, ja viņš sūta kādu pravietu tavā ceļā, un viņš tev saka vēsti. Atgriezies, neaizmirst, uz ko es tev esmu aicinājis. Neaizmirst par mani. Neaizmirst, meklē mani. Bet mēs varam aiziet un nedzirdēt viņu. Mēs varam atrasties tur, kur mums nevajag atrasties. Un tas rada problēmas. Tur radās problēmas arī Dieva bērnu dzīvēs. Ja mēs aizmaldamies tur, kur nevajag būt, mēs paķeram to, ko mums nevajag paķert. Mēs ņemam to, ko nevajag. Jāņa evaņģēlijā, 10. Nodaļā, tur runāts par labo ganu. Par avīm. Viņš jau pazīst tavis. Bet arī avīm jāpazīst viņa balss. Tajā laikā avis pazina gana balsi. Viņš varēja teikt kādus vārdus un avis sakoja. Un es domāju, Izraēlā viņiem bija saprotami. Iepazīt gana balss. Sakot tai. Nav nekā labāk būt tur, kur gans vada. Viņš zina labās ganības. Viņš zina, kur ir ūdens. Viņš zina, kur ir drošība. Kad paliekam bez viņa tūvu, mēs mirstam. Mūsu dzīve atgriežas verdzība, grēks, bailes, nemiers, sātana ietekme. Mēs nonākam, teikšu tādu rāmāku vārdu, mēslos līdz ausīm. Esam slēguši derību, piederam viņam, varam nonākt mēslos līdz ausīm. Jātālināmies un ejam pa savu ceļu. Jēzus apņem mani. Piesien mani pie sevis. Piesien, velc mani pie sevis. Zin kā mazi bērni bērndārzā. Es redzēju, ka viņi iet, citi ir sadavušies rociņās, bet reizēm ir aukliņa, un visi viņi tur iet, lai viņi neaizmaldītos, lai viņi būtu drošībā. Jēzus, piesien tā mums. Lai mēs esam tur, kur vajag būt. Lai mēs neaizmaldamies uz citiem ceļiem. Es gribu būt tavā tūmā. jo bez tevis es mirstu. Tā ir jābūt manai lūkšanai ikdienas, neaizmirst to. Tam ir jābūt manām pūlēm. Tur jāvirza mana enerģija. Un uz to man jādzenās. Jā, es kalpoju, arī kalpojot var nonākt tuksnesī. Kalpojot var attālināties. Vēlreiz teikšu, nav nekā labākā būt viņa tūmā. Un tam ir mūžības vērtība. Kam ausas dzirdē, tas lai dzird. Ja es nevienreiz vien to teicu, kam ausas dzirdē, tas lai to dzird. Mēs sadzirdam. Un mēs atsaucamies. Un ja mēs atsaucamies, esam sadzirdējuši, atsaucamies. Viņš darīs savu. Šajā vakarā tu vari zemoties Dieva troņa priekšā. Ja tu apzinies, ka esi attālinājies, ka tev neslāps pēc viņa, slāps pēc visa kā cita. Šobrīd ir pasaules čempionāts hokejā. Karalis. Un cik tūkstošiem tur ir cilvēku. Kāda enerģija un kāda dzīvība. Lai Dievs palīdz mums tā meklēt. Kad es skatos, kā viņi meklē un kā viņi dzenās, iedomājies, cik es zirdu klausījos, ka teica, kādas summas viņi iztērējuši biļetēm, un viņi dzenās, un viņi tur ir. Jā, un futbols, hokejs, un basketbols, un ziniet, kad es paskatos to, ka cilvēki sportā neskaita minūtes, stundas, bet baznīcā skaita un sāk teikt visu īsāk, mazāk, Dievs nekad nebūs mierā. Tu vari spēlēt arī futbolu, tu vari spēlēt hokeju un basketbolu, tu vari aiziet uz spēli un apskatīties, un tas nebūs grēks. Nesajauc tikai prioritātes. Tu pats esi ieguvējis, ka tu esi ar Dievu. Laiks noteikti ir aizsteidzies, un es teikšu āmen. Mēs lūksim, mums ir pateicības, mums ir lūkšanu vajadzības, un mēs nākam pie dzīvā Dieva, pie tā, kam ir spēks un vara. Kopā ar Silviju pateicamies par Dieva apsardzību dēlam un par atbildētām lūkšanām. Helēna pateica Jēzum par atbildētām lūkšanām un par aizlūkšanām Kristīgai rādio. Baiba pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām. Paldies Tev, debesu Tēvs, ka šie cilvēki ir no Tevis saņēmuši. Turpini viņus svētīt, lai viņi ir Tavā tūmā, lai viņi turpina saņemt, lai viņu visas vajadzības ir apmierinātas. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā un dot gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Debes tēti, šķīstī savu draudzi. Šķīstī runā uz mums. Ja es šodien kaut ko nepamanu pie sevis, runā arī uz mani. Debes tēti, ka es tikai nerādu uz citiem, bet kad es skatos uz sevi, palīdz skatīties uz sevi, katram vienam, arī man. Lūdzam, lai Dievs runā uz Latvijas tautu un pasargā no sagānīšanās. Debes tēti, turpini glābt. Un ka mūsu sirdis deg, un mēs no Tevis saņemam to uguni, to dzīvības vēsti, un ka mēs nesam to savā tautā, ka mēs nekaunamies Tevis. Lūdzam par Uldi, kurš ir bez vēsts pazudis, jau vairāk kā mēnesis, lai Dievs pasargā un pārved mājās sveiku un veselu, lūdzam mieru un Dievu stiprinājumu ģimenei. Lūdzam Intai Dievu padomu, palīdzību, apsardzību un stiprinājumu ticībā lielajos pārbaudījumos. Lūdzam Agnesei Dievu palīdzību un padomu par laulības dziedināšanu un glābšanu. Lūdzam par vīru, kurš ģimeni pametis pirms diviem mēnešiem atbrīvošanu no alkohola atkarības. Lūdzam Dievu padomu Agnesei, vai laulības šķirt, vai vīrs atgriezīsies ģimene debestēti, dziedin šo laulību. Dziedin debestēti, Jēzus Kristus vārdās satriec grēku, lai nāk dziedināšana. Lai nāk brīvība, Jēzus Kristus vārdā. Izdar šo brīnumu, kā pie daudziem tu esi to izdarījis. Arī šajā ģimenē izdar šo brīnumu, Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Edgara problēmu situāciju ar darbu, lai tas kungs sniedz risinājumu pēc Kristus prāta. Lūdzam Pēteram Dieva svētību un veselības stiprinājumu. Lūdzam Sandrai Dieva apsardzību un vadību. Lūdzam par Mariju, lai Dievs sakārto attiecības ar līdzcilvēkiem. Lūdzam par mildu, lai nāk grēku nožēlu un atgriešanās pie Dieva. Lūdzam par Nikolai dvēseles glābšanu. Lūdzam par Ingus, Lienas, Keilas un Rutas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Ievas, Andas dvēseļu glābšanu. Lūdzam par Aināra pestīšanu un atbrīvošanu no atkarības. Lūdzam par Valda pestīšanu, grēka nožēlu un dziedināšanu. Lūdzam par Andas dziedināšanu un stiprinājumu Dieva apsardzību karstajā laikā. Tebes tēti, Jēzus vārdā pieskaries katram vienam, kuram ir grūtības ar šo karstumu, lai viņu var panest to, lai nav veselības problēmu Jēzus Kristus vārdā. Arī tie, kas ir slimībā, slimnīcās uz gultas, debes tēti, ka tu viņus stiprini un uzturi savā žēlastībā Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par Ingas dziedināšanu naudzēju un veselību, par svētību viņai darbā un kalpošanā, par viņas tuvinieku veselību un ģimenes pasargāšanu no ļauna. Lūdzam par Ritas dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam debes tēvs par tiem, kam ir kādas problēmas šodien ar sirdi. Jēzus Kristus vārdā, ka tu aizskari un dziedini debes tēvs. Šai brīdī aizskari debes tēvs un dziedini, lai sirds darbība atjaunojās Jēzus Kristus vārdā. Lūdzam par veltu sabu kāju un trofisko čūlu dziedināšanu. Lai sadzīst šīs čūles, lai šīs kājas ir pilnībā dziedināts Jēzus vārdā. Lūdzam par Jāņa pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Baibas un Edī pestīšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Andra un Pētera dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam Dieva apsardzību Benitai, kurai gaidām operācija, lai Dievs svētī ārst rokas. Tiešām debes tēvs paņem daktera rokas un vadi kungs, lai viņai šī operācija to labi uztaisīt, bet tu esi tas, kas dziedini. Daktere izdarīs to, ko viņi var izdarīt, bet tu dziedini, lai tur labi dzīst, lai ātri dzīst. Jēzus Kristus vārdā. Tiešām paldies Tev, debes tēvs, ka mēs varam piesaukt Tev un visu šīs vajadzības, un arī kādi, kas klausās un nav atsūtījuši, bet ir šīs vajadzības, ka debes tēvs, mēs šobrīd skatāmies uz Tevi. Tev ir viss spēks un vara. Dod atbildes saviem bērniem, dodi atbildes, stiprini, iedrošini, dod jaunu spēku, dod jaunu uguni, dod savu dzīvību Jēzus Kristus vārdā, ka mēs nonākam tavā tūmā, ka tava tauta nonāk tavā tūmā, ka arī dievkalpojumos var būt tavs tūms, ka tu ņem mācītājs, kalpotājs, slavētājs, ka tu piepildas savu garu, savu tūmu un lieto kā rīku savam godam Jēzus Kristus vārdā. Tiešām paldies Tev, debes Tēvs, par žēlastības vakaru. Turpini mūs vadīt tālāk, lai Tava eņģeļi ir apkārt visos mūsu ceļos, lai Tava apsins apsardzība ir pār mums, par mūsu mīļajiem Jēzus Kristus vārdā. Lai labi panesam šo karstumu, lai ejam uz priekšu un kalpojam Tev Jēzus Kristus vārdā. Un Tev ir gods un slava, mēs Tev to dodam par to, kas Tu esi, un par visām atbildēm mēs Tev pasakamies Jēzus Kristus vārdā. Lai Tavs miers un Tava žēlastība ir par katru vienu Jēzus vārdā. Amēn.
1: Šovakar raidījumā vakara svētbrīdis mums un ar mums kalpoja brālis Lauris Tartars no Baptistu draudzes.
2: Latvijas Kristīgais radio.
1: Dargie radio klausītāji, arī es, Mārtiņš Lamakins, no jums šovakar atvados un novēru visiem svētīgu naktsmieru un Dieva mieru katrā sirdī un katrā namā. Āmen.
3: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Kristīgais radio.
1: Pāru izaicinājums. Laiks stiprināt attiecības, ieguldīt laulībā un augt kopā. Jo stipras laulības neveidojas pašas, tās tiek būvētas.
2: Esiet sveicināti, mani sauc Mārtiņš un jūs klausaties pāru izaicinājumu. Pāru izaicinājums ir vieta, kur mēs tiekamies, lai kopā strādātu pie savām laulībām un tajās izdzīvotu dzīvību un dzīvības pārpilnību. Un šis pāru izaicinājums jau tuvojās noslēgumam. Un šos pēdējos raidījumus mēs parunāsim par finansēm. Iepriekšējā raidījumā mēs runājām par to, cik svarīgi ir saprast, kur aizplūst mūsu finanses. Un ka mēs pret to, ko Dievs mums ir uzticējis, izturamies kā gudri pārvaldnieki, kas skatās uz nākotni, nevis dzīvo tikai un vienīgi šodienai. Un šeit mums ir ļoti svarīgi ieskatīties statistikā. OECD dati rāda, ka liela daļa mājsaimniecību Eiropā nespēj sekt neparedzētus izdevumus bez aizņemšanās. Tas norāda uz uzkrājumu trūkumu. Kāds cits pētījums rāda to, ka pāri, kuri regulāri strīdās par naudu, piedzīvo zemāku attiecību apmierinātību un lielāku šķiršanās risku. Tas parāda to, ka nauda ir neatņemama mūsu dzīves un laulības sastāvdaļa, un mums pret to ir jātiecās gudri. Salamana pamācību 21. Nodaļas 20. Pantā mēs lasam. Gudra cilvēka namā ir dārgumi un eļa, bet muļķis tos izšķiež. Salamans savās pamācībās runā par praktisku dzīves gudrību ikdienas lietās. 21. Nodaļa runā par izvēlēm, kas ved vai uz stabilitāti vai uz iznīcību. Un laikā, kad Salamans raksta šīs pamācības, dārgumi un eļa simbolizēja bagātību, pārticību un drošību. Un šeit mums svarīgi arī ir saprast vārdus, kurus lieto Salamans. Ebreju valodā vārds dārgumi burtiski nozīmē krātuve, noliktava un bagātību vieta. Tā nav tikai nauda tavā kabatā, bet tas ir apzināti uzkrāts resurss. Un nākamais vārds ir eļa. Eļa bija viena no svarīgākajām lietām senajā Izrēlā. Eļa nozīmēja pārtiku un ikdienas uzturu. Tā pati eļa nozīmēja arī gaismu lampās. Un tā pati eļa arī tika izmantota ikdienas medicīniskām vajadzībām. Eļa bija dzīvības uzturēšanas resurss. Bez tās dzīve kļuva ļoti grūta. Salamans saka, gudra cilvēka namā visas šīs lietas vairojas, bet muļķis tās izšķiež. Un šis vārds izšķiež nozīmē aprīt, norīt, iznīcināt un iztērēt pilnībā. Nevis vienkārši iztērēt, bet iztērēt bez kontroles, līdz nekas nepaliek pāri. Un šeit ļoti svarīgi ir saprast, ko nozīmē šodien šis vārds izšķiež mums. Un šī izšķiešana bieži vien nav lielas kļūdas, tās ir mazas ikdienas izvēles. Tā ir izvēle 3 reizes nedēļā pasūtīt no Volta vai Bolta. Tie ir spontāni pirkumi. Tās ir akcijas, kuras tev liek ielikt kaut ko grozā veikalā. Tie ir abonamenti, kurus tu neizmanto. Tie ir jaunākie gadžeti un modes tendences, bez kuriem tev liekas, tu nebūsi vairāk vērtīgs. Tas ved gan mūsu laulības uz iznīcību. Bībele mūs aicina būt gudriem, nevis muļķiem. Un es nezinu kā jūs, bet es bieži vien uzvedos kā muļķis, tērējot šodien, nedomājot par rītdienu. Un es gribu mainīt šos ieradumus. Es gribu, lai manā namā lietas krājās, nevis tiek izšķiestas. Un tāpēc šeit šīs nedēļas uzdevums. Šīs nedēļas uzdevums būs diezgan vienkāršs. Paņem savu plānotāju un atzīmē 6. jūliju, kur mēs tiksimies Zoomā uz finanšu darbnīcu, kur pie mums ciemos būs Līga Rūtiņa, kas ir palīdzējusi un palīdz cilvēkiem sakārtot savas finanses. Un tā nebūs tikai teorija, tie būs praktiski soļi, kurus jūs varēsiet sākt spērt uzreiz. Uz šo darbnīcu jūs varat pieregistrēties pie.lv/finances. Un šī darbnīca ir bez maksas. Atzīmē sev šo datumu plānotājā, pieregistrējies un sāc pieņemt gudrus lēmumus. Es ticu, kad ar Dieva žēlastību mums sanāks.
1: Sozo ģimenes resursu centrs – vieta stiprākām laulībām, gudrākiem vecākiem un veselīgākām ģimenēm.

0: Kristīgais radio jau ir bijis no bērnības, kad mamma atgriezās pie Jēzus, kad es jau biju piedzimusi. Viņa vienmēr klausījās kristīgo radio, tad no bērnības klausījos tieši svētdienas skolas raidījumus, piedalījāmies arī konkursos. Bet tā, šobrīd es šeit klausos Tālvalda Tālvarga raidījumus, kur arī skatītāji iesūt dažādas jautājumas par dažādām tēmām, un tas man ir ļoti noderīgi, jo, man liekas, tie jautājumi ir tiešām aktuāli un ir labi zināt tās atbildes arī no radio puses.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Bija man tāds 16 gados tāds piedzīvojums, un es ielīdu vienreiz tādā kastē šķūnī, es teicu, es vairs negribu dzīvot, šeit palikšu. Un tad bija tā, ka vienā brīdī vienkārši tā, tāds zibens man tāda apziņa nāca, ka, ja tavs tēvs un māte tev pat atstāt, es tev nekad neatstāšu un nepamatīšu. Un es sāku tā bimbāt, kā mēs latvieši sakam, ja raudāt rīktīgi, un tas man iedeva tādu, nu nezinu, spēku, es teicu, okay, ja es nedzīvošu sevis dēļ, dzīvošu maz Dievu dēļ, noteikti. Viņam es esmu svarīgs, viņš man nepamatīs nekād, un tā es arī jūtu, ka tas, es nekad, nu neietos kaut kā Dieva atstāts. Arī tagad, jā, viņš rūpēs par visām lietām, es pilnāk pie viņa eju. Un man patīk laiku ar Dievu pavadīt. Jā, es zinu arī, ka no savas puses viņam ir tādas, nu, stipras jūtas pret saviem bērniem. Viņš ir ļoti ieinteresēts mūsos. Viņš ir ļoti jūt par mums, nu, tā mīlestības pēc.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodo šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzē, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man patīk arī sestdienās, kā lai mēs tālāk dzīvojam. Tā pārraide man arī ļoti patīk. Es to klausos. Bet es gribu teikt, ka katrs raidījums, katrs ar kaut ko ir, man daudz ko ir devis. Kaut vai nejauši ieslēdzot kristīgo rādio, es dzirdu, sadzirdu un arī mūzika.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais rādio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotus raidījumus, lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Es esmu uzaugusi baznīcā. Jā, nelegālu svētdienas skolu esam gājuši tajā laikā, kad nevarēja. Tas bija laiks, kad vēl bija padomju vara un tojās tā kā pārmaiņas un tāds. Un tad esmu arī klasē bijis vienīgais, kurš nav bijis oktobrēns, jo mamma uzrakstīja zīmi, kad mūsu pārliecības dēļ es nebūšu. Kādi smējās par to, ka nu, baznīcēns un tā tālāk. Un es atceros, viens puika teica, kad Gagarins ir uzlidojis kosmosā, un tur neviena dieva nesot ir bijis un redzējis. Es atceros, ka man mamma teica to izsmiešanu, tādu veidu. Teica, ka Jēzus pie krusta ciet daudz vairāk.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas Dievs. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopūš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauš.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
2: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā redījumā, ko par to saka Bībele. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un kā vienmēr studijā sveicina Paulu Oleks.
3: Sveiciens.
2: Un Jurda Veiko.
4: Sveicināt.
2: Paldies jums par jūsu jautājumiem, tie kļūst ar katru reizi interesantāk. Un līdz ar to arī rosina meklēt atbildi. Protams, vienīgi un tikai Dieva vārdā. Klausītāji mums jautā, kā kristietībā ieviesās vārds baznīca? Ko tas nozīmē Bībeles skatījumā? Mani, kad redzu to rakstītu ar lielo burtu, pārņem ļoti nepatīkamas sajūtas. Manuprāt, tas apzīmē reliģiju. Bībeles tulkojumā parādās vārds baznīca. Arī jaunajā 2012. Gada tulkojumā. Pāvils vēstulē kolosiešiem 1.18.25. Pants, un tur parādās šī baznīca. Lielas paldies par jūsu atbildēm, ar cieņu jūsu klausītāju no Luterāņu draudzes. Paldies par šo jautājumu. Baznīca. Un starp citu, ar vien biežāk es dzirdu šo vārdu baznīca.
5: Jā, tātad tas ir Bībele, tas nav Bībeles vārds. Cik mēs lasām, tas ir pamatā viens vārds, ko jaunā derība lietā, tā ir eklēzija, tātad. Pats kungs to saka, viņš cels savu draudzi un Elis vārti to nenovārdīs. Un tā arī mēs lietojam pamatā bibliski domājoši kristieši lieto šo vārdu draudz. Sadraudzība, draudze, kas vieno, kas
3: sapulce.
5: Sapulce, jā, kas uzsver tieši šo dievmāju, var teikt, principu un ģimeniskumu. Un, baznīca tātad ir, ne visiem tas varbūt patiks, bet tas nāk no krievu valodas, tas ir caur pareizticību. Pareizticība ir pirmā kristietības nesēja latviešu pagānismam. Varbūt ne visai Latvijai, bet vismaz austrumu daļai. Un tad šis vārds ir Božņits, viņš ir latviskots, piemērots. Un ne tikai tas vien, ir vēl citu vārdu arī.
2: Latviski varētu tulkot dievnīca.
5: Dievnīca,
2: Božņits.
5: Jā. Dievnīca. Vēl ir tāds vārds kā svēts, svietoju. Un grēks, greh, vai ne, arī ir pārņemts no krievu valodas, un baznīca arī ir pārņemts no krievu valodas, neko nevar darīt. Un tas ir pārvērties par reliģisku simbolu, ne tikai vārdu, bet par simbolu, kas apzīmē šo lielo vareno institucionālo, teiksim tā, jā, un tulkotāji liek apzināt iekšā šo baznīcu, lai uzsvērtu, var teikt, savu teoloģiju par to.
2: Tātad tu gribi sacīt, ka pēc tulkotāju vēlmes, ja tulkotāju domām, Kristus radīja baznīcu, nevis draudz.
5: Jā, tas ir katoļu baznīcā vēl visvairāk tas ir izteikts, jo baznīca tā ir ne tikai baznīca, bet tā ir tieši katoļu, Romas katoļu baznīca. Tā ir baznīca per se, kā saka, jā, tā īstā un vienīgā. Un tad vēl baznīcas ir ar mazo burtu rakstāmas, kādas citas vēl, nu, teiksim tā, kā to interpretēt, bet lūk. Tad tas dižais lielais, vai ne, tas lielais reliģiskais institucionālais, ja šeit tiek ietulkots iekšā. Nu, viņš rada tādu kaut kādu sajūtu uzreiz cilvēkam, vau, vai ne, tas ir lielo burtu vēl piedevām, ja. Tas ir neslēpta ideoloģija, kas aizstās tā, lielbazniciskā ideoloģija, teikšu tā.
3: Nu, grieķiski vēl ir tāds vārds Kiriakon, kas tulkojās kā kunga nams. Un tad šis no šī grieķu valodas vārda esot cēlies ģermāņu valodas vārds Kirika. No modernais vārds ir Kirche, jūs to vislabāk zinās.
5: Church.
3: Jā, un no senā ģermāņu valodas Kirika ir senangļu vārds Cirice, ja, kas ir church, ja. Bet ja grib pieturēties, ja, ja grib pieturēties pie svēto rakstu valodas, nu tad būs draudze, sapulcēšanās, tā kunga nams vai dieva nams.
5: Kirjāke vēl ir rakstos, viņi ir atklāsums grāmatā tā kunga dienā, tajā, es biju kungam piederošajā dienā.
3: Jā.
5: Es biju garā. Tā kā tas ir no vienas puses biblisks vārds, un viņš arī ir nu, kaut kur neitrāls pēc savas dabas, bet vairāk ir mērķēts uz to, ka kaut kas pieder tam kungam, un ja kādreiz kāda kapliča bija vai kāda celtne, tad to varētu teikt ar Kirjake, vai ne, tad kungam piederošs tāds nams, bet to būtību, vai ne, iekšē, jo izsaka vislabāk eklesijā, kas ir bibliskais vārds priekš tā.
2: Labi, tad tas nozīmē, ja mēs gribam nu, turēties pie apustuļu mācības, tad vārds kā baznīca faktiski mums neeksistē.
3: Nu, viņš nedarētu. Viņš nedarētu. Jā. Viņš nedarētu. Jo tā asociācija jau, kur cilvēki pareizi saka, tīreiz asociatīvām izjūtām, ja, gan jau, ko Jūris teica, ļoti daudziem baznīca asociējās ar celtu,
2: protams,
3: kas ir absolūti greis eklesijā koncepts. Ja, un tad daudziem baznīca asociējās ar valsts institūciju. Ja.
5: Ar institucionālu hierarhisku
3: jā,
5: veidojumu.
3: Kas atkal ir hibrīds un nav neatbilst patiesai eklēzijā. Un tur ir visi ekumenismi un visi citi ismi. Jā. Tā kā nesarežģot jautājumu, draudze, dievnams, tā kungnams, sapulcēšanās.
5: Jā. Sapulcēšanās, jā. Tas ir ebreju valodā kahal, kur ir... viņi sapulcējās pēc tauras skaņām zināmām, jā. Tā bija tautas sapulce, jā, un tur ir zināmas saskaņa ar to, kad...
3: Kahal un kehilā, jā, jā.
2: Raļi, jūs varat atvērt ātri kolosiešiem 1. nodaļa 24. pantu. Kolosiešiem 1. nodaļa 24. pants. Tagad es priecājos savās ciešanās par jums.
3: Kolosieši, tas būs cits? Kolosiešiem 1.21, jeb korintiešiem?
2: Nē, kolosiešiem 1.24.
3: Aha.
2: Tev ir, Juri.
5: Jā.
2: Tu varētu nolasīt lūdzu.
5: Vai man nav latviešu valodā, es lūdzu.
3: Tad nu, es esmu līksms savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūks no Kristus ciešanām, savā miesā par labu draudzē, kas ir viņa mies.
2: Jā. Tas atceries. Un tagad es nolasīšu 24. Gada tulkojumu. Tagad es priecājos savās ciešanās par jums, savā miesā vēl papildinādams to, kas atlicis no Kristus ciešanām par viņa miesu, kas ir baznīca ar lielo burtu. Lūdzu. 24. Gada tulkojums. Atlicis no Kristus ciešanu par viņa miesu, kas ir baznīca. Tātad, tālāk, ja mēs skatītos, Kristus nāk pēc savas līgavas, nevis draudzes, bet baznīcas.
3: Jā. Ļoti klasisks aizvietošanas teoloģijas piemērs, es teiktu.
5: Jā, nu, te ir skaidri, tad soma ir Kristus miesa, viņa ķermenis, vai ne, un tad ir eklēzija, šeit ir ar noteiktu artikuli, vai ne, jo tā ir viņa, tiešām tas ir viņa ķermenis, tas ir uzsvērts šeit, jā.
2: Jā, paldies klausītājai par jautājumu, šis ir ļoti, nu, atkal, jāsaka, ir sarežģīts un pie viņa šobrīd ļoti tendenciozi atgriežas. Ļoti tendenciozi atgriežas. Man bija labi. To kādā citā reizē. Aleksandrs, iesim tālāk. Aleksandrs mums raksta. Lasot un izzinot Dievu vārdu, jautājums radās par Jāņa atklāsmes grāmatas 2. Nodaļas 15. Pantu. Tāpat tev arī dzen ir, kas Nikolaītu mācību cienī, ko es ienīstu. O, kas īsti ir Nikolaītu mācība, kuru ienīst Jēzus? Mācība, kas ļauj dzīvot grēkā, jo viss tak ir žēlastība un mīlestība. Mūsdienu modernā Jēzus mācība, kas glauda tikai pa galvu un saka, ka viss būs labi. Vai arī mācība, kas ietver kārtību par garīgo eliti, kas izpaužas kā katoļu virzība, kura sev pasniedz par augstāku stāvošu, darbojas kopā ar pasaules politiku un vēlas valdīt par citu ticību, privileģējot sevi ar sakramentiem, tradīcijām un centrālo tēlu pāvestu. Paldies par atbildi. Tātad jautājums ir par...
3: Nikolaīt. Kas ir Nikolaīt
2: mācība? Jā.
3: Es ieteiktu vienu labu pavedienu. Turpat izējot no teksta, tuvākais teksts, kas ir, vienu pantu iepriekš es saskatu norādi. Katrā ziņā, ja negluži, kas ir Nikolaīt, tad ļoti radniecīga lieta. Bet tas vien man ir pret tevi, ka tev tur ir daži Balāma mācības turētāji, kas mācīja Balaku celt apgriecību Izraēla bērnu vidū, ēst elku upurs un piekopt netiklību. Un tad ir nākamais teikums, tev tur ir arī daži Nikolaītu mācības cienītāji. Un arī atklāsums 2. Nodaļas 6. Pants runā pa Nikolaītu darbiem. Ja, ir mācība un ir darbi. Tad es redzu pēc teksta, ka Balaks ar Nikolaītiem ir turpat blakas piemiņa. Ja? Tīri tekstuāli. Līdz ar to es izdaru zinām loģisku secinājumu, ka viņu mācībai ir šķiet līdzīgas dabas ļaunums, un tas ir pavedināšana uz amorālu dzīvesveidu, ja pavedināšana zem dieva lāsta. Tajā konkrētā gadījumā tas bija seks ārpus laulības un pavedināšana uz elkkalpību, uz fizisku netiklību un garīgu netiklību, vispārējos
5: locienus.
3: Uz abām. Jā. Bilējām gadījumā bija pavedināšana uz pagānu mielastu, uz pagānu svētkiem, plašākā nozīmē uz pagāniskajām praksēm. Un vēl lielāka skaidrība ievieš tas, ka laikā, kad darbojās Bilējāms, Izraels jau bija svēta nošķirta tauta ar savu dievu, ar savu likumu,
4: bet Bileāma un Nikolīta tipa mācības ir zīmīgas ar to, ka tās nenoliedz tā kunga lietas pilnībā, vismaz nesākotnēji. Tās panāk savus mērķus, sajaucot, es teiktu, tā kunga biķeri ar ļauno garu biķeri. Ja? Un es teiktu, ka tas ir sagrozīts un līdz ar to jau cits evaņģēlijs, cits gars, kas aizved zem Dieva lāsta, pa kuru raksta Pāvils. Ja? Un tas ir tāds viltīgs gājiens, tā ir mācība, kas paver zem Dieva lāsta. Tas ir tāds viltīgs gājiens. Tur var nianses atšķirties, bet savā būtībā. Un interesanti, ko cilvēki vēl ir papētījuši, tīri interesanti ir šī vārda etimoloģija, tātad vārda izcelsme, ka nosaukums varētu būt cēlies no vārdiem niko, iekarot, un laos, tauta, kas varētu norādīt uz kādu cilvēku grupu, kas iekaroja vai maldināja tieši draudzes vai svēto pulka tautu. Tā kā es redzu, ka šie nikolaīti, ja, tāpat kā bileāmisti vai sauciet vēl kā, ir šādas dabas un rakstura nesēji. Varbūt nianses var atšķirties, bet kopumā, manuprāt, ar to pietiek, lai izprast, kas tad viņi īsti ir. Varbūt jūras ir daudz dziļāk izracis.
2: Tavā skatījumā tas nav tikai elku upurēšana,
4: nē,
2: bet tu parādīji daudz plašāk.
4: Jā, es redzu to kā kopējo ainu, jo grēks līdzīgi kā no taisnības uz taisnību mēs ejam svētajā, ja? Tad tums pasaulē ir no grēka uz grēka, tur ar algoritms darbojas, ja? No pavedināšanas uz dziļāku pavedināšanu.
5: Jā. Jā, tā kā paši raksta šo mācību, nikolaītu mācību neatšifrē skaidri, nesaka tas iekaus vaļā tas un tas. Bet vislabākais veids, jau Pauls to paskaidroja, ir skatīties kontekstā. Tie ir nikolaīta mācība, nikolaīta darbi. Ja? Mācība kontekstā, ļoti labi redzam kontekstā, ka tur ir Bileāms, tur ir elkupurēšana, tur ir netiklība. Tātad tas jau ir jau ļoti labs pavediens.
4: Jā.
5: Vai ne? Ko vēl saka baznīcas tēvi? Baznīcas tēvi ir izteikušies Irenejs, Tertulians, Aleksandrijs Klements. To ir dēvējuši par tādu gnostiķu grupu, agrīnu gnostiķu grupu, kas māca morālo libertianismu, tā saukto morālais libertianismu, tas nozīmē, ka gars un miesa ir tik ļoti atšķirti savā starpā, ja? Kad, ja tu esi pestīts garā, ja? Ja tu esi saņēmis savu brīvību garā, tad tu esi brīvs
2: miesā,
5: jā, tam nav vairs nekādas nozīmes, jo tu esi saņēmis glābjošu atziņu. Es tur īstajā vietā jau, un pāriem tas pāries nespēlē nekādu lomu. Nu, un kādu lomu nespēlē, tad dalība pagānu svētkos. Tad, un dalības ņemšana elkalpībā ar uzsverot brīvību, uzsverot šo spēju, darboties visam līdz, es vienreiz kaut ko tādu redzēju ārzemēs būdams. Cilvēki, kristieši, visi kristieši, taisī bugi tādā vakarā vienā. Es brīnos, kā nu, es saprotu, es negribu būt tik nosodošs, bet viss tā mūzika bija ļoti melna, jāsaka, tā netīra, jā, tāda. Zinām arī daudz, ko zināja no tās mūzikas.
4: Juteklīski, bībliskais vārds, jā. Varbūt būtu juteklīski.
5: Ļoti, jā.
4: Zemišķi,
5: nekristīgi un tā tālāk. Un tad es pēc tam runāju vienu no tiem cilvēkiem un es jautāju, kā jūs to dabūjat gatavu, kā jums tas nāk prātā vispār. Un atbildi pārsteidzoši gnostiska, vai ne, ko kas man nu, šokēja, ka šī mācība nekur nav zudusi. Un ka izrādās, vai ne, cilvēks saka, bet mēs esam brīvi garā. Mēs varam mierīgi, jā, kāda problēma, jā, zem visu šī tā te bugi stīlā, mierīgi, lai arī kādu vārdu tur būtu, lai kas, bet mēs taču esam brīvi, jā, kas mēs nevaram brīvību uztaisīt.
4: Tas ir tas, ko piedod, tas ir man stāv šīs rakstietas priekšā. Tātad tas, ko Juris nu pat pateica, ir tas, ko Pēters raksta otrā vēstulē, otrā nodaļā, 19. pantā. Apsolīdam tiem svabadību vai brīvību,
5: jā.
4: Paši viņi kalpo postam, jo kur kāds ir uzvarēts, tā kalps viņš ir. Un iepriekšējā, jo runādami lepnus, tukšus vārdus, tie vilina tieši ar miesas kārībām, ne gara kārībām. Netiklās baudās tos, kas tikko izbēguši maldu ceļu gājā.
5: Tas ir pilnīgi atbilstoši rakstuvieti, jā, pilnīgi atbilstoši.
2: Brāļi, klausoties jūsos, man bija šītiņi zosādi metās, ja es drīkst tādu sacīt. Ja šodien Kristus uzrunāt mūsu draudzes, tur taču diezgan daudz Nikolīta mācības.
5: Bet tāpēc jau ir šīs pirmās trīs nodaļas, sevišķi divas, vai ne, atklāsmes grāmatas. Jā. Tas ir tāpēc arī viņas stāv. Un...
2: Jā, bet tas, ko jūs nu pat tagad pateicāt, es domāju, nav daudz skanējis. Parasti skan tikai tas Nikolīti, ir, kas māca auku upuru ēdienu ēst un kalpot elkiem. Nu, pagaidu, man, es nekalpoju elkiem un es elku upuru ēdienu.
5: Nē, neko tādu, jā.
2: Bet kas notiek ar pagānu svētkiem?
5: Jā.
2: Kas notiek ar pagānu dažādiem rituāliem? Te nu patās bija saucamie meteņu svētki, kur es pat aizmirsu, jā, Rīgā. Mīļa, tas ir vienkārši vājprāts.
5: Jā.
2: Un ja es nepazīstu, viņi, protams, tur ir aiz šausmīgām maskām. Bet noteikti tur ir kādi, kas ir rakstīti, viņu vārdi ir rakstīti kādos baznīcas ruļos. Tikai tāpēc, ka viņš kā bērnībā, bērniņš ir apslacīts. Un tagad viņš iet par Rīgu un šausmīgā spoka tērpā.
5: Piedalās pagānu rituālos.
2: Pagānu rituālos.
4: Es vēl gribu piebilst, ka to Biliāmu un Nikolaītu kontekstu ļoti spēcīgi runā apustuls Pēters un Jūda. Viņi liekas pat, ka Jūdi kopējas Pēteru pēc teksta. Un tur tieši šis motīvs ļoti smalki ir aprakstīts. Un tie, kas grib saprast šo brīdinājumu, es ļoti ieteiktu otrā Pētera vēstuli, ir īpaši otro nodaļu, un apustuļu Jūdas vēstuli. Viņi ļoti stipri par šo runā un ļoti, ļoti paskaidro šos, jo gan šos Nikolaītus, ja, varbūt Nikolaītus neparādās, bet Biliāms gan parādās, gan Jūdam, gan Pēterim, un viņš ļoti ir atniecīgs, ļoti ir atniecīgs. Un tur ir ļoti daudz punkti, kur tas vārds bauda, dzīvnieks, neprāts, juteklismums, ja? Tie ir tie pilāri, uz ko tad spiež, uz ko tad var spiest, ja, cilvēki. Tāda brutāla, garīga pievilšana, tev jāiet dziļāk okultismā, tu uzzinās briesmīgāks noslēpums, tas ir viens, bet vidusmēr cilvēks, ko tad viņš grib? Viņš grib baudīt, un viņš negrib maksāt par to norēķinu, ja? Tikai Kristus mir par mūsu grēkiem, ja? Un reāliem grēkiem. Un tā mēs varam aiziet arī pie domas, ka Kristus reāli nemaz nav izlējis savus asins pie krusta, bet tikai garīgi ir ciets. Nu, ir taču tāda mācība, jūs noteikti zinās definīciju. Līdz pat antikrista gars, kas pateiks, ka viņš nemaz nav sists. Nu, Jānis par to runā. Ja? Tas ir viss no viens šnits. Ja?
5: Un no šnitas arī ir tas, ka tas viens grieziens, kā saka, ir gnosticismu tā pamatdoma, ne, jo viņi ir saņēmuši pareizo atziņu.
4: Jā.
5: To, kas viņus ieved debesīs, ieved viņus jau nu, tajā sfērā, kur viņi ir pilnīgi droši. Viņi ir piedzīvojuši tur to, kas saka, nu, pēdiņās, teiksim, pestīšanu. Un tad, lūk, miesas dzīve, viņa ir brīvībā atstāta, vai ne? Jo viņai nav nozīmes nekādas. Un viņa saka, mēs esam brīvi, ja? Un tad tas ir, nu, varbūt ne viens pret vienu, bet kaut kas ļoti līdzīgs yeah. notiek. Ka mēs taču drīkstam, mēs esam brīvi, un mums tas viss, tās dievbības lietas, tā saka, ir nebūtisks vairāk.
4: Un Pāvils rakstot Tesaloniķiešiem, nu, vienkārši ieliksim vēl iepratīm, saka, lai jūsu gars, dvēseli un miesa paliek bezvainīgi. Ja? Nu, kur vēl skaidrāk? Ja?
2: Tagad es domāju par mūsu Latviju praktisko, ka Jēzus sacīt mūsu draudzēs. Tāpat arī tev ir, kas Nikolaita mācību cienī. Jeb kas šo mācību, ka var brīvi savienot. O dziesmu svētkos dziedāt vienam tēvam un arī debes tēvam.
4: Nu, tur jau mēs redzam publisku
2: sastāšanos. Bet tā ir vesela mācība.
4: Jā.
2: O, tu esi nekulturāls, nu, uz man to saka, tu esi tālu nekulturāls, ka tu klausies, ko tu runā. Tā ir folklora, tā ir tautas, tauta raud, kad dzied par pērkontēvu.
4: Un tur ir viena piebilde, ko parasti neviens nepasaka. Kāds bija veicis pētījumu, ka 80% tautas folklora un kultūra ir pamatota kur? Elkalpībā un dēmonismā. Jā. To nu gan nedzird, sakām.
5: Un te, es domāju, ļoti svarīgs ir tas, ko tu jau teici, Paula, agrāk, ka tā biljāmisma, tā lieta līdz garam, ne, ir tāda, ka viņš dod padomu, kā ievest Dievu tautu.
4: Zem Dievu lāstu.
5: Apavest zem lāstu.
4: Jā.
5: Tad jā, var, ja ir, piemēram, olimpiskās spēles, jā, es tagad neesmu speciālists mūsdienas spēlēs, bet tajos laikos olimpiskās spēles bija saistīts ar upurēšanu, zevam.
4: Un ļoti bieži atlēti bija kaili, jā, tur bija atklāta nekaunība, bezkaunība bija.
5: Un tā tad piedalīšanās pagānu svētkos un mierīgi tur visu to lietu baudīšanu un atsaukšanās uz brīvību, jā, tas ir lāsa lieta.
2: Tagad paskatījās, mums pagājušajā raidījumā bija jautājums par baznīcas gada sākumu un par gavēņu laiku. Tagad 40 dienas būs pagājušas un tad sāksies olu ripināšana, zaķīšu, trusīšu likšana centrā, pūpoliņi, lieldienas, šūpols.
4: Un rudenī būs Rokas baznīcā?
2: Rudenī būs, zini, kas tas būs? Rudenī būs Halloweens.
4: Nu, un Rokas baznīcā. Nu, piedodiet pa sarkasam, vai ne?
5: Jā, bet, tas tā ir. Tas
4: mēs,
5: tā,
4: mēs esam tur un jau labu laiku. Nu, ne mēs.
2: Pasakiet, brāļi, kāpēc tas nesaiet kopā divu bērniem? Pasakiet, kāpēc tas nesaiet? Man tas ir visu laiku satraucis, es par to esmu runājis. Labi, man uzskat vienalga. Bet kāpēc to neredz, ka tas nav savienojams?
4: Nu, viena atbilde ir, ka vadošās pozīcijas,

0: pret pagānu kultūru. Jā, un ir bibliski evaņģeliski domājušiem kristiešiem viennozīmīgi attieksmi. Tā ir jānoraida un jāatgriež, cilvēki jāatgriež pie patiesā Dieva. Kas ir raksturīgs katoļu baznīcā, jo no ļoti seniem laikiem viņi absorbē. Un viņi nenoliedz pilnībā tās tradīcijas, bet viņas baznīcisko to sauc. Un krieviski vēl labāks vārds vacerkavļieņie, vai ne, ir vacerkavļaķ, tad baznīcisko var arī Platona filozofiju, var stoicismu, var iebaznīciskot.
1: Lūk pataisīt to svēto.
0: Un tad ir arī viss šī Ziemassvētku lietas, kuras vairs nav saturnālijas, bet viņas, kā saka, ir tādas, nu, tā kā transformētas, tā kā pārveidotas, bet un tāpēc ir, nu, mums ir svarīgi, mums ir vajadzīga atgriešanās vēsts, evaņģēlijas jāpasludina kopā ar mācību par grēku nožēlu un par atgriešanos.
1: Jā.
0: Tas būtu viens iemesls arī.
2: Paldies, brāļi, un paldies par šo jautājumu. Kristaps mums jautā. Jūs jautājums. Kādas varētu būt veselīgas un neveselīgas kalpošanas Dievam sāncensības pazīmes starp brāļiem un māsām Jēzu Kristu? Ko par to saka Bībele? Un otrs jautājums. Kā atpazīt aicinātu Dievu vārdu mācītāju? Iekavās ganu no profesionāla mācītāja. Gana. Kurš šīs funkcijas pilda vairāk aiz pienākuma, darba attiecībām, samaksas. Un vai visi aicinātie, kā paši sevi dēvē, tiešām visi ir Dieva aicinātie?
1: Nu, būtu jāsāk ar tām pazīmēm, ja? Es, ja atļausiet, es sākšu ar veselīgām pazīmēm. Vienu veselīgu pazīmi un uzreiz iedošu neveselīgu pazīmi. Kalpošanas kontekstā, kā Kristaps jautās. Tad citu paldies, ļoti labi jautājumi. Veselīga pazīme ir Mateja 20:27. Un ja kas jūsu starpā grib būt pirmais, tas lai ir visu kalps. Neveselīga pazīme. 3. Jāņa 9. pāns. Es draudzē esmu rakstījis, bet Diotrefs, kas labprāt grib būt pirmais viņa vidū, neuzņem mūs, tāpēc, kad nākšu, es pieminēšu viņa darbus, ko viņš dara, ļauniem vārdiem aprunādams mūs, un ar to viņam nepietiek. Viņš pats neuzņem brāļus un neļauj to darīt tiem, kas to grib, un izstum tos no draudzes. Lūk, kur ir veselīga un neveselīga pazīme. Ja? Vēl veselīga pazīme romiešiem 12:10. Brāļu mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīgi. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Neveselīgi, Jēkab 3:14. Bet ja jums sirdī ir rūkt skaudība un ķildes, tad nelielieties un nemalojiet pret patiesību. Veselīgi un neveselīgi vienā pantā. Salamana pamācības 28:23. Kas otru aprāj un pārmāca, iemantos pēc tam viņa labvēlību un pateicību. Pie tam vairāk nekā tas, kas savu mīksto mēlu lieku, jo viņa priekšā. Super laba pazīme un super slikta pazīme. Kolosiešiem 3:17. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darat, tātad kalpošanā arī, Kunga Jēzus vārdā pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Galatiešiem 1:10. Iepratim, jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam? Ja vai es cenšos cilvēkiem patikt, ja es vēl cilvēkiem censtos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps. Tālāk veselīgi pazīme dzīvo par patiku, kam un ko lai celtu. Romiešiem 5:15:2. Ik viens jūs mūsu starpā, lai dzīvo par patiku savam tuvākajam, viņiem par labu un lai to celtu. Un tad ir dramatiska, nu tā ir pat traģiska milzīga traģēdija, un ar to slimo vairums kalpotāji, gandrīz vismaz vai tie būtu kalpotāji amatos vai kalpošanas novirzienos. Salīdzināšanās, muļķības pazīme. 1. Korintiešiem 1:12. Ik viens mūsu starpā, lai dzīvo... es atvainojos 2. Korintiešiem 10:12. Jo mēs neuzdrošināmies sevi pieskaitīt, vai

0: pielīdzināt tādiem, kas paši sevi liela, bet tie sevi pašus ar sevi mērodami un paši sevi pielīdzinādam vai salīdzinādam nedara prātīgi. Ja? Mm. Tātad ņemt sevi par mērauklu vai salīdzināties negatīvā veidā ar citiem, tā ir ļoti lielas muļķības pazīme. Ja? Un es ļoti redzu draudzē, kad citi skatās un iekrīt mazvērtībā. Tas ir atsevišķs temats, negrib izplūst. Ja? Bet tā ir liela bēda. Ja? Kad, nu, reka, nu, kur te brālis Jūris tik gudrs un grādu nesējis? Man līdz, es pat nesākšu spērt sojas viņa virzienā. Tas nav iespējams. Ja? Bet es esmu atbildīgs par savu talentu. Labi, bet tas nav pamata tēma. Ja? Nu, tā kā jā, tās ļoti, par tām pazīmēm.
1: Ļoti liels paldies. Tev šitās viss vajadzētu uzrakstīt.
0: Pazīmes? Jā, tās tur ir ļoti daudz. Tur ir ļoti daudz. Jā.
2: Sansensība ir miesas darbs.
0: Jā.
2: Tā ir Pāvils Galatiešiem 5. Nodaļā uzskaita miesas darbus, kuros ietilps ķildes, skaudība, dusmas, un tad ir tāds vārds, ko grieķis eritēja. Viņu var tulkot kā sansensību, pašlabumu meklēšana, ambīcijas, un tad arī šķelšanās attiecīgi. Tātad tā nav nevainīga dinamika tāda, ka vīrs slīpē vīru. Tā ir miesīga lieta, jā.
0: Mēs nelietosim tautas sakām vārdu, ar ko salīdzinās.
2: Tas ir, tā ir traģēdija, ja kaut kas tāds var notikt. Nu, un te vēl ir kāds piemērs 1. Korintiešu 3, kur ir nenobrieduma pazīmes redzams, un draudzē ir frakcijas. Es esmu Pāvila, es Apollo, es pie Kēfas turos, ne? Garīgās identitātes tāda izcelšana, pārvērtēšana un sacensība par piederību.
0: Kuļķi ličnašķi.
2: Jā.
0: Personības kults.
2: Kam tu pieder, vai ne? Kam tu piederējies? Tas ir arī, jā, tā ir miesīga lieta. Nu, var teikt, bērniem, jā, ļoti dziļiem bērniem raksturīgi. Nu tā, te ir vēl ambīcija par ambīcijām kalpošanā. Sansensība garīgajā kalpoša Filipieši 2:3. Nedariet neko sansensībā vai tukšā godkārē. Mm-hmm. Kāds ir izcinājums, tad sansensība ir vajadzīga, bet pavisam savādāk. Pavisam savādāk, piemēram, otra turēšana par augstāku. Sacentēties viens ar otru, savstarpē goda došana. Savstarpē tādā nozīmē, ka nevis kurš ir lielākais mūsu vidū.
0: Jā, bet ka nevar iziet no telpas, jo viss dod otram.
2: Jā, kurš ir lielākais parasti ir kāds cits, vai ne es, bet tas vai cits. Un, lūk, tādā veidā mēs esam aicināti ārstēt šīs lietas. Un, nu, tas ir briedušam garīgam cilvēkam raksturīgs.
0: Es vēl gribu padalīties tikai ar vienu ebreju vārdu, kas ļoti daudz paskaidro šajā kontekstā. Tas vārds ir maher, un tas nozīmē egocentrisks aktīvists. Nevis kristocentrisks vai brāļiem pa labi, bet egocentrisks aktīvists.
1: Un vai egocentrisks aktīvists var būt dieva aicināts vārda mācītājs?
0: Es pieļauju. Kā aicinājums var būt, bet raksturs ir pievīls. Nu, nevajadzētu tā būt. Es ieteiktu paskatīties tikai vienu raksturvietu varbūt startā. Šajā jautājumā, kā atpazīt, aicināt dievvārdu mācītāju no profesionāla mācītāja. Ir 1. Pētera 5, 2, 3. Ganiet dievu ganāmo pulku, ja, kas ir jūsu vadībā, tieši pa ganiem, vai ne? Nepiespiest, bet labprātīgi, kā Dievs to grib. Nedz arī negodīgas peļņas dēļ, bet no sirds. Nekā tāda, kas grib valdīt, egocentrisks aktīvists, par viņiem piešķirto daļu, bet būdam par priekšzīm ganāmam pulkam. Tātad nepiespiests, cilvēks, nesadzīves, ne izglītības, ne sievas, nekādas citas gribas dēļ, otrais – ne negodīgas peļņas dēļ, un ne kā tāds, kurš grib valdīt, bet kā tāds, kurš grib vadīt kā Jēzus ar savu piemēru. Mm. Un ebreju armijas virsniekiem vēl joprojām ir šī frāze ahareiha vai ahareiha seko man, nevis es jums ar spērieniem un grūdieniem no muguras, bet seko man. Un tieši tāpēc ebreju armijā virsnieku, bojā gājušo virsnieku īpatsvars ir ļoti liels, jo viņi vada ar piemēru un viņi visur ir priekšā. Mm. Un tas ir absolūts Jēzus Kristus koncepts, sekot man ahareiha. Jā, ļoti, ļoti interesanti detaļi. Lūk, tā arī var kaut vai pēc šiem kritērijiem.
1: Mācītāju no Dieva aicināt.
0: Plus vēl labais gan sadod savu dzīvību. Ne?
2: Jā, es tieši to vēl gribēju arī tad nocitēt. No Jāņa 10. Nodaļas 11 līdz 13. Labais gan sadod savu dzīvību par savām avīm. Derētais gans, kas nav īstais, kam avis nepieder. Redzēdams vilku nākam, atstāja avis un bēga. Un vilks tās nolaupa un izklīdina. Jo viņš ir derēts gans un avis, viņam kas? Nerūp.
0: Profesionālam ganam, jā.
2: Nerūp avis.
0: Peļņas dēļ, jā. Tā kā?
1: Jā, arī šis jautājums ir ļoti aktuāls un ļoti smags. Jo mums apkārt valstīs, nu, es piemēram konkrēti zinu Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, kur ir šie te atalgotie, jeb profesionālie mācītāji. Tā ir profesija. Viņš tiek ievēlēts, pārcelts, maina darba vietu. Vienkārši tā ir profesija. Tā ir traģēdija.
2: Jā, tas ir valsts baznīcā, arī ir pazīstams fenomens, esmu redzējis. Tas ir kādās jau izņēmumi kādi, bet tur ir noteikti kritēriji, tur ir jābūt obligāti universitātes izglītībai. Jā. Tie ir gudri cilvēki, tie ir tiešām...
0: Psiholoģiski sagatavot.
2: Parasti arī psihologijā, viņiem ir ar otru izglītības biežāk, lai tiktu galā. Nu,
1: un visu beidzot jābūt ir... tolerantam, jeb pakļāvīgam tām mācībām, jeb tendencijām, kas šobrīd ir modernas.
0: Un valsts varē.
1: Pareiz. Pēters mums jautā. Labdien, dzirdēju šādu versiju par ievainoto pūķa galvu atklāsmes grāmatā. Vai tā var būt patiesība? Tā galva, kas bija nāvīgi ievainota, bet kļuva dzīva, ir... reformētā baznīca, kas atkal pieņem zvēra mācību un atgriezīsies atpakaļ pie mātes baznīcas, no kuras atdalījās. Nu, ok, Jūri, tu gribi sacīt?
2: Nu, jā, grūti ir komentēt, jo es pat īsti nesaprotu to loģiku. Un arī vai Pēters... visu cieņu, Pēteri, bet vai jūs lietojat šo vārdu reformētā baznīca pareizi, varbūt jūs saprotat reformācijas baznīca šeit?
1: Es domāju, ka viņš domā reformācijas baznīca.
2: Jā, jo reformētā baznīca ir kalvinista baznīca, un viņi ir vēl stingrāk. Vēl
1: jo te runā par atgriežties atpakaļ mātas baznīcā, nu respektīvi.
0: Jā, tur ir vēl viena nianses. Tur viņš raksta, ka tā ievainotā galva bija pūķim, bet tā ievainotā galva bija zvēram. Un tas ir drusciņ cits personāžs. Jā, tas tā, nu, ja protokolam ir svarīgi, jā.
2: Tad, kā es ieteiktu Pēterim, nu, pirmkārši lasīt šo rakstu vietu, kādu viņi ir tiešām uzrakstīti atklāsmes grāmatā 13. Nodaļā, jā, ļoti cītīgi lasīt tekstu. Un ja kāds kaut kur kaut ko baumo, tad neklausieties baumās, pēc kā tautas izteiciena viena tante teica, jā, tas ir mazums, ko kāds kaut kur saka.
0: Nu, varbūt mēs varam palīdzēt Pēterim vienkārši nosaucot, kas ir pūķis, un kas ir zvērs, kurš izkāp no jūras, un kas ir zvērs, kurš izkāp No zemes.
2: No zemes.
0: Jo, ja mēs kaut vai nodefinēsim, kas ir kurš, jautājums jau būs atbildēts, vai ne? Pūķis ir šis padebēšs, jeb garīgās sfēras elements. Jā.
2: Sātans.
0: Jā. Jo tur ir trīs personāži. Viņš ir sajaucis trīs priedēs apmaldi. Tas nav pārmetums. Cilvēks ir uzdevis jautājumu. Jā. Savukārt jūras zvērs ir elements no tautas masām. Jā, no tautas masām.
2: Zvērs,
0: jā. Jūras zvērs ir no tautas, no politiskās, antikrists. Un tad ir zemes zvērs, jā. Un zemes zvērs ir viltus pravietis, viltus kirika, viltus baznīca.
2: Kas pievērš antikristu.
0: Jā, un līdz ar to mēs esam atbildējuši jau šo jautājumu, tikai definējot, kas ir kurš.
1: Paldies, Anita mums jautā šādi. Vai mācītājs vai kristietis drīkst audzēt vīnogas un ražot vīnu un pārdot? Ko par to saka Bībele?
0: Man jāpasaka godīgi, kad es
1: tu meklēju. Tu neaudzē vīnogas, ne?
0: Nu, vēl nē, jā, ok. Es meklēju pirmo referenci, kur varētu būt Bībelē cilvēks, kurš to darīja. Un es atradu. Tas bija vīrs vārdā Noā, kurš bija taisnības sludinātājs, kurš bija taisnais, kuram bija atklāsme par Dievu. Un pēc plūdiem, jā, viņš stādīja nevis olīvas vai vīģis, bet vīnogu lāju.
1: Un arī darīja vīnu.
0: Un arī darīja vīnu.
1: Un arī tālāk notika.
0: Un tieši tad arī notika kreņķi, kad viņš pārķēra to vīnu par mēru. Es personīgi, jā, neredzu šķēršli, jo gan vīnu, gan cits produktus, jebkurus. Mēs esam, nu, paraduši piesieties, nu, tur vīnam vai pīpātājiem. Es neesmu par pīpāšanu, jā. Bet produktus var izmantot labi un slikti. Naudu var izmantot par svētību un par lāstu. Tieši tas pats, nu, brutāli, banāli pasakot, no vīna jau var uztaisīt vīna etiķi, ja? Bioloģiski produkti.
2: Mm.
0: Un no vīna var piedzerties un moābiešus un amoniešus sataisīt. Ja? Vīnu var izmantot arī gluži kā medikamentu, var apārstēt tur slim kuņģi, ja, kā Pāvils saka. Bet var arī piedzerties līdz nāvē. Jā? Un līdz ar to tur ir jāskatās, es skatītos kontekstu. Jā? Nu, ja mācītājs tur popularizē alkoholismu un vēl, kā tur bija tā piramīda, ko mēs vienā no raidījumiem menedžmenti, ja draudzē, nu, kā teikt, blakus rūpals viņam ir. Kas tas bija? Tas
1: izplatīt.
0: Nu, bija tāds jautājums par to menedžmenti. Jā, nu, atceries, bija tāds, kad tu sāci, nu, draudz tev ir kā rūpa un noiet stirgus, jā. Nu, tad tā ir pavisam slikta lieta, jā, bet, ja tas ir veselīgās robežās, tad, nu, es neredzu tajā problēmu. Vai viņam tas ir jādara, tas ir jautājums viņam.
2: Es teiktu, es runātu kā tāds, kurš pats alkoholu nelieto nemaz. Bet es teiktu tā, ka vīns ir pārtiks produkts pats par sevi. Bībelē ļoti labi pārstāvēts, ļoti vienā lielā daļā arī kā pozitīvs un labs simbols. Un pats par sevi vīns nekādā ziņā nevar būt grēks. Tas nav nemaz tāds jautājums paspār. Un, ja mēs to tā abstrakti ņemtu, vai ne, pilnīgi abstrakti, tad personīgā sirdsapziņa cilvēkam nenosod, un viņš ražo labu produktu, un kaut kur viņam ir noiet tirgus, un bet, vai ne, te ir viens liels bet, jo šis jautājums dažādi, ļoti dažādi varētu būt traktēts kultūrās, kurās ir normāla attieksme, es teiktu, nu, pārsvarā normāla pret alkoholu, kur kur nekad netiek, nu, jeb tas, nu, galīgi nav tradīcijā, lai sadzertos ar to lietu, vai ne? Tur var kāds pamalkot viņam pie pusdienām, bet nekad nesadzerties un... Tā būtu viena lieta, kā tas jautājums būtu risināts tādā kultūrā, un pavisam cits jautājums ir ar pagānu kultūrām, kur nodzeršanās ir dziļi tautas tradīcijā, kur ir veseli svētki, kas līgo un faktiski ziedojās un veltījās kādam dievam, kas aiz tā stāv. Dievs, kurš līgojās. Un tāpēc šeit jāņem nopietni, sevišķi mācītājiem, jā, te būtu jāņem vērā rakstu vietas, kas mums par to runā. 1. Korintiešu 10, 23, 24. Viss ir atļauts, bet ne viss der. Viss ir atļauts, bet ne viss ceļ. Un neviens, lai nemeklē savu pašu, bet citu labumu. Un tad vēl ir romiešu 14. Nodaļā 19 līdz 21. Tāpēc mēs dzenamies pēc miera un pēc tā, lai cits citu celtu ticībā. Neposti Dieva darbu ēdiena dēļ, viss gan ir šķīsts pats par sevi, bet cilvēkiem, kas ēzdams apgrēcinājas, tas ir par ļaunu. Tāpēc ir labāk neēst gaļu un nedzert vīnu, nedz arī ko citu darīt, kas brāli apgrēcina. Tātad tur ir vēl viens elements klāt, vāja sirdsapziņa un izglābšanās no kaut kādas pagānu vidas, kurā viņš tur visu mūžu ir dzerstījies. Ja, un viņš to nesapratīs, viņš to nevarēs nekādīgi sagremot. Un kas zina, varbūt arī piedauzīsies un atkritīs. Un tādā veidā Pāvils... Viņš nesaka pret šīm lietām, jo viss ir ok pats par sevi, šķīsts pats par sevi, jo ne Dieva priekš, tas ir produkts, tas ir vīnogs, ir produkts, tāpat tas arī Bībelē tik daudz, kur tas ir lietots labā nozīmē, bet skaties, un tā ir brāļa labklājība ir ārkārtīgi svarīga garīgā. Un jā, vien ir mazākās aizdomas arī, ka kāds var to ņemt paļā, un tad es esmu brīvs no tā, man nevajag uzsvērt, kad es tieši vīnu es tirgošu, jā. Es esmu tik brīvs, ka es varu pārdot savā mazajā veikaliņā jebkādu alkoholu. Kāpēc? Kāpēc man to vajag?
3: Jā. Tas ir ļoti vērā ņemams punkts.
1: Jā, un es, nu, gan man ir grūti iedomāties, nu, mācītājs, kurš audzētu vīnogas, bet var būt. Nu. Bet īpaši siltajās zemēs Francijā, piemēram, nav nekādas problēmas. Tur tev viss pārvēršās vīnā.
3: Plus vēl tur daudz jautājumu paceļās, varbūt tā ir viņa vienīgā iztika, jā, vai kā. Bet jūra minētais ir, nu, ļoti spēcīgs arguments.
1: Mums vēl ir 7 minūtes laiks un atbildēsim Renāram. Kā pareizi sludināt evaņģēliju par Jēzu Kristu, lai cilvēki savus grēkus atdotu Jēzumu pie krusta, nevis paturētu sirdī vai dzīvē?
2: Ir tā stratēģija, evaņģelizācijas stratēģija, kas ir vērojama pie harizmāta labklājības evaņģelistiem. Un tad ir bieži vien tas brīnišķīgais plāns. Jā. Tad es ceru cilvēkus kā uzrunāt, pievilināt, ka viņi no tā pozitīvā būs pārņemti. Wow, un tas ir tik super, un tas tik, jā, būs labi un būs vēl labāk. Tad es teiktu, ka šeit ir Lūks 24. Nodaļā 45-47 rakstīts, ka stāv rakstīts, Kristum bija ciest un augšām celties no miroņiem 3. Dienā, un ka viņa vārdā būs sludināt atgriešanos un grēku piedošanu visām tautām, sākot no Jeruzālēmas. Mums ir jāsludina atgriešanos un grēku piedošanu. Tad cilvēks ir bezgalīgi ieslīdis grēkā, un viņam nav nekādas šances, nekādas izredzes, nav nekādas, kā vien Kristus krustās iztais. Mums tas ir skaidri jāpasaka.
3: Nu, es izcēlu tādus 7 punktus ļoti ātri, bet principā tas viss ir par to, ko Juris teica. Numur 1 – sludiniet atgriešanos no grēkiem. Numur 2 – sludiniet iemeslu, kāpēc Jēzus nomira mūsu grēku dēļ. Numur 3 – sludiniet, no kā pirmkārt Jēzus mūs izglāba no mūsu grēkiem. Pirmkārt viņš izglāba un no Dieva dusmības. 4 – sludiniet, ka visiem trūkst dievišķās godības un visi pelnījuši nāvi. Numur 5 – sludiniet, ka tikai ticības taisnībā ir Jēzus glābšana. Numur 6 – sludiniet par vecās dzīves aprakšanu ūdens kristībās. Un ko tas nozīmē? Un numur 7 – Dievu lūdzot, lai svētais gars dod cilvēkiem atziņu par grēku, taisnību un tiesu, un runājot arī par svētā gara apsolījumu.
2: Tas ir pilna aina, kā vēl pateikt.
1: Jā, es nebiju tādu variantu pat iedomājies, kā šeit Renārs saka, ka o cilvēki savus grēkus atdotu Jēzum pie krusta, nevis paturētu sirdī vai dzīvē. Šis te man ir grūti iedomāties, jo ja tu nāc pie Golgātā pie krusta un Dievs vienīgi redz tevi Golgātā pie krusta, viņš tevi tev dod piedošanas ar Jēzus Kristu. Tad vēl pēc Golgātas krusta iet un ar saviem grēkiem sirdī un dzīvē paturēt tos. Man te kaut kas nav saprotams, ko pat Renārs to domā, jo Kristus dzēš grēkus. Ja mēs lūdzam viņam piedošanu un atzīstamies savos grēkos, tad viņš dzēš grēkus. Tur vairs nav ko pašam nest. Tur vairs pašam nav ko paturēt.
3: Es domāju, Renārs vairāk ir pieminējis tā problemātika, ka cilvēki varbūt noskaita lūkšaniņi, ārkrustās pabučo krustiņu. Varētu būt tā, jā.
2: Ja varbūt evaņģēlijs nemaz nav par grēku kā tādu, varbūt viņš ir par pienu upēm ar ķīseļu krastiem.
3: Es atceros, es esmu dzirdējis tāds, Jēzus sakārtos tavu laulību, Jēzus tev iedos darbu. Un tas viss var būt, bet tā pasaka ir piemetamā tikai, daļa, un tas nav evaņģēlijs.
1: Pasaka tikai, kādu markas mašīnu tu gribi un cik kilometru nobrauk.
3: Jā, un tā ir zaimošana patiesībā.
1: Jā, cik ļoti sarežģīja vispār cilvēks spēja sarežģīt to, ko Dievs ir jau visu darījis priekš mums dāvanas veidā. Mums ir tikai jādod un viss. Es tā domāju arī par to situāciju, kur sieva tika pieķerta laulības pārkāpumu. Pārkāpšanā, un farizēji atved viņu pie Kristus. Un pēc tam, tad, kad farizēji jau bija aizgājuši, visi akmentiņi bija zemē, Jēzus saka, ej un negrēko vairs, un pēc tam sieva iet un dzīvo tālāk sabiedrībā. Un visi redz, tevi nenomētāji. Un tur jau vēl ir otra puse, ar ko viņa pārkāpa laulību. Tur jau ir, kur tas, to nemaz neatved.
2: To neatved.
1: To neatved, jā. Un tad ir, mēs cilvēcīgi mēģinām sarežģīt. Un paldies, brāļi, jūs man palīdzējāt saprast. Jā, patiešām ir tā, ka tikai noskaita lūkšana. Un dzīvo ar tiem pašiem grēkiem sirdī. Lai Dievs pasargā. Paldies jums par laiku, par atbildēm, kuras jūs meklējāt Dievu vārdā brīnišķīgi. Paldies jums, mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi svētī. Kamēr mēs vēl esam šeit, un kamēr tas kungs gribēs, ar prieku būsim atkal pēc nedēļas šeit raidījumā, ko par to saka Bībele. Paldies jums arī par jautājumiem, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Visu labu.
4: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūgšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Tas ir mūsu kristīgās ticības ļoti labs piemērs, ka mēs mākam sarunāties, ka mēs varam kopā kaut ko darīt. Un es domāju, tas ir milzīgs spēks, un Latvijā jā, tas ir unikāli. Es tiešām ar citu valstu kādiem mācījām, kas es stāstu par kristīgo rādio, un ka tā ir.
1: Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Mēs tā, nu, tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, ar viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, nu, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgā televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tā, nu, teiksim, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaši apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas arī ir, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejaušu un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā, un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē, un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.